0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, det fint å se dere. Velkommen ned i Jesu navn. Jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle snakke litt i, ja, det både den sangen som jeg hadde står jo under det hellige samfunnet. Det et forunderlig folk, disse som har fått Jesus kjær. Og det største er ikke da å få elske Jesus, eller det er jo stort, det skal være i evigheten lang, men det største er jo å få se inn i hans kjærlighet til oss. Men det fører oss jo inn i et forunderlig samfunn, der alle kristne har da til felles. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Kan ikke miste Jesus, da jeg fortapt. Vi skal lese litt forskjellige plasser. Jeg skal ikke liksom ha noe sånn beintekstutleggelse i kveld, men jeg skal prøve å si litt om brodersamfunnet, broderkjærligheten, og gjerne litt om det som kan hindre broderkjærligheten også. Vi vet jo da at det står at i tiden før Jesu gjenkomst, så står det om Guds menighet at kjærligheten skal kolne oss de fleste. Og det er jo et forferdelig ord, for det betyr jo at, den åndelige døden, så tar inn. Du kjenner på et menneske som du finner på veien, er han helt kald, så vet du. Ja, da er det liten sjans for det liv. Men jeg var i Hebreabrevet, og for så vidt skal jeg lese litt av, så skal jeg med et par andre plasser også, og kommer nå til å vise til forskjellige Guds ord. Vi prøver å be sammen. Kjære Jesus, vi takker deg for at du var villig til å dø for oss, og gi ditt liv til løsepenge. Takk for det veldige du gjorde, når du tok landets misgjerninger bort på en eneste dag. Takk for Golgata, og takk for alle som har fått bruk for deg, Jesus. Når vi samler for ditt åsyn, og vi ber for hverandre som er her, og for alt ditt folk, bevar oss nå, Herre, hos deg, og i inderlig kjærlighet og omsorg for hverandre inn til enden. Da ber vi Jesu navn. Amen. Jeg var liksom ikke, følte ikke jeg var helt ferdig med, men jeg leste jo ifra Hebreabrevet 10, og da skal jeg lese noen få vers igjen. Jeg tror ikke jeg kan lese mye, for jeg skal prøve å være konsentrert på det med. Og da stod det jo om å bruke den nye og levende veien som Jesus har åpnet for oss. Og det stod om å holde urikkelig fast på vedkjennest håpet, for han som gav lovnaden er trofast. Og så står det ifra vers 24. Og la oss akta på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærleik og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, som nokre for vane, men la oss formana hverandre. Og det er så mye mer som det ser at dagen nærmer seg. Og så vil jeg ta med lite grann ifra vers 32 og utgjørende. Men tenk nå at ende på den første tida, den gangen det hadde vært opplyst og så helt ut stor strid og liding. Dels var det selv gjort et skuespill gjennom spott og trengsle, dels stod det sammen med deg som fikk gjennomgå dette. For også fangene hadde det medynk med. Og det fant dykk med glede i at egnelutene dykk hadde vært røva fra dykk, for det visste at det er en bedre eiendom som varer ved. Og så hopper vi enda et hopp, og da er det det 13. kapitlet. Da leser vi de tre første versene. La kjærleiken til brødrene vare ved. Gløym ikke gjestmilde, for ved

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jermisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Jeg har ikke fått noen spise, og vi vet fra andre kilder at det har gått nesten et døgn for noens vedkommende siden sist de hadde spist. Og det hadde nok disiplene forstått, og så begynte de å bli urolige og går til Jesus og sier, du må la folket fare. Her er det ikke noe mat å få. Her er det jo øde. Og la dem få dra til byene og få seg mat før det er for sent. Det var jo ikke noen stengetider den gang. Og er det ikke fremdeles forresten i Israel for det meste. Ja, i hvert fall i det gamle Jerusalem da. Da er det Jesus sier til dem, det er ikke nødvendig at de drar bort. Gi i dem og ete. Dere skal gi dem mat. Jeg synes jeg hører klangen i det svaret. Vi? Så du, vi? Vi har bare 5 brød og 2 fisker. Og brødene var ikke større enn vårt litt store rundstykker. Og så var det 2 små fisk. Og så sier Jesus, de skal gi folket mat. Og det første vi da må legge merke til er at Jesus ber sine disipler om å gjøre noe som er umulig for dem. Og Jesus vet at det er umulig for dem. Eller for å si det på en annen måte, Jesus ber sine disipler om å gjøre det som bare han kan gjøre. Og det er det som er grunnlaget for oss i dag. At Jesus ber oss om å gjøre det som han bare og ingen annen kan gjøre. Og så ba Jesus om å få de 5 brødene og de 2 fiskene. Han ber, han ser opp på himlen, han holder takkebønn som det heter på hebraisk. Og så velsigner han dette og deler ut til disiplene, som videre deler ut til folket. Og jeg vet hva disiplene ønsket den stund. Da ønsket de at Jesus måtte gjøre et under og skaffe mat, så de hadde noe å ta av og noe å gå med. Det gjorde han ikke. Han tok de 5 brødene og de 2 fiskene. Og hvis han nå ga disiplene likt disse 12, så gikk hver av dem et snøvt halvt rundstykke og noen biter av en fisk. Og så skulle de dele ut det hundrevis av sultne menn. Jeg har tenkt meg selv hvordan jeg ville ha følt meg den stunden jeg sto der med et halvt rundstykke og noen biter av en fisk og hundrevis av sultne menn som ventet på mat. Og du vet jo hvordan det er når folk får høre de skal få mat. Du kan jo se på en fest bare og synge bordverset det. Kan du tenke deg den forsamlingen? Ja, det var ikke noe annet å gjøre for disiplene. Situasjonen var da heldigvis, får vi si, slik for dem. De måtte gå på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og så går for eksempel Peter med sitt halve rundstykke og sine fiskebiter. Så deler han ut den første. Så sier han, takk, sier han, det holder for meg. Og så oppdager Peter til sin rundre at det han har i hånd, det har ikke minket. Han deler ut til nummer 2, og han for det han skal ha, til nummer 10 og til nummer 100. Og fremdeles, det har ikke minket. Det er der underet skjer. I det det går på Jesu ord, på Jesu ansvar, så skjer altså det som er umulig. For det gjør Jesus. Jesus både kan, og han vil gjøre det som er umulig for oss mennesker. Dette er altså en anskuelsundervisning på samme tid som det skaffer folk og mat. Og Jesus kaller oss selv et tegn. Det er i Johannes evangeliet. Jesus sier det. Og han bebreider jo folket som oppsøker ham i Kapernaum dagen etterpå. Dere søker meg, sier han, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere åt av brøden og ble mette. De ville ta ham og gjøre ham til konge, vet du, for det var populært. Du kan tenke deg en kristendom som skaffer folk mat. En kristendom som er sosial, vet du. Den er jo populær. Men Jesus sier at det var ikke mye hjelp å søke ham av den grunn. De så ikke tegnet. For dette under er et tegn. Og det viser dem Jesus er. Gjennom dette tegnet så ser han jo, hvem er det som har bedt dem om å gå? Det er Gud selv. Det er han som er den eneste som kan skape det som ikke finnes. For Gud kan skape, og det betyr i hebraisk grunntekst å frembringe av intet.
ikke omdanne noe til noe annet, men det betyr kort og enkelt frembringe av ingenting. Det kan Gud, og det gjør Jesus, Guds sønn. Og det var jo en situasjon hvor dette ble svært aktuelt for disiplene. Etter oppstandelsen hadde Jesus hatt dem et stevne på et fjell i Galilea. Hvilket fjell det er, vet vi ikke, men det var nok et sted hvor han pleide å møtes med sine disipler. Og de pleide å sitte sammen, og Jesus underviste dem. De kom dit, og da var Jesus der. Han gjorde som han sa i Matteus evangelium. Når han var oppstått fra de døde, så ville han gå i forveien for dem til Galilea. Og det minnet også kvinnene, disiplene om, efter oppstandelsen. At Jesus skulle gå i forveien for dem til Galilea. Og det kan ikke ha vært så svært lenge etter oppstandelsen at dette skjedde. Og det må ikke forveksles med den talen som Jesus holdt på Oljebjerget, like før sin himmelfart. For det var mange dager senere. Det var jo 40 dager at Jesus viste seg for disiplene, mer og mindre. Og dette har vært nok så nær oppstandelsen. Og så møter de ham der. Og så står det at de stadig så ham, da tilba de ham. Men, står det, noen tvilte. Det var jo ikke fordi de ville tvile, men det var naturlig så glede. De sa, kan dette være sant? Er det virkelig han? Og det var det. Og så vet dere da at Jesus der sier til disiplene, gå ut i all verden og øv en disippelgjørende innflytelse på blant alle folkeslag. Det står det i grunnteksten. Masetheveien, det verbet som er brukt der, det betyr ikke å gjøre til disipler, som det er oversatt, men det betyr å gjøre og bringe en disippelskapende innflytelse i blant folk, slik at de som da tar imot, de blir frelst. De som hører de og ikke tar imot, de blir jo ikke frelst. Og det er ikke det at man gjør uten videre dem til disipler ved å døpe og så videre. For det ligger selve verbet å gjøre til disippel, at man skal skape en disippelgjørende innflytelse iblant alle folkeslag. Og her stod det da 11 stykker og fikk denne beskjeden. Men jeg hadde et grunnlag. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Som Guds sønn hadde han den makten fra evighet av. Men nå har han den som menneske, som din og min stedfortreder, som den som står her som et menneske. Det er et menneske nå som har all makt i himmel og på jord. Og det har ikke vært før. Og det er dette Jesus sier til dem. Og så sier han, gå derfor. Og det viktigste med misjonsbefalingen, det er ordet derfor, som vi nå skal se. Her stod det altså disse 11 disipler. De hadde ingen penger, eller for å bruke det spørre som stortingsmenn er så glad i å bruke. De hadde ingen ressurser. De hadde ikke noe å falle tilbake på. De hadde ikke noe å hjelpe seg med. Ressurs betyr egentlig det som en kan hjelpe seg med, ordet oversatt. De hadde ikke det. Ingenting å hjelpe seg med. De var hjelpeløse og fattige. Fra den stunden de ble Jesu disipler, var de alle sammen fattige og eide ingenting. Og så hadde de ingen venner stort. Det var meget få. Men de hadde en mengde fiender. Og så hadde de ingen åpne dører, men stengte dører overalt. Kan du tenke deg en mer umulig situasjon? Det er den mest umulige situasjonen som vi kan vite om. Her står disse 11 og får den beskjed at de skal ut i hele verden, blant alle folkeslag, og skape en disippelskapende innflytelse. Og at de som blir frelst, da skal bli døpt, og så lære å holde, ikke lære alt de har falt dem, men lære å holde, det vil si ta vare på, slik som man tar vare på verdisaker. Det skulle de lære, og dette skulle de 11 utføre. Her stod de. Hvordan tror du det føltes? Men det var to ting de hadde der. For det første, det som jeg nevnte. Jesus har som menneske, som deres representant og stedfortreder, som deres mester og disippel, eller undervisningslærer skulle jeg vel si, så har han all makt i himmel og på jord.
Og dernest så sier han, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det løftet fikk de, og med det gikk de. Det som ble sagt der på fjellet, og gitt til disiplene der på fjellet, det vi samlet om her i kveld. Det har gått over hele jorden, det budskapet. Og det snart fullbyrdet det som Jesus sa, at dette evangelium om riket, det skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og det er ikke lenge igjen før det har skjedd. Jesus har aldri sagt at alle folkeslag skal bli kristne, men skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Dit går det fort. Jeg må si det var gripende å høre nyheten i dag morges fra Amerika, det møtet der i Kanada. Det ble sagt det at nå vet man det at alle de ressurser som denne verden har, det holder ikke. Det holder ikke mer enn en generasjon fremover. Og det er ikke sikkert de gjør det engang, for folket formerer seg så fort. Det synes jeg var gripende å høre. Det sier oss nemlig det at det kommer en tid da alle ting her på jorden blir umulig. Da alle ting stanser, da alle ting går til grunne. Og vi vet også fra Johannes' åpenbaring, en tredjedel av jordens befolkning skal dø av pest. En annen tredjedel av vannforgiftning. Det er ikke sånne fjerne fremtidsperspektiv lenger. Vi har fått en sykdom som de kaller AIDS, hva det nå er. Den har de ikke noe råd med. Det er ikke noe i veien for at dette behøver ende på en tredje part av menneskeheten. Men det er ikke sikkert det blir den, det vil jeg ikke ha sagt, men det er ingenting i veien for at det kunne være den. Og når det gjelder dette med vannforgiftning, så har vi fått en liten smak av det enn det som har skjedd i Russland, ved det kjernekraftverket som eksploderte. Det de arbeider på livet for der borte nå er at ikke dette her skal komme ned i grunnvannet. Bare der er det gjort, altså. Og da grenner det ned i elven. Elven blir forgiftet, og sjøen renner ut. Det blir forgiftet. Og det skal jo ikke så mange slike ting til i verden, før vannet er forgiftet, og mennesker kan dø av å drikke dem. Det går mot tidens ende. Da er det godt å vite at vi har en frelser som er allmektig. Og vi har en frelser som gjør det som er umulig for oss. Det er godt å vite. Vi tenker som så når Herren legger noe fremfor oss og minner oss om noe. Og så sier for eksempel en, «Åh, jeg skulle gjerne vite om Jesus hvis jeg bare hadde frimodighet.» Så ber du om frimodighet. Og så tenker du, når du har fått frimodighet, så skal du vite. Og da vil jeg si deg en ting. Du får aldri frimodighet på den måten. Men jeg skal gi deg et godt råd. Du skal begynne å vitne uten frimodighet. Det skal du gjøre. Og saken er at Jesus selv er din frimodighet. Det står jo det i Efeserne 3:12 også. I ham har vi vår frimodighet. I ham. Da skal du med en frimodighet som du selv kan føle på. Det vil bare være en hindring. Og noen sier det at hvis bare Gud gir meg kraft, så skal jeg seire over min synd. Den kraften kommer aldri. Men saken er, det er en som har seiret. Du skal regne med han som har seiret. Og det er en ting du skal regne med, hvis ikke du har gjort det før, skal du begynne for alvor å regne med at du er kjøpt fri fra deg selv. Du er full av synd i deg selv. Full av onde lyster. Og du bærer på ting som du ikke snakker høyt om. Det gjør du. Men det som du er deg selv, har Jesus allerede kjøpt deg fri fra, og du er korsfestet med Kristus. Det er det du skal vitne. Ja, her kjenner jeg fristelsene. Her har jeg lysten. Her er jeg, sånn som jeg er. Å, takk, Herre Jesus, at jeg er avdød fra meg selv i deg. Selv om synden ikke er død i meg, for det er den ikke, så er jeg avdød fra synden i deg, og levende på Gud i deg. Det står jo bokstavelig talt i Romerne 6:11 at det er det du skal gjøre. Så det skal også dere, det står nøyaktig i grunnteksten, så det skal dere regne dere selv som avdøde fra synden og levende for Gud i Jesus Kristus. Ja, i ham er jeg avdød fra synden. I ham er jeg levende for Gud.
det gir seier over fristelsene. Det en ting som det gamle mennesket ikke står seg mot, og det å ikke bli regnet med. Men hvis du tar kampen opp hos det gamle mennesket, så blir det som Brandsek sa til meg i min ungdom da vi gikk oppover til fjellet en morgen, og slåss med det gamle mennesket som har slåss med feieren, det sa. Da blir du stygg. Og så går man her og preker oss, og vi skal be Gud om kraft og seier over oss selv. Nei, det går ikke det. Jesus har seiret. Det den seieren vi må nytte oss av. Og det må vi begynne med nå, med en gang. Mens du føler det slik som du har det. Ikke det, ja, hvis jeg bare fikk se det, bare fikk oppleve det, da får du aldri se det da. Men du må begynne. Og hva er det disiplene gjorde? De gikk på Jesu ord, på Jesu ansvar. Det er det Jesus vil ha oss til. Gå på hans ord, på hans ansvar. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har opplevd dette her i mitt liv. Det begynner å bli et langt liv nå. Og jeg var 19 år første gang jeg stod på en prekestol. Og i dag nå blir jeg snart 81. Det har jo gått noen uker imellom der. Jeg har lært litt av dette. Herren har gitt meg et budskap å gå med, et ord. Så vet ikke jeg hva jeg skal si. Og så gjerne forberede en prekende, vet du. Og det har jeg jo lagt masse arbeid på. Og det meste av det har vært ubrukelig. Det var bra så lenge jeg satt og skrev og på forhånd. Jeg kom på talestolen, så kunne jeg ikke bruke det. Det var ubrukelig. Det var ikke bare at jeg ikke behøvde manuskript, men hadde jeg brukt det, så hadde det ikke blitt noe av det da. Slik er det egentlig, altså. Dette som vi får til, og dette som vi skal lære oss, skal lære oss en kristendom, lære oss kristen virksomhet og så videre, og vi skal gjøre en innsats for Guds rike. Har du hørt på maken? Hva innsats kan du og jeg gjøre for Guds rike? Det er en som gjør noe for Guds rike, det er Jesus det. Og han vil bruke deg og meg. Det er ikke du og jeg som gjør en innsats. Vi er noen hjelpeløse, fattige disipler, vi også, som har en stor frelse. Som vi stoler på, og hvis ord vi går på, hva skjer det nå? Jeg har sett det selv. Når jeg har gått på Jesu ord, da har jeg fått det når jeg skulle ha det, det skulle jeg si. Det var i munnen min når jeg skulle si det, hvor det kom fra. Jo, jeg vet hvor det kom fra. For Jesus var med på talestolen. Han er med. For han kom det fra. Ting jeg ikke kunne tenke engang, sa jeg. Ting jeg ikke visste om, det sa jeg, det forkynte jeg. Hva er det for noe? Et under. Det er det som er umulig for mennesker. Det er ikke umulig for et menneske å utarbeide en god preken, det kan han gjøre. Men han kan ikke gjøre Guds gjerning på en prekestol med den. Derfor opplever vi som er kalt av Herren til å være forkynnet at det går i stykker for oss. Så skal vi på møte, så skal vi tale og si, å Jesus, nå må du gi meg noe. Og det har vi lov å be om. Og det er rett å be om. Det er jo fra ham vi må få det alt. Det er aldeles riktig at du ber om det. Men du må ikke vente på det du har fått det, og så gå. Men du må gå i Jesu navn, og lukke opp munnen din, og lukk din munn vidt opp, så vil jeg fylle den, sier Herren. Står hos profeten. Og dette har jeg fått lov å oppleve. Og det skal du få oppleve, så sant Herren skal bruke deg til å tale. Og det er nok mer enn en her, som Herren skal bruke til det. Og slik er det når du skal vitne om Jesus. Gå i Jesu navn og begynn. Du vet hva du skal si. Om ikke du vet noe annet, så vet du at Jesus døde for meg. Om ikke du har annet å si, så kan du i hvert fall si det. Og Jesus døde for meg. Han frelste meg fra mine synder. Og Jesus elsket meg og ga seg selv for meg. Tenk deg det budskapet. Jeg studerer så ofte på nå. Jo eldre jeg blir, desto mer undre blir det for meg. Hvorfor sier ikke de som vinner det? Hvorfor forkynner ikke det i kirker og bedehus? Jeg hørte på en preken i går, han kunne bli syk fra det innerste hjertet bare å høre slik tale. Og fullstendig fremmed for Guds ord, enda det var mange riktige ting som ble sagt. Han sa ikke noen gale ting egentlig, men det var ingenting som var riktig. Og det kommer av dette vi snakker om nå.
Spørsmålet er, går jeg på Jesu ord? På Jesu ansvar? Der skjer undre. Det skjer slik som Herren vil. Og han vil gjerne bruke både deg og meg, så lenge jeg skal være her i verden. Det er dette som vi lærer. Og så kommer vi til det siste vi skal snakke om i dag. Jeg nevnte til å begynne med at dette under er et tegn. Et tegn på hvem Jesus er. Og Jesus sier nøyaktig hva det er tegn på. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himlen, for at mennesken skal ete av det og leve evinnelig. Det står i Johannes 6. Tenk deg på et budskap. Det vitner denne teksten om, som jeg har sagt, dette Guds ordet. Jesus er det levende brød. Og han sier der i Johannes 6, jeg er kommet ned fra himlen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Ikke det at der skulle være noen motsetning, men han vil presisere at det som Jesus sier, det er Faderens tale. Det jeg sier, taler ikke av meg selv, sier Jesus. Men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Og Jesus sier, det er Faderens vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og han skal oppreise oss på den ytterste dagen. Det står i Johannes 6 før. Og litt lenger ute i kapitlet står det at Jesus sier, det brød som jeg vil gi for verdens liv, det er mitt kjød som jeg vil gi for verdens kjød, for verdens liv, mener jeg. Og jødene trettet han av hverandre og sa, hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete? Og så sier Jesus, dersom ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke evig liv, eder. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir I meg, og jeg I ham, sier han. Og dette er det brød som er kommet ned fra himmelen. Ikke så som fedrene åt og døde, men dette er det brød som man skal ete og leve evinnelig. Da snakker ikke Jesus om nadveren, ikke første rekke I alle fall. Det ikke noe galt å anvende dette ordet på nadveren, men det Jesus taler om, det ikke nadveren, men forsoningen. Og det å ete hans brød og drikke hans blod betyr en personlig tilegnelse av Jesu Kristi stedfortredende gjerning. Det det han sier. Det det som gir evig liv. Og det ikke noe annet som gir evig liv enn Jesu død på korset. Og det som følger med det. Apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev. Når jeg da jeg kom til dere, mine brødre, kom jeg ikke med mesterskap I tale eller visdom. Jeg gjorde ikke det. Jeg ville ikke vite noe annet blant dere enn Kristus og ham korsfestet. Og så gjør han det klart. Det Kristus som Guds visdom. Ord om korset, sier han I kapittel 1, vers 18, 1. Korinterbrev. Ord om korset vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, det en Guds kraft. Og det ord om korset som gir evig liv. Og så det nettopp det som man ikke forkynner. Det blir jo nevnt så mange ganger. Og henvist til så mange ganger. Ja, det greit og godt det. Det bra at det blir gjort det, så langt det rekker. Men det ikke nok. Vi skal forkynne det. Ikke bare henvise til det. Vi skal få se det. Vi skal forstå det. Og når vi begynner å kjenne Jesus, så har de jo det evige liv. Det dette personlige kjennskap til Jesus. Det ikke en teoretisk kunnskap, men det det personlige kjennskapet. Det evige liv. Og vi hørte det som vi leste her fra Johannes første brev, hvor altså han sier at de vitner om det de har sett og hørt, for at de skal ha samfunn med oss, sier han. Men vårt samfunn med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. For å komme I samfunn med Gud og Jesus, må vi være I samfunn med apostlene. Hvis vi ikke har samfunnet, det apostoliske ord, har vi ikke samfunn med Gud eller hans sønn. For det I dette budskap Jesus personlig hos oss og taler til oss. Og den som da hører dette budskapet uten å avvise det, og uten å gjøre motstand imot det, han blir frelst. Han har slått meg nå, jeg har holdt på en del arbeid med noe av det som Paulus skriver nå I disse siste dagene.
at Paulus han snakker ikke om å være en kristen. Det ordet det ble brukt om de kristne som et spottenavn til å begynne med forresten. Men det er godt å bruke det om en kristen i vår tid for det. Men han sier, de som er kalt. Han sier at vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt. For hedningen en dårskap. Men, sier han, for dem som er kalt, forkynner vi Kristus. Guds kraft og Guds visdom. Kalt betyr i det paulinske språkbruk det å ha hørt ord om Jesus og ha tatt imot det. At denne delen har hørt er blitt utskilt fra verden og tilhører Herrens menighet, som på nytestamentlig gresk heter ekklesia. Det betyr egentlig utkaltheten, ordet oversatt. Hvis vi skulle oversette bokstavelig, så betyr det utkaltheten. Nemlig en forsamling med kalt sammen av Herren selv. Den er blitt til ved Herren selv, ved hans eget ord. Ellers brukes ekklesia i gresk bare om, i klassisk gresk altså, brukes bare om en ved en offentlig herold og til offentlig møte sammenkalt forsamling. Altså en forsamling som keiseren har sammenkalt gjennom en herold. Det kalles ekklesia i klassisk gresk. Og det er talene. Vi har analogien i Nytestamentet. Gud selv kaller oss sammen. Vi er en sammenkalt forsamling, kalt sammen av Gud selv. Derfor skulle det vært oversatt med menighet og hele forsamling, og ikke med kirke. Ordet kirke, det er bare et adjektiv, egentlig. Det kom av det at man sa jo fra først av den kyriake som adjektiv, ekklesia kyriake. Og uten å si kyriake litt fort, så får du fort ordet kirke, kirche, church. Det er det samme ordet. Men det er et adjektiv. Det som er selve saken, det er den av Gud selv sammenkalte forsamlingen. Og han sier da om menigheten i Korinth for eksempel, helligede i Kristus Jesus. Her skjer det med forsoningen det, at de er helliget i Kristus Jesus. Og så står det, kalte hellige. Det betyr hvordan vi har blitt kristne det. Kalte. Ved Guds hellige ånd, ved Herren selv, gjennom hans ord. Og så er de hellige, det vil si de tilhører Gud. De er Guds eiendom. Det betyr ikke at de er syndfri, men de tilhører Gud. Dette er vi også, kjære venner. Vi er kalte og hellige i Kristus. Så er det bare et mektig ord vi har gått ut fra. Når du legger merke til hva dette ordet egentlig sier, og hva dette ordet er tegnet på, så ser du en stor frelse. En evig, allmektig frelse, som også i dag gjør umulige ting, også for vår skyld, når vi trenger det. Vi takker deg og priser deg, Jesus, du Guds sønn. Takk fordi du taler til oss. Og takk fordi du taler til meg, Herre. Takk fordi vi er frelst ved å være kalt av deg og tilhøre din forsamling i verden. Og Herre, la dette bli stort for oss. Og gi oss nåde til å gå på ditt ord, Herre. Ikke vente på hva du skal gjøre eller gi, men gå på ditt ord og regne med deg. Herre, jeg ber om nåde til dette selv, og jeg ber for oss alle i ditt navn. Og så vil jeg få lov å be for den gjerning du har satt oss i. Herre, la denne misjon få nå det mål som du har satt for den. Og takk fordi du er med oss alle dager inntil verdens ende. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Her to satser som kan synes å motsi hverandre, men ikke gjør det likevel. Blås I bagatellene. La småting være småting. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting. Kan begge deler være sant? Ja, for det handler I alle fall om prioritering. Om hva som virkelig verdifullt.

vi også arvinger, skriver Paulus. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Et Guds barn skal arve alle ting sammen med Jesus. Så gjelder det altså å sette riktig prislapp på livsverdiene. Bare de som tar med ro det folk ellers i verden opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro, heter det. Slike mennesker får nye holdninger. Hva betyr det egentlig? Reisen er så kort likevel, sa damen, som måtte sitte sammen med noen bråkete ungdommer på toget. Hun tok det med ro, for hun visste at bråket tok slutt etter få minutter, når alle skulle av toget. «Jeg lar ikke den fornærmelsen gå inn på meg», tenkte en annen. «Jeg lar Gud ordne opp og dømme når den tiden kommer. Jeg blåser i bagatellene. Jeg lar småting være småting.» Den blir fri, den som setter Jesus Kristus i sentrum og lar smått være smått, kortvarig være ufarlig og lett være lett. «Alt som ikke er evig», er evig gammeldags, sa C.S. Lewis. Verden er likevel full av mennesker som ikke skjønner hva som er viktig. En kordirigent ble etter hvert mer og mer desperat, for ved hver eneste øvelse var noen viktige sangere fraværende. Endelig var de kommet til generalprøven, og dirigenten sa «Jeg vil si en personlig takk til pianisten, fordi han er den eneste i dette store koret som har vært til stede på alle øvelsene de siste to månedene.» Da reiste pianisten seg, bukket og sa «Å, det var jo det minste jeg kunne gjøre, for jeg kan dessverre ikke være med på konserten i kveld.» Ja, hvor var det blitt av vettet til den fyren? Trofasthet på alle øvelsene, men ikke møte frem når det virkelig gjelder. Hva slags prioritering hadde han? Eller hva skal vi si om dem som hører om kristen tro, som synes det er riktig å tro på Gud, men som aldri våger å bestemme seg? Når vi snakker om prioritering, hva skal vi si om dette som kunne leses i en amerikansk avis? Det var en brennhet dag i San Antonio i Texas. Ved et uhell hadde en tante låst inne en 10 måneder gammel baby i en bil. Tanten og moren løp hysterisk rundt bilen. Det var nesten 40 varmegrader. En nabo prøvde å åpne døren med en ståltråd, og barnet så helt sløvt ut. Situasjonen var blitt livsfarlig. Da dukket en skraphandler opp. Han grep en hammer, knuste et vindu og fikk åpnet bilen. Ble han dagens helt? Nei, fortalte han til lokalavisen. Tanten var så rasende på meg fordi jeg hadde knust vinduet. Og jeg måtte tenke for meg selv, hva er viktigst, en baby eller et bilvindu? Av og til så mister vi sansen for hva som er viktig. Hvorfor får vi så lite sans for skatten og perlen, som var så verdifull? Fordi det er noe galt med vår innstilling. En mann fikk brev om at han hadde arvet et flott piano. Han skrev tilbake og sa nei takk, for han hadde ikke plass til noe piano. Men hadde pianospill hatt en plass i hjertet hans, så ville han nok også funnet en plass til et godt piano. Har du sans for Jesus, så finner du nok plass for ham. Blås i bagatellene, la småting være småting, gi plass for den aller største. Men det er også en annen sannhet. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting. Å være en kristen er på mange måter å ha kommet inn i et bakvendt land. For ikke sjelden gjør Jesus det bitte lille til noe virkelig stort. Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort, sier han.
Nobelprisvinneren mor Teresa I Calcutta ble en gang spurt, «Hvordan kan du måle om du har lykkes I arbeidet ditt?» Hun så forvirret ut et øyeblikk og svarte, «Jeg kan ikke huske at Herren noen gang talte om å lykkes eller å ha suksess. Han talte bare om å være trofast I kjærligheten. Det den eneste suksess som teller. Trofasthet I små ting en stor ting. For det store består som regel av masse smått. Fjell består av millioner og milliarder av stein og sandkorn. Øyeblikk skaper år. Bagateller utgjør et liv. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting.»

Det viktigste er ikke om du har fått en stor og betydningsfull plass. Det viktigste er troskapen mot ham som plasserte deg der du er. To frelsesarmésoldater var ute på gaten en kald desemberkveld for å ha friluftsmøte. Ingen kom for å høre på, men den ene sa til den andre: «Gud trenger ikke ha noen mennesker her for å høre på oss. Han vil bare at vi skal være trofaste.» Dermed sang de noen sanger, og den ene offiseren bar fram et enkelt vitnesbyrd om Jesus. Et par uker senere ble den ene frelsesarmésoldaten stanset av en kvinne som spurte om han hadde stått på det gatehjørnet for to uker siden. Hun forklarte: «Faren min hadde ligget i koma i 6 måneder. Vi gruet oss til jul siden far var nesten død, men likevel ikke død. Men da vi hørte sangen fra gaten, så vi til vår overraskelse at far satte seg opp og sa: «Det der er Guds musikk», og med det døde han. For et oppmuntrende bevis på at Gud er trofast mot dem som er trofaste. Småting kan være store ting. Jesus forteller en lignelse om den avsluttende regnskapsdagen. Da regnes det ikke etter evner og muligheter, men etter trofasthet. Hans Herre sa til ham: «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede.» Trofasthet i småting er ikke noe smått. En skoleelev kom inn i en fotobutikk med et innrammet bilde av kjæresten sin. Han ville ha en ekstra kopi av bildet. Da måtte bildet tas ut av rammen, og da la ekspeditøren merke til at det var skrevet noe på baksiden av bildet: «Kjæreste Tom, jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Jeg elsker deg mer og mer for hver dag som går. Jeg vil elske deg for alltid. Jeg tilhører deg for evigheten.» Det var undertegnet Susanne, men under sto et PS: «Hvis vi slår opp, vil jeg ha igjen dette bildet.» Er det slik vi tenker i forholdet til Gud? Har vi et lite forbehold? Det blir et spørsmål om prioritering. Hva er viktig for meg i livet? En mann skulle skrive en biografi om krigshelten hertugen av Wellington. Han mente at han kunne skrive en mye bedre bok enn alle andre som hadde skrevet om hertugen før. For han hadde nemlig funnet en regnskapsbok som viste hva hertugen hadde brukt penger på. Den ga et mye bedre bilde av hva krigshelten prioriterte enn å lese brevene og talene hans. Har du tenkt på det? Hvis noen skulle skrive en bok om deg på grunnlag av kontoutskriftene dine, hva ville de fortelle om hva som var viktig for deg, hva du prioriterte, og hvem du sto i tjeneste hos? Tenker jeg på slike spørsmålsstillinger, så får jeg lyst til å si: blås i bagatellene. La småting være småting. Kjøp skatten. Slå til på perlen. Sett Jesus først. Så ber han meg til gjengjeld å se stort på det som regnes som bagateller i verdens øyne. De småtingene som likevel er viktige for ham. Trofastheten i det små.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Din synd, den sona, din gjeld betalt. Ikke når du tror, nei da. For 2000 år siden, på Golgata Kors, der ble det betalt. Der fikk Gud det han krevde av meg og deg. Det ufattelige budskap. Jeg skal stanse for et... For en tekst I Johannes 15. Det jo gjerne sånn at på alle møter vi har, så stanser vi jo gjerne for kjente tekster, som vi sier. Altså disse her som blitt sånne slags kjernetekster opp igjennom, som du sikkert har hørt mange ganger. I alle fall så denne teksten en av dem. Johannes 15, som handler om det sanne vintreet. Jeg leser fra vers 1 I Jesu navn. Jeg det sanne vintreet, og min far vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli meg, så blir jeg dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir I vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir I meg. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir I meg, og jeg ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir I meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem, på ilden, og de brenner. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg... Altså det vil si, jeg og ingen annen, det sanne vintreet. Det jeg som det, sier Jesus, ingen annen. Det ikke to sanne vintreer, det ett vintre som det sanne vintreet, og det jeg, sier han. Det mange vintreer, vi kan si religionsstiftere, profeter, forkynnere, sektleder og så videre, men jeg den hvis vingårdsmann faderen. Det bare jeg som kommer fra ham. Det ikke noen av de andre som har vært her og skulle vise liksom vei til noen slags salighet og noen slag. Det den ene. Og det Jesus, det meg, sier han. Det gjelder ingen annen, altså. Han den som får faderens vittnesbyrd fra himmelen, så mennesker enda til kan høre det med sine naturlige ører. Altså hvert menneske her på denne jord som har hørt denne stemmen fra himmelen, vittne om Jesus Kristus. I Matteus 17,5 så står det, «Ennå mens han talte, se da kom en lysende sky, og skygget over dem, og se det lød en røst fra skyen.» Det var Gud selv som talte, altså. Så mennesker kunne høre det. Som sa, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham. I ham har jeg velbehag.» Han peker også på Jesus for deg her I kveld også. «Se på ham. Se nå bort fra deg selv.» Og se nå bort fra den elendige forkynneren som skal stå her. Se på han. Det han det dreier seg om. Det han som gitt deg til liv og salighet. Med andre ord, han det sanne vintreet. Det det faderen vittner om der. Han den som bærer det I seg som blir deg til frelse, nemlig det evige liv som blir deg til del. Fordi I ham så renses du altså fra alt dette som hindrer dette livet I deg. Han kommet for å ta bort alt det som stenger deg ute fra himmel og salighet. Alt det som fører deg inn under Guds dom. Den han kommet for å ta bort.

Det legges nemlig på å bæres bort fra Guds åsyn, og i stedet så ikles du hans herlighetslegeme, som Peter skriver i 1. Peter 2,24. Legg merke til hva han skriver. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, og så tok det bort. Går det sent opp? Ja, det gjør det. Det klinger og klinger, men det så vanskelig å få tak i, liksom. Han tok det bort. Står det? Hør nå det. Det ikke mer for Gud, altså. Det ikke spørsmål hva det for deg, det spørsmål hva det for ham. Det tog han tok det bort fra Guds åsyn. Det som bor i deg og gjør deg så engstelig så ofte, dersom du da av sannheten og lever i dette gjennomtrengende lyset, som av Gud, som avslører alt i oss. Går ikke han å skjule seg for ham, vet du. Og så lar han i sin nåde også deg se det han ser. Og da skjønner vi det at skal vi bli frelst, så må vi ha en frelser. Det ikke stoff i meg til å gå igjennom den porten. Jo, men Paulus skriver jo i Filipperne 3,21, han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg, skriver han. Og det jo da noe som hører fremtiden til, vil du da si. Ja, det hører fremtiden til hva din opplevelse av det angår, altså. En dag skal du stå i himmel og salighet med dette det herlighetslegeme, hvor alt det gamle borte, det sant nok det. Men Paulus skriver også i Efeserne 2,6, han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Altså for Gud du allerede ikledd dette her. Slik ser ut fra Guds side også når det gjelder deg som har tatt din tilflukt til Jesus, det har allerede skjedd. Allerede ikledd dette. Der du sitter nå. Så sant du en av dem som har måttet ta din tilflukt til ham. Så gjelder det altså her og nå. Hva trodde du at du ble ikledd i den nye fødsel, det vil si da du kom til troen? Trodde du det var noe mindre enn dette herlighetslegeme? Står det ikke i 1. Korinter 1,30, for det hans verk at dere i Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Og da du jo kledd i det samme som han, ikke sant? Du jo skjult i ham. Se det nå. Har dere merket det hva oftere står i skriften? Se. Se, sier han, og så sier han noe som du da skal se. Eller hør, og så sier han noe du da skal høre. Gjør du oppmerksom på det, så vær obs nå. Uten dette her så kunne du ikke bestå et sekund for ham, vet du. Kan ikke møte Gud uten dette. Vi kan prøve å gjøre oss så fromme og kristne vi bare orker og kan, og være så andektige liksom når vi skal inn for Gud og alt. Han ser ikke på noe av det, for han vet hvordan du av hjertet. Og så vet han det at det eneste du kan komme frem for ham ved, det det han selv har gitt deg, Jesus Kristus. Ikke noe annet. Så får du ha blikket festet på det, og så kan du gå frimodig inn i helligdommen, står det. Ved det blod som blir utøst til syndenes forlatelse, nettopp for deg. Det ikke noe annet. Jeg så flinke til å legge ting til. Men nå han vingårdsmannen som kontinuerlig renser deg, sier Guds ord, for alt som vil henge seg på deg. Han holder deg altså, han holder deg ren og hellig om du vil, ved at han bevarer deg i Jesus, det sanne vintret. Et naturlig menneske ikke en som synden henger seg på eller kleber ved,
Men de synd i seg selv. De syndere. Tvert igjennom. Det låter selvsagt ikke godt i naturlig menneskes øre å høre det, men slik fremstiller Gud det som sannhet altså. Et menneske kun synd for Gud. Det var det i seg selv, ikke noe annet. Derfor så må også alt legges på utsida. Det kommer ikke inn. Du må bli født på ny, sier Guds ord. Det må bli helt nytt. Og det dette han har gitt deg sin sønn Jesus Kristus. Det nye. Det du må ha. Det gjenfødte mennesket derimot, det renset fra synd i Jesu blod, i offerlammets blod. Og nå et vesen også som synden henger seg ved, klever seg på, men i seg selv rent for synd. Altså, etter det nye mennesket og ikke etter kjødet. Men du og jeg, du som meg, så går du så ofte, og så har du blikket festet på dette kjødet. Ja, men det har jo fått sin dom, det. Gud har sagt hva som bor der. Det ikke det han ser etter. Men han ser etter det nye, det som gitt deg, Jesus Kristus, og det skulle du og jeg gjøre, ikke sant? Feste vårt blikk på ham, som blir forkynt oss. Og det dette Jesus taler om og åpenbar i Johannes 13:10, hvor han har vasket disiplenes føtter, vet du, og Simon Peter, han sier til ham, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Og da leser vi dette. Jesus sier til ham, den som badet trenger ikke vaske annet enn føttene. Han jo helt ren. Også dere rene, sier han. Du leser jo om disiplene på den tiden av oss som hang ved dem, ikke sant? Det var mye underlig. Men de var rene for Gud. For Jesu Kristi skyld. Det ord han hadde talt til dem og som hadde brakt dem til tro på ham, så var de rene for Gud. Altså behovet nå, det renselse fra det som henger seg på oss under vandringen. Men du trenger ikke bli renset igjen. Det har skjedd med troen på Jesus. Den ene gang, så lenge du bevart i ham, så du rein for Gud. Samme hva som kommer opp i dette gamle mennesket, og det kan være så mye underlig og du kan bli forskrekket over det, ikke sant? Du også ikke rein i deg selv, men ved ham som har tatt bolig i deg ved sin ånd. Den ånd som holder blikket ditt festet på stedfortrederen, for det den hellige ånds oppgave, skjønner du. Fremfor alt annet, som du hører forkynt om han, alt det undre han skal gjøre og kaste deg rundt og hit og dit, jeg vet ikke hva det for noe sammen. Men det ene han sendt til jord for, det for å feste blikket ditt på Jesus og bevare det der. Det hans oppgave. Han skal ta mitt, sier Jesus, og forkynne for dere. Altså Jesu Kristi ord. For heller ikke du, det makter du ut fra deg selv altså. Å ha ditt blikk festet på Jesus. Du makter ikke det. Snart du her, og snart du der, ikke sant? Og snart så har du glemt alt sammen. Og så må du minnes på det igjen, og så videre. Du vet hvordan det Makter ikke. Men han har gitt deg den hellige ånd. Han skal gjøre det. Han skal sørge for det. Som du ikke makter. Det ikke bare å gønne på, som vi sier i dag. Nei, du verden også. Takk Gud at det ikke det. Da hadde ikke jeg blitt gammel her. Nei. For
Det ikke så ofte jeg orker å gønne på, men jeg får lov til å si all min elendighet har blikket festet på ham, som har gått helt inn i helligdommen med soning for mine synder. Det I orden der inne, skjønner du. Det I orden I helligdommen. For deg, for hele verden, tenk det. Der inne ble det altså lagt et blod på alteret som sonet hele verdens synd. I det øyeblikk, vi kan kanskje si det på den måten, selv om det skjedde jo på Golgata dette her, det var der det ble lagt på alteret, og der offeret ble brakt. Og I det øyeblikk var verdens synd tatt bort. Har det gått opp for meg? Ikke som det burde, dessverre. Men ordet sier det, det sant. I det øyeblikk han utåndet på det korsets tre, så var synden, verdens synd borte. Og siden har den vært det. Tror du det? Og du verden for et salig budskap. Jeg kan ikke fatte det altså. Men det sant. Det Guds ord. Nei, det som Paulus skriver til sin en Timotheus, 2. Timotheus 1,14, ta vare på den fagre skatt som betrodd deg. Oi, må jeg det altså? Må jeg ta vare på dette her? Man skal legge merke til hva han sier. Ved den hellige ånd som bor I deg. Det han som skal gjøre det. Det vi nå har vært inne på, det finner du I dette ufattelig herlige ord I teksten vår, vers 3. Hvor Jesus taler til disse elendige stakkerne sine, og så sier han, dere alt rene på grunn av de ord som jeg har talt til dere. Og nå har jo du også hørt det ordet, har du ikke det? Det jo det vi har samlet om denne korte stunden her. Ren, ikke ved noen min renselse og noen slag, altså, men ved et ord han har talt til meg, nemlig evangeliet om min frelse til ham. Det ordet har renset meg for Gud. Det skal du få lov til å tro. Ja. Lever du her også, da skal du ifølge hans ord og løfte bære enda til mye frukt, står det. Det som om å gjøre at vi får lov til å leve I dette evangeliet. Det ikke det å fly ut og skulle evangelisere og gjøre en hel masse ting for Gud. For det vi sannelig ikke I stand til. Men vi skal få lov til å leve med ham. Vi skal få lov til å tro dette vi samlet om nå. Da, sier han, da skal du bære mye frukt. Hva den til enhver tid består I, det vet vi ikke alltid. Men vi har det løftet over oss. Lever du I Jesus Kristus, I troen på ham, og det vi nettopp har talt om, så skal du bære mye frukt. Det Guds løfte til deg. Denne frukt, det noe vi ofte ikke tenker på sikkert, det også din vekst I og ved ham. Også den frukt altså. At troen vokser I deg, at du blir mer og mer avhengig av Jesus. At du ser stadig klare ditt behov for ham. Det liksom dette vi tenker oss gjerne det motsatte, at vi skal få så stor tro på Jesus, liksom det skal bli så veldig sånn. Nei, altså, du blir så elendig at du ser ditt behov for ham. Det troen. Du ser at det Gud ga deg han, det var absolutt nødvendig. For det var ingen annen mulighet for en som deg. Hadde han ikke gjort det på den måten, så var du evig fortapt. Han måtte gjøre det sånn. Det det du ser. Da du sterk tro, skjønner du. Men du føler deg så svak. For når du og jeg blir sterke I egne øyne, enten ved tro eller hva det måtte være, så farer vi bort fra Gud. Da drar vi til vårt eget. Så tar vi bare, så setter vi pris på det, og så hyller vi det, og så videre.
Det vil han ikke, for han vil ha deg igjen til himmel og salighet, og han vil ha andre med deg dit. Du vokser I forståelse av hva du nå eier I ham, altså. Og slik bindes du mer og mer til Jesus, det sanne vintre, det vil si for å bli I bildet, du suger saft av ham. Ja. Vi vil merke oss nøye noe Jesus sier I teksten her, for uten meg kan dere intet gjøre. Har du merkt det sånne ord? Intet. Ja, absolutt ingenting det du kan gjøre. Det det han sier. Uten meg kan ikke du gjøre noen ting. Så bare glem det. Det mye mennesker kan gjøre I åndelig sammenheng, her skjønner du, som kan se så utrolig svært og flott ut. Du kan bygge katedral. Og se på det huset vi inne I nå. Det ikke sånne ting jeg taler om. Uten han kan du ingenting gjøre, så hold det for Gud. Eller som virker noe I Guds rike. Helt umulig. Ja, men hvis dette sant, hvilket jo vet du, da det kommer som en opplysning fra han som sannheten, det han som har sagt oss dette, da det jo bare en ting som rom å gjøre. Hva det? Jo, det jo det at jeg I ham. Ene tingen som nødvendig, det. Du ham, så vil dette følge som en frukt av det, sier Guds ord. Det har han gitt deg til tro. Det han som bærer frukt I og ved den troende, og jo mer han har vokst og du har avtatt, dess mer frukt. Ja. Denne presten Olav Arne Senstad, dere som her, dere kjenner jo til han sikkert, de bøkene han har skrevet. Han hadde jo det motto han, han skal vokse, jeg skal avta. Samme som døper Johannes sa, han skal vokse, jeg skal avta. Det ikke noen annen vei. Dette her skal ikke vokse. Det Jesus som skal vokse for deg, han skal bli stor. Ja, men vi skal jo bære frukt også, skal vi ikke det? Tal ikke Guds ord om det da. Bare si en ting til det, bryt greinen av et frukter og se hvor mye frukter blir av det. Tror du den bærer frukt da? Nei. Det ligger han som noe vissent på bakken. For den har altså ikke kontakt med det som bringer frukt. Men blir greien derimot I frukttre, da bærer den frukt av seg selv, det vil si som en følge av den sevjen som da flyter til den fra treets rot. Greien behøver ikke gjøre noe selv, vi kan bruke sånne uttrykk. Det kommer ifra rota. Den får alt som skal til for å bære frukt. Det rota som sørger for det. Så vi kan lese Romerne 11:16. Men førstegrøden hellig, da også deigen hellig, og roten hellig, da greinene det også, står det. Ser du det? Når du også planta I ham, som roten, den hellige rot, da også du hellig. Skjønner du? Ved ham. Forutsetningen altså det at roten hellig, og da blir alt det andre I rett skikk også, vet du. Ja. Hvor det så dette budskapet fører deg? Jo, til Jesus alene, ikke sant? Ja. Det ikke så snart gjort med oss egenrettferdige og religiøse vesener det. Vi vil gjerne ha det jo selv, vet du. Vi vil det. Kan I beste fall dele det med Jesus? Ja. Jesus og meg, og jeg og Jesus. Og, ja. Så
Så den gamle forkynner sa han, så til slutt så sier han, hva det Jesus alene sa? Ja. Ja, forhåpentligvis har du kommet dit allerede. Men dette her, vet du, å bli helt avkledd sitt eget, for så måtte du få alt i en annen. Å nei, det vanskelig det. Ja. Vi sier det, vi har fått en som har gått veien for oss, vi har fått en stedfortreder, og vi kan rose det liksom opp i skyene, inntil det går opp for oss hva det egentlig innebærer. I stedet for deg. Det avkler meg jo fullstendig. Som han sa der, ropte ut fra tornebusken til Moses, ta av deg skoene, altså din vandring her på jord, for du står på hellig grunn. Ja. Du kommer ikke inn uten ved ham som gikk inn i ditt sted og åpna bana vei som står helt inn i helligdommen. Jesus. Og så fast sitter altså denne, jeg vil kalle det Satans vrangforestilling, for det er det det er. I vårt gamle menneske, at vi må opplyses og overbevises igjen og igjen, ja gjerne med mange og store ydmykelser, som Rosene skriver om det. For å være med på dette her også. Vi kan liksom ikke forsone oss med at det står så dårlig til. Ikke så dårlig. Jo, det gjør det. Du er fortapt. Da denne som vi har med å gjøre åpenbarte seg i tempelet i Jerusalem for profeten Jesaja, så roper han straks ut en ting: jeg er fortapt. Da så han det. Det er spørsmålet du og jeg har sett det da. Jeg er virkelig fortapt med alt mitt. Ja, men det må være noe Gud kan ta i bruk. Det må være det. Nei, står det. Ny vin i nye skinnsekker. Som Jesus sier, de gamle revner ved den nye vin, det vil si at de kan ikke romme det uten å gå til grunne. Vi skal ikke gå så veldig inn på det, men du ser opp igjennom tida hvordan vekkelser har brutt fram ved enkelte som Herren har tatt ut, og så har han vakt opp folket, så har de kommet til sann og levende tro, og så er de i en eller annen kirkesamfunn eller organisasjon eller hva det er, men de kan ikke bli værende der. De blir støtt ut. Den gamle skinnsekken tåler ikke. Du ser det igjen og igjen. Det nye kan ikke leve sammen med det gamle, forstår du? Det blir et brudd, fullstendig. Dette skjer stadig. Man er altså ikke villig til å kaste vrak på den gamle skinnsekken og alt det glitter som er forsøkt hengt på den. Vi var så glad i dette kirkesamfunnet vårt, vi var så glad i den organisasjonen vår, vet du. Men det er ikke det du skal være glad i. Det er Herren du skal bli glad i. Og da kan en av føre deg ut av det der. For du er alt for glad i det. Og det er ikke han lenger. Det var noe som vokste opp i en vekkelse en gang. Men siden så har det gått sin gang, og så er det ikke det det en gang var. Det skjer igjen og igjen det. Og så reiser han opp noe nytt. Og så ender de altså opp som fiender og forfølger av dette salige budskapet som også var forkynt for dem. Ja. Du kan se disse her forskjellige, enten du leser om Luther eller Wesley og de forskjellige her. Så det de ønsket var jo å bringe dette her inn i det kirkesamfunn som de var i. Og om de måtte få ta... Jeg har fått se noe, så gikk de dit, og så sa de at når jeg har sett det her, og så forkynte de altså det budskap som Herren hadde åpenbart for dem. For de ville jo at de også skulle få se det. Og så vet de hvordan det gikk. Jeg husker for mange år siden hørte den talen av Øyvind Andersen, og han ble frelst.
Og Gud åpnet øynene hans og så evangeliet. Så gikk han tilbake til de han var sammen med. Så sier han, forteller han dette. Hva de sier for noe da? Det bare du som frelst da? Det bare du som en kristen? Ikke vi også det? Ser du det? Den gamle skinnsekken tok ikke imot det. Spørsmålet kom du til det sanne vintreet som plantet også for deg? Og hvordan gjør du noe det da? Hvordan kommer du til det? Hør om ham, les om ham, memorer over ham. Altså tenk over det, grunn på det, over det du har lest og hørt, og be til ham. For han sannelig ikke umulig, skjønner du. Han ikke vrang. Han ikke vanskelig. Han vil så gjerne at du skal få del i det. Han snar, står det, til å komme dem i møte, som roper til ham. Det tragiske i vår tid at det så få som roper til ham. De tror at de har det greit som de har det. Ja, men den som roper, forsvar. Han ser vår nød. Han kjenner bedre enn noen av oss. Han nemlig dette levende, sanne vintre midt iblant oss, også i dag. Det har ikke forandret seg, Jesus. Akkurat det samme. Og Gud har ikke gitt dem noen annen frelse enn denne. Ikke noe annet. Alle andre vintrær som ikke han alene, det altså falske vintrær, uansett hvor staselig de måtte ta seg ut. De ikke ekte, de ikke av Gud. Som Paulus til slutt nå sier i Johannes 6, vers 68 og 69 der. Herre, hvem skal vi gå til, sier Peter. Til ham. Hør du det? Ja, Peter har sett noe veldig der. Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Ja, han alene. Hør du det Peter sier? Herre, hvem skal vi gå til? Da har han sett noe veldig, han har sett dette, at det ikke noen annen. Det bare deg. Og det har vel du sett også? Hvor skal du ellers gå? Hvis Jesus går ifra deg, hva har du da? Nei, det han alene. Sanne vintre. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette salige budskap. Det bare du. Det ingen annen. Og vi priser og takker deg for vi har fått nåde til å se det her. Og vi ber om at mange, mange enda måtte få se det. Og bli verget fra denne elendige verden. Amen.

Våren, og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

vet det? Det er min påstand. Det er viktig. Ja, det viktigste. Hør Øyvind Andersen, og emnet hans i dag, det er to sider ved Jesu lydighet. Vi vet at Bibelen sier vi blir frelst ved Jesu lydighet. Og senere skal vi ha litt mer i angående Luther-jubileet, skrevet av Kjell Dalene.

Men det er Randulf Saune som begynner sendingen, og han synger sammen med Frikirkens musikkor I Kristiansand. Du kommer, Jesus, til meg inn.

0: Ja, det var Randulf Saunes sammen med Frikirkens musikkor fra Kristiansand. Og det var et gammelt opptak. Nå gir vi ordet til Øyvind Andersen. Emnet hans er, i serien Hva er kristendom? To sider ved Jesu lydighet.
1: Vi takker deg, Jesus, fordi vi får være sammen om ditt ord også på denne måten. Nå ber jeg igjen om din hellige ånd. Og jeg ber om at vi må få se deg i ordet, og se det slik at vi blir fri, og at det skaper troen på deg.

datterjubileet, skrevet av Kjell Dalene. Og i dag handler det om riksdagen i Worms, som vi også hadde forrige gang. Der Luther faktisk blir bedt om å ta tilbake det han har sagt, og trekke tilbake det han har skrevet. Men da svarer Luther: «Jeg kan ikke kalle tilbake det jeg har sagt som forsvar for Guds sanne ord. Hvis jeg gjorde det, ville det bare øke syndene og ondskapens makt. Vis meg ut fra Bibelen hvor jeg har faret med falsk lære. Dersom de kan det, skal jeg være den første til å brenne mine egne bøker. Deres Majestet, min skjebne avhenger av dem. Jeg ber dem ikke å la mine fiender gjøre dem vred på meg uten at de har gode grunner for det. De kom til det resultat at han ikke hadde gitt noe svar. Derfor krevde de et svar og ingen utlegging. Luther svarte da: «Ettersom Deres Majestet og de øvrige i denne sal krever et enkelt, klart og sant svar, skal jeg gi det. Uten at den hellige skrift overbeviser meg, eller jeg blir overbevist ved sunt resonemang. For jeg tror verken på paven eller konsilene alene. Til det har de alt for ofte hevdet det stikk motsatte, på samme punkt som jeg føler meg bundet av, som jeg har sitert fra den hellige skrift, og min egen samvittighet. Jeg kan verken eller vil ikke kalle tilbake noe. For å gå imot sin samvittighet er verken tilrådelig eller riktig. Her står jeg. Jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen.» Nå ble det et lorveleven i salen. Alle ropte i munnen på hverandre. Støtten til Luther var overveldende. Eck prøvde å få forsamlingen til ro ved å si til Luther: «Det nytter ikke å stole på samvittigheten. Kirkens lære er en atskillig bedre veiviser.» Luther skulle til å svare ham, men keiseren hadde fått nok. Opphisset og ergerlig forlot han rommet. Noen forsoning var nå definitivt utenkelig, og Luther ble da også erklært fredløs av riksdagen. Han fikk fritt leide i 21 dager. Mange tanker og forhold gjorde seg gjeldende under denne rettssaken. Ofte er det få som søker sannheten. De ser på hva som styrker eller svekker deres makt. Mange fryktet den folkelige bevegelse som Luther sto i spissen for. Teologien brydde de seg mindre om. Makt var et avgjørende ord, like inn i hjertet av den katolske kirke. En enkel munk fra Wittenberg truet kirkens makt. Men det var også dem som gledet seg over Luther, ofte med forskjellige motiver. Kurfürsten Fredrik var glad da han trådte ut av rettssalen. Han sa: «Vår skjønt fader Martin har talt for keiser og rike. Han var modig nok, kanskje alt for modig.» Den unge landskreven Philip av Hessen besøkte Luther etterpå og takket. Hertog Erik av Braunschweig sendte ham et godt krus øl. Danmarks og Norges senere konge Christian den tredje og hans berømte hærfører Johan Rantzau var begge til stede og ble fra denne dag vunnet for Luthers lære.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 44-45. Så førte han meg tilbake mot helligdommens ytre port, som vendte mot øst. Den var lukket, og Herren sa til meg, «Denne porten skal være lukket, den skal ikke åpnes, og ingen skal gå inn gjennom den, for Herren Israels Gud har gått inn gjennom den. Derfor skal den være lukket. Men fyrsten skal, fordi han er fyrste, ha lov til å sitte der og holde måltid for Herrens åsyn. Han skal gå inn gjennom portens forhold og samle

Det er nok med alle deres motbydelige gjerninger, Israels hus, at dere har latt fremmede med uomskåret hjerte og uomskåret skjød komme inn i min helligdom og være der, så mitt hus ble vanhelliget, mens dere bar frem min mat, fett og blod, og slik brøt min pakt, for ikke å nevne alle deres andre avskyeligheter. Dere tok ikke vare på det som var å ivareta i mine helligdommer, men dere satte andre i stedet for dere til å ta vare på det jeg ville ha ivaretatt i min helligdom. Så sier Herren Herren, ingen fremmed med uomskåret hjerte og uomskåret skjød skal komme inn i min helligdom. Ingen av alle de fremmede som bor blant Israels barn. Ja, også de levittene som gikk bort fra meg da Israel forvill og forvillet seg bort fra meg etter sine motbydelige avguder, de skal bære sin misgjerning. De skal være tjenere i min helligdom, oppsynsmenn ved husets porter og tjenere i huset. De skal slakte brennoffere og slakteoffere for folket, og de skal stå for deres ansikt og tjene dem. Fordi de tjente dem for deres motbydelige avguders åsyn, og var en fristelse til synd for Israels hus. Derfor har jeg løftet min hånd imot dem, sier Herren Herren, og de skal bære sin misgjerning. De skal ikke nærme seg til meg for å tjene meg som prester, eller for å nærme seg til noen av mine hellige ting, de høyhellige. Men de skal bære skammen for de motbydeligheter som de har gjort seg skyldig i. Jeg vil sette dem til å ta vare på det som er å ivareta i huset, med alt arbeidet der og alt som der skal gjøres. Men de levittiske prestene, Sadoks sønner, som tok vare på det som var å ivareta i min helligdom, da Israels barn forvillet seg bort fra meg, de skal tre nær til meg for å tjene meg, og de skal stå for mitt åsyn og bære fram for meg fett og blod, sier Herren, Herren. De skal gå inn i min helligdom, og de skal tre nær til mitt bord for å tjene meg, og de skal ta vare på det jeg vil ha ivaretatt. Når de går inn gjennom portene til den indre forgården, da skal de kle seg i linklær. Det skal ikke komme ull på dem når de tjener i portene til den indre forgården eller i huset. De skal ha luer av lin på hodet og benklær av lin om hoftene. De skal ikke binde om seg med noe som gjør at de svetter. Når de går ut i den ytre forgården, til folket i den ytre forgården, skal de ta av seg de klærne som de har forrettet tjeneste i, og legge dem ned i de hellige rommene. Og de skal ta på seg andre klær og ikke gjøre folket hellig med sine klær. De skal ikke rake hodet og heller ikke la håret vokse fritt. De skal klippe sitt hodehår. Vin skal ingen av prestene drikke når de går inn i den indre forgården. En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg fra, skal de ikke ta til kone, men bare jomfruer av Israels ett. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest. De skal lære mitt folk å skjelne mellom hellig og vanhellig, og forklare den forskjell mellom urent og rent. I rettssaker skal de stå fram og dømme, etter mine forskrifter skal de dømme i dem. Mine lover og bud skal de holde på alle mine høytider, og mine sabbater skal de holde hellige. Ingen av dem må gå inn til et lik som blir uren. Bare når det gjelder far eller mor, eller sønn eller datter, eller bror eller en søster, som ikke har tilhørt noen mann, kan de gjøre seg urene. Når han så er blitt ren igjen, skal de telle 7 dager for ham. Den dagen han går inn i helligdommen, inn i den indre forgården, for å tjene i helligdommen, skal han ofre sitt syndoffer, sier Herren, Herren. Deres arvedel skal være den at jeg er deres arv. Noen eiendom skal dere ikke gi dem i Israel. Jeg er deres eiendom. Matoffere og syndoffere og skyldoffere skal gjete, og alt bannlyst i Israel skal høre dem til. De første fruktene av all førstegrøde, av alle slag og hver offergave, av alle slag, av alle offergaver skal tilhøre prestene. Og det første av brøddeigen skal dere gi presten, så velsignelse må komme over ditt hus. Selvdøde eller i stykker revne fugler eller dyr skal prestene ikke ete. Kapittel 45.
Når dere skifter ut landet ved loddkasting, skal dere avgi en gave til Herren. Et hellig stykke av landet, 25 000 stenger langt og 10 000 bredt

Det skal være hellig så langt det rekker på alle kanter. Av det skal det tas til helligdommen 500 stenger i lengde og 500 i bredde, i firkant til alle sider, og 50 al til en fri plass for den rundt omkring. Slik skal du, etter dette målet, måle 25.000 stenger i lengde og 10.000 i bredde. Der skal helligdommen, det høyhellige, være. Det en hellig del av landet. Den skal tilhøre prestene, helligdommens tjenere, som nærmer seg for å tjene Herren. Det skal være til hustomter for dem og en hellig plass for helligdommen. Og 25.000 stenger i lengde og 10.000 i bredde skal tilhøre levittene, husets tjenere. Her kan de ha byer å bo i. Som eiendom for byen skal dere avgi 5.000 stenger i bredde og 25.000 i lengde, ved siden av helligdommens lodd. Det skal tilhøre hele Israels hus. Fyrsten skal ha landet på begge sider av helligdommens område og av byens eiendom. Langs med helligdommens område og byens eiendom, dels på vestsiden mot vest og dels på østsiden mot øst, og i lengde svarende til en av stammenes områder fra vestgrensen til østgrensen. Dette skal han ha som sitt land, som sin eiendom i Israel. Og mine fyrster skal ikke mer undertrykke mitt folk, men overlate landet til Israels hus etter deres stammer. Så sier Herren Herren, nå får det være nok, dere Israels fyrster. Få bort vold og ødeleggelse og gjør rett og rettferdighet. Hold opp med å drive mitt folk fra gård og grunn, sier Herren Herren. Rette vektskåler og rett efa og rett bat skal dere ha. En efa og en bat skal ha samme mål. Så en bat tiendedel av en homer, og en efa tiendedel av en homer. Etter homeren skal deres mål rette seg. En sekel skal være 20 gera. En mine skal hos dere være 20 sekel. 25 sekel, 15 sekel. Dette den offergaven dere skal gi. En sjettedels efa av en homer vete, og likeså skal dere gi en sjettedels efa av en homer bygg. Den fastsatte avgift av olje, av en bat olje, en tiendedels bat av en kor. Det går 10 bat på en homer, for en homer 10 bat, og av småfe, ett lam av 200 fra Israels vannrike beitemark til matoffer og til brennoffer og fredsoffer til å gjøre soning for dem, sier Herren Herren. Alt folket i landet skal være skyldig til å yte denne offergaven til fyrsten i Israel. Fyrsten skal ha plikt til å offre brennoffer og matoffer og drikkoffer på festene og nymånedagene og sabbatene på alle Israels høytider. Han skal offre syndoffere og matoffere og brennoffere og fredsoffrene for å gjøre soning for Israels hus. Så sier Herren Herren, i den første måneden, på den første dagen i måneden, skal du ta en ung okse uten lyte, og du skal rense helligdommen for synd. Presten skal ta noe av syndofferets blod og stryke på husets dørstolper og på de fire hjørnene av alterets avsats og på dørstolpene i porten til den indre forgården. Likeså skal du gjøre på den 20. dagen i måneden for deres skyld som har syndet av vanvare eller uvitenhet, og slik skal dere gjøre soning for huset. I den første måneden, på den 14. dagen i måneden, skal dere holde påske. Da skal dere ete usyret brød i 7 dager. På den dagen skal fyrsten offre en okse til syndoffer for seg og for alt folket i landet. På festens 7 dager skal han offre Herren et brennoffer, 7 okser uten lyte og 7 værer uten lyte hver dag i de 7 dagene, og som syndoffer en geitebukk hver dag. Som matoffer skal han offre en efa til hver okse og en efa til hver vær og en hin olje til hver efa. I den 20. måneden, på den 15. dagen i måneden, på festen, skal han offre liggende offer i 7 dager, både syndoffere og brennoffere, både matoffere og oljen.

Åpenbaringen kapittel 12. Et stort tegn ble satt i himmel. En kvinne kledd med sol og måne under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsvier. Og et annet tegn ble satt i himmel, og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Med sin hale dro den med seg tredjedel av himmels stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav, og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Og kvinnen flyktet ut i ørken, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i 1260 dager. Det ble en strid i himmel. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmel. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevel og satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmel si, «Fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike, vår Gud og makten, han salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Derfor fry dere, himler, og dere som bor i dem, men ved jorden og havet, for djevelet er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Og den store ørnens 2 vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted i ørken, der hun ble sørget for i en tid og tider og en halv tid borte fra slangens ansikt. Slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen for å rive henne bort med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som dragen sprutet av sin munn. Dragen ble vred på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett, mot dem som holder fast på Guds bud og har Jesu vitnesbud. Og jeg sto på sanden ved havet.

0: Salme 145, vers 1-13.
1: En lovsang av David. Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. Hver dag vil jeg love deg, jeg vil prise ditt navn evig og alltid. Stor og høylovet Herren, hans storhet uransakelig. En slekt skal lovprise dine gjerninger for den neste slekt. Dine veldige gjerninger skal de forkynne. Jeg vil grunne på din høye majestet og herlighet og på dine undergjerninger. De skal tale om dine mektige og forferdelige gjerninger. Dine store gjerninger vil jeg fortelle om. Minneord om din store godhet skal de la strømme ut. De skal synge med fryd om din rettferdighet. Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt. Alle dine gjerninger skal prise deg, Herre, og dine fromme skal love deg. Om ditt rikes herlighet skal de tale, og fortelle om din veldige kraft, for å kunngjøre for menneskenes barn hans veldige kraft og hans rikes herlighet og ære. Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennom alle slekter. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hos Matteus, Markus og Lukas møter vi flere lignelser som Jesus fortalt primært til disiplene. Men noen ganger også myntet på fariserene eller andre motstandere som Jesus hadde. I kapitlen 20 og 21 hos Matteus møter vi hele tre lignelser som alle tar utgangspunkt i en vingård. I kapitel 21, vers 28-32, berører Jesus den villighet eller uvillighet den troende har for å tjene Guds rike. Mens en Jesus etterfølger først svarte ja til å tjene i vingården, men deretter ombestemt seg, så svarte den andre først nei, men valgte til slutt å investere tid og krefter i Guds rike. Lignelsen i de påfølgende versene i kapittel 21 snakker om at flere av jødenes religiøse ledere misbrukte den makten de var betrodd med å stelle og ta ansvar for Guds hage, vingården. Men den første av de tre lignelsene hos Matteus om vingården, den leser vi i kapittel 20 og vers 1-16. For himlenes rike er lik en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledig på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett, det vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. På ny gikk han ut ved den sjette og den niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til det første.» De som har leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør jo deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt og gå. Men jeg vil også gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg selv vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god? Slik skal de siste bli det første, og det første de siste. For mange kalt, men få utvalgt.» Ved første øyekast kan det jo virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier, siden han ikke gir samme timelønn til dem som arbeider hos han. Dem som kun arbeider en time, fikk jo akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet 12 timer. Men denne lignelsen har ikke til hensikt å gi noe innspill til lønnspolitikk eller rettferdig fordeling av begrenset økonomiske goder. Slik sett er den ikke en eksempelfortelling hvor Guds fordeling som vingårdseier skal være et forbilde for hvordan arbeidsgivere skal lønne sine ansatte. Lignelsen har andre hovedpoeng. Gud har sin egen måte å lønne de mennesker som har forlatt alt for å bli med Jesu disippelflokk. Rett før denne bibelteksten har disippelen Peter henvendt seg til Jesus. «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få?» Matteus 19,27. Kanskje forventet han og de andre i apostelflokken at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første, som Jesus hadde kalt til å følge seg. Derfor vil Jesus med denne lignelsen understreke at selv de som har stått på lengst og utrettet mest for misjon og Guds rike, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag. Gud lønner annerledes enn hva mennesker normalt sett vil gjøre, og her ligger lignelsens hovedpoeng. I disse versene fra Matteus 20 møter vi en husbond som eier en vingård. Hele fem ganger i løpet av dagen går han til torget hvor folk og ledig arbeidskraft er samlet. Her vil han finne arbeidere som kan gjøre noen times arbeid i vingården hans. Det står at han går ut tidlig om morgenen. ved den tredje, den sjette, den niende og den elfte time på dagen. En ikke uvanlig arbeidsdag på denne tida her var fra klokka 6 om morgenen til 6 om kvelden, altså en 12-timers arbeidsdag. Og normal lønn for en arbeidsdag var 1 denar. Husbonden som brukes som en metafor på Herren Gud, ser ut å trenge ubegrenset med arbeidskraft. En vanlig arbeidsgiver vil kun trenge et begrenset antall arbeidere, også fordi han har begrenset med penger å betale ut som lønn. I Guds rike derimot vil det alltid være ubegrenset med behov for arbeidskraft, fordi høsten er stor. Herren Gud har også ubegrenset med tilgang på lønn og velsignelser til dem som hengir seg til etterfølgelse og tjeneste i Guds rike. I tillegg til å eie vingården, Guds rike, så forteller lignelsen også at Gud er den som tar initiativet. Det var ikke arbeideren som kom til han og ba om å få gjøre noe. Nei, det står at husbonden gikk tidlig ut om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Gud tilbyr arbeid, fellesskap og mening med livet. Gud selv er den som bygger sitt rike. Og når en Jesu etterfølger kjenner lyst og trang til å gjøre noe i og for Guds rike, ja, så skjer det fordi Gud først har plantet denne lysten inn i den troendes hjerte.
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Som nevnt så forteller denne lignelsen oss at Gud som en husbond flere ganger i løpet av dagen kaller arbeidere til å arbeide for seg. På den ene siden sier dette oss at Herren Gud ønsker mange og ulike arbeidere i sitt rike. Samtidig ligger det her også et poeng om at Gud flere ganger i løpet av den enkelte troendes liv kaller oss til tjeneste. Først så kaller han oss til å bli hans etterfølger. Vi møter kallet til frelse. Etter å ha tatt imot kallet til frelse, møter Gud oss hver dag med kallet til å leve i daglig omvendelse. Samt kallet til hver dag og spørre Gud hvordan vi kan tjene for å ære hans navn og være med å utbre hans rike. I Guds vingård finnes det ulike tjenesteoppgaver han vil vi skal fylle. Noen kalles til å plante såkorn. Noen får i overført betydning ansvaret for å gjødsle og vanne planten. Til slutt, når planten, bærbusken eller korn er modent, så kaller Gud noen til å høste inn frukten og avlingen. Kristent barne- og ungdomsarbeid blir ofte sett på som plante-, vanne- og kultiveringsarbeid i Guds hage. Ofte erfarer vi at nettopp ungdomsåra er sesongen hvor mange blir åndelig modne og klare for å høstes inn. Vekkelsesarbeidet skjer like gjerne blant ungdom som hos voksne og eldre. Vingårdseieren, han gikk flere ganger i løpet av arbeidsdagen til torget for å få tak i og engasjere flere arbeidere. Da han fortsatt sent på ettermiddagen møtte noen arbeidsledige, så spurte han dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Hvorfor var de fortsatt tilgjengelige? Det var ikke latskap som gjorde at de sto arbeidsledige. Nei, villigheten fantes og var åpenbart til stede. Men ingen hadde spurt dem. Ingen hadde leid dem, selv om de var klar for å gjøre en innsats. Slik har mange kirker og bedehus også erfart at det kommer og går ledig arbeidskraft innom gudshusene hver uke. Hvorfor er noen medlemmer av menigheten fortsatt ikke engasjert etter flere år? Årsakene kan være mange og sammensatte. Ja, noe kan skyldes latskap. Andre igjen har lite tro på seg selv, hva de kan utrette. Noen trenger en lengre pause etter å ha stått på gjennom flere år. Andre igjen er for beskjedne til å melde seg klar til tjeneste. Og noen ble aldri spurt. Mangel på ledere kan være en av hindringene for å oppleve vekst og framgang i Guds rike. Da arbeidsdagen var over, samlet husbonden og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. Og her kommer vi til det oppsiktsvekkende poeng med selve lignelsen. De som hadde arbeidet kun én time, fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. «Vi som har båret dagens byrde og hete», som de selv sa. Forståelig nok uttrykker de som hadde jobbet lengst misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn de som kun jobbet en time. Men igjen, det her altså ingen lignelse som har til hensikt å fortelle om rettferdig lønnspolitikk. For I denne lignelsen skal denaren, dagslønnen, være et bilde på Guds nåde. Gud har nåde nok for alle. Han gir sin godhet til hvem han vil. Mennesket sammenligner seg og vurderer lønn og fortjeneste ut fra størrelse og innsats. Guds nåde derimot lærer oss at han gir oss hva vi trenger hver dag. Vi ser I denne lignelsen at ulik behandling skaper misunnelse og misnøye. Det ligger så naturlig for mennesker å sammenligne oss. Noen har mye, andre lite. Kanskje kan noen troende komme dit at de anklager Gud for å behandle oss ulikt med tanke på sykdom, økonomi, hvordan det går med barna, og så videre. De siste versene I lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en husbonde som viser alle arbeidere godhet, og som håper at de kan se og takke for godheten. «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt og gå.» Men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god? Kanskje dette å stanse opp for å takke Gud for hans godhet den beste og mest effektive medisin mot misunnelse og misnøye? Et av hovedpengene I lignelsen at den troende skal se og oppleve Guds enorme godhet og ubegrenset raushet. Herren Gud har ubegrenset med ressurser og godhet disponibel for alle som vil være Jesu etterfølger. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem ekstra bonus og mer velsignelse, nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Så hvordan lønner Gud? Lærer I teologi Hans Kvalbein oppsummerer Guds måte å lønne på I 5 korte punkter I sin fortolkning til Matteus evangeliet. For det første, Gud lønner annerledes. Han måler timer annerledes enn menneske. For det andre, Gud lønner rikelig. Han gir oss mer enn vi fortjener. Punkt 3, De siste skal bli det første. 4. De første skal bli de siste. Altså, den som forventer særbehandling vil bli skuffet. Og det femte punktet som teologiprofessor Hans Kvalbein skriver om hvordan Gud lønner, vissheten om at Gud gir alle sine medarbeidere full lønn, gir frimodighet til å kalle stadig nye til å arbeide for hans rike. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 13. søndag etter trefoldighet. Og se, en lovkyndig stod frem og fristet ham og sa: «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham: «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham: «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Lukas kapittel 10, vers 25-28. Denne lovkyndige, han som her kommer med et spørsmål til Herren, har kanskje vært en klok mann som var godt kjent i Skriften. Likevel blir han til en tåpe her, må bli rettledet av Herren og virkelig gjort til skamme. Han spør hva han skal gjøre, men jeg tror nå han hadde nok å gjøre. Om disse to budene er det nok mye å si, for de er de høyeste og viktigste stykkene hos Moses. Ja, hele loven og profetene hviler på dem, slik Kristus selv sier i Matteus 22, 40. Når vi betrakter budene i Moseloven, så handler de alle om kjærligheten. Forbudet «Du skal ikke ha andre guder enn meg» kan jeg ikke tolke eller forklare annerledes enn «Du skal elske Gud alene». Jødene forstår det kun som et forbud mot å oppføre avgudsstøtter og bilder, og mot å tilbe dem. Men vi må legge merke til lov.

fast i ham, stole på ham, tro på ham, ha min lyst, kjærlighet og glede i ham, og alltid tenke på ham. Man pleier jo å si, når man finner glede i noe, det går meg rett til hjertet. På den andre siden sier man om en som ler uten å mene det, du ler selv om hjertet ikke er med. Hjertet er noe annet enn munnen. I skriftens språkbruk betyr derfor hjertet den store og heftige kjærligheten som vi skal ha til Gud. De som tjener Gud med munnen, hånden og knærne, er derfor hyklere, og Gud bryr seg ikke om dem. For Gud vil ikke bare ha én del, men han vil ha alt sammen. Jeg skal altså elske Gud på en slik måte at jeg for hans skyld skulle kunne forlate alle skapninger, ja, legeme og liv. Ham alene skal jeg elske høyere enn alt annet. Gud er en nidkjær Gud. Han kan ikke tåle at man elsker noe høyere enn ham, av det som er ham underlagt, uansett hva det er. Kjærligheten til skaperverket skal stå langt under kjærligheten til Gud. Fordi han er det høyeste gode, vil han også bli elsket på det høyeste, framfor alle andre goder. Landsdag nummer 304, vers 1.

da Jesus hang på korset og døde etter lidelse i mange timer, skjedde mange merkelige undre. Det første var at mørket dekket hele landet fra klokken 12 til midt på ettermiddagen. Dette mørket var et tegn på Guds dom. Jesus ble straffet for hele verdens synder. Klokken 3 hendte et under nummer 2 i det store tempelet i Jerusalem. Det tykke teppet som skilte to rom i tempelet fra hverandre, revnet ovenfra og ned. Dersom et tungt teppe skulle revne bare av slitasje, ville det ha revnet tvers over, horisontalt, men nå revnet det fra topp til bunn. Dette teppet symboliserer hvordan vi er adskilt fra Gud på grunn av vår synd. I den gamle tiden kunne bare én person gå inn i det aller helligste, øverste presten. Men nå var Jesus som Guds sønn blitt den nye øverste presten. Han rev ned det som skilte, slik at alle som tror på Jesus for bestandig, har direkte adgang til Gud som far. Akkurat da ropte Jesus ut med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han, forteller Lukas. Jesus ville fortelle alle hvordan det er å dø på en trygg måte. Overlate deg selv i fars hender. Nå hadde han fullført livsløpet, de oppgavene Gud hadde lagt på ham her i verden. Det ligger en underlig glede og tilfredshet i ordene fra Jesus. Da skjer et tredje under. Straks etter at Jesus hadde ropt høyt, døde han, og den romerske offiseren var sikkert erfaren med å henrette folk ved å korsfeste dem. Han visste at slik døde de ikke. Langsomt ble lungene fylt med væske, og de siste minuttene gispet den døende desperat etter luft. Jesus kunne ikke ha ropt med høy røst på denne måten hvis det ikke skjedde et under. Da soldatene så det unaturlige mørket, den unaturlige måten Jesus døde, og hvor uskyldig Jesus led, så priste han Gud og sa, «Denne mannen var sannelig rettferdig.» Den som virkelig stopper opp, tenker over ting og undrer seg over Guds mange undre ved Jesu død og oppstandelse, kan undre seg fram til tro og takk og tilbedelse. Jesus er din frelser. Gud er din far. Overlat deg trygt i hans hender.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

jeg er i studio og sier god morgen og velmøtt til en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio, tirsdag den 10. juni. Velkommen skal du være, og tirsdags morgen så snakker vi med han og dubler opp i Kronos i Dirdal, og så har vi sang og musikk og ord for dagen, og i dag så skal vi starte med å høre Rahanan synge for oss «En stille stund med Jesus».

0: Du hørte en annen sesong, en stille stund med Jesus og hvor den jevner alt. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det i denne berømmelige kroner med jeg i Dirdal.
0: Du på plass der, ja.
1: Og sol og skine inn på pulten framfor meg.
0: Ja, det er flott når sol og skine.
1: Ja, det er fint det. Ja, Ragnar, vi har nettopp høgtida Kvitsundagen. Eller Pinsti.
0: Pinsti har vi feirt, ja.
1: Ja.
0: Ja da, det har vi gjort, ja.
1: Og det er litt etterrakst etter den dagen, så jeg har hug å ta fram ting som jeg har tenkt på. Du forstår ordet etterrakst.
0: Etterrakst, ja. Ja, det var, gjorde vi nøye, vet du, før i tida.
1: Ja, det var det når jeg skulle raga etter det som lå igjen på ågeren.
0: Når vi hadde høya inn det som var, så
1: ja,
0: skulle vi raga skikkelig fint opp.
1: Ja. Du ser det at Jesus, han sa det til sine læresveiner når han hadde stått opp ifra de døde, og da han gikk til sin far i himmelen, altså himmelfart, så før det skjedde, så sa han det til sine at de skulle ikke dra bort ifra Jerusalem, men de skulle vente på det som far i himmelen hadde lovt dem. Det var det at den hellige ånd skulle bli utgitt. Det var det som skulle skje. Og dette ville da Jesus at de skulle vente på i Jerusalem. Og det skjedde ikke med en gang da han hadde fåret til himmelen, men en stund etterpå. Og jeg tror at det var en spesiell strategi oppi det at de skulle vente.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja, fordi det var en høgtid som sto føre i Jerusalem. Det var den såkalte kornhøstfesten. Og det var også en fest, så det hadde forbindelse med minnet om lovtavlene som ble gitt på Sinai. Og så var det da mange jøder som kom til Jerusalem til denne kornhøstfesten. Og det var våre atskillige mengder av folk, og noen av de hadde reist voldsomt langt. Da kom folk fra Tyrkia, flere plasser i Tyrkia. Det er nevnt opp der i apostlenes gjerninger 15 forskjellige folk eller steder som disse kom ifra. Det var fra Øst-Tyrkia og Nord-Tyrkia og i sentrum av Tyrkia. Og der kom folk fra Iran, ifra Kurdistan, der kom folk ifra Kreta og ifra Roma og ifra Egypt og Libya. Altså ifra tre verdensdeler: Europa, Asia og Afrika.
0: Helt utrolig.
1: Ja. Og disse må ha reist i lange tider for å komme fram. De fleste reiste nok til fots over svære, lange strekninger. Og noen reiste med båt, de som kom fra Roma og de som kom fra Libya. De kan ha reist i mange veker, kanskje måneder, for denne store høgtiden som skulle være i Jerusalem. Og som sagt, altså, Lukas skriver apostelgjerningene, han nevner altså 15 forskjellige slags folk og språk som var samlet i denne byen da. Så det var sikkert enormt med folk i Jerusalem. Og det var denne anledning som Gud hadde sett ut som skulle skje noe spesielt. Og så var alle, også av Jesu apostler, de var samlet i et hus, da der plutselig kommer en sterke vind, så blæser lyden av den. Der står skrevet at lyden fulgte hele huset de sa de, og tunger liksom av eld synte seg for deg, skilde seg og sette seg på hver en av de. Da var de alle fylte av den heilige ande, og tok til å tale på andre språk, ettersom anden gav dem å forkynne. Og det som da skjedde, det var det at det ble en stor forvirring i Jerusalem, for det samlet seg en enorme folkemengd, så opplevde noe helt spesielt. Det var det at de hørte disse læresveinene, eller apostlene, talte på det språket der de kom ifra,
0: ja, disse folkene. Det var nok merkelig for dem.
1: Ja. De som kom ifra Iran, ifra Tyrkia, der de hadde et annet språk, de sto der framfor apostlene og hørte apostlene talte på deres språk. Det var merkelig, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og vi vet det at vi vet også hva de talte om, disse læresveinene eller apostlene, Peter og de andre. Der står skrevet slik at hvordan kan det ha seg at vi hører at disse taler om Guds storverk,
0: mm-hmm,
1: på vårt eget tungemål.
0: Ja, da.
1: Altså det de snakket om, det var hva som hadde skjedd med Jesus. Og at det tragiske som hadde skjedd med korsfestelse og død, det var noe som faktisk talt var planlagt i for evighet av at Kristus skulle bli forkastet og dø. Og at han ved sin lidelse og død har gjort soning for alle menneskers synd og skyld. Og dette får disse tusenvis av mennesker høre.
0: Stemmer det.
1: Ja. Og så stiger Peter frem og holder en lang tale om hvordan det som nå har skjedd med den hellige ånd som har kommet, at dette er en oppfyllelse av en profet. Og så sier Peter noe slik om Jesus: så skal hele Israels folke vede for visst, denne Jesus som det korsfeste, han har Gud gjort til både Herre og Messias.
0: Mm-hmm.
1: Og så står det skrevet slik: da de hørte dette, stakte de i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: hva skal vi gjøre, brør? Og da er det Peter svarer: vend om og lat dykk døype til Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så skal det få tilgjeving for syndene, og det skal få den hellige ånd i gave. Og det som skjedde, det var det at det var cirka 3000 i Jerusalem den dag som ble døypt.
0: Ja, helt ufattelig.
1: Ja, det der han er så ufattelig. Og Lukas var så nøye med det han skriver. Han var en tro... Han var en pålidelig kar. Og så har jeg tenkt på det. Dette her var jo jøder som var kommet fra hele verden til Jerusalem. Det var slik som tok sin tro alvorligt. Og så opplevde de dette og fikk høre om Kristus der. Så har jeg lurt på det. Hvor ble det av disse 3000?
0: Ja, hvor ble de av, ja.
1: Hvor ble de av?
0: Ja.
1: Ja. Og det lurer jeg på om det var slik at de reiste hjem igjen til disse plassene de bodde. En lang reise til Midtasia, til Iran, til Roma, til Egypt og liga til Libya. Og de kom hjem og kunne fortelle hva de hadde opplevd. Og kunne bære fram et kristent vitnesbyrd om den levende og oppstandende Kristus. At det som var skjedd med han, det var det at Gud brukte mennesket sin vondskap til å fremge sin kjærlighet, og han brukte mennesket sitt tankeløse til å vise oss Guds tanker.
0: Ja,
1: at det som skjedde med Jesus var ingen katastrofe, men det var noe som var uttenkt ifra evighet av i himmelen. Og det er selvsagt tanker bare, så jeg har gått meg selv dette, men Paulus, han skriver noe en plass at det i hele verden bærer evangeliet frukt, sier han.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja. Og da lurer jeg på, kan det være noen resultater etter dette?
0: Helt sikkert.
1: At der de bodde disse folkene, så bar de med seg vitnesbyrde. Og det var litt grann av dette som jeg tenkte på i dag, og så synes jeg det så veldig godt å tenke på det, at evangeliet er for alle folk.
0: For alle mennesker.
1: For alle mennesker. Det er ikke bare jødefolket, det er ikke bare for noen ganske få, men når du ser det i en radio her, Ragnar, og snakker til kanskje for mange tusen,
0: stemmer det.
1: Så vet jeg det at Kristus elsker hver eneste en som hører på.
0: Han gjør det.
1: Han vil så gjerne frelse og føre sine inn i Guds rike.
0: Ja.
1: Det tykker jeg er veldig godt å tenke på.
0: Fantastisk flott.
1: Ja.
0: Frelsen er...
1: Vi skal ikke ha noe pinstig på ny. Vi skal ikke oppleve dette en gang til, det som skjedde den gangen, men vi kan... bli fylt av den hellige ånden.
0: Ja,
1: det kan vi også bli i dag. Ja, men ja. Hvis ikke det hadde vært slik at den hellige ånden hadde kommet, så hadde det ikke blitt noen ting av framgang for evangeliet rundt i verden.
0: Nei.
1: For den hellige ånden, han sier det Jesus om han, at han skal ta av mitt og lære dere, og han skal lede dere til hele sannheten. Det var det som var åndens virkning, og det er det han vil også bruke sitt folk til i dag, at vi kan bli fylt av den hellige ånden og være et vitne der vi ferdes på vår vei.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Det er det han vil.
1: Ja.
0: Det var fint, Todd. Takk skal du ha for du stilte opp i dag også, og ha en fin dag inn i Dirdal.
1: Ja, takk for det.

Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Det er flott med denne melodien som han nå har fått til, som vi bruker når vi har drøsa litt i sammen, jeg og Anodd. Før vi da har ord for dagen i dag, så hører man Asle Egebakken synge «Jeg kan ikke unnvære».

Det var en Asle Egebakken i Fregersund som sång for oss «Jeg kan ikke unnvære deg». Og det passer i sammen med det som vi skal dele i sammen fra andagsboka til Hans-Erik Nissen. «Ett er nødvendig» fra Apostelgjerningene 27-34. «Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse.» Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. Det var i den ytterste havsnød Paulus ga sine reisefeller dette rådet. Skipet vil bli stående til vrak mot Maltas kyst, men alle ombord skal bli reddet hvis de vil ta til seg føde. Du befinner deg også på en farlig seilas. Det er ikke sikkert du kommer velberget i land. Mange er blitt oppslukt av de frodsende bølgene. Du skal vite, dersom frelsen skulle avhenge av deg selv og dine egne krefter, klarer du det aldri. Strømmen vil ta deg, men en annen har tak i deg. Du skal ikke redde deg selv. Likevel skal du ta næring til deg. Mange kristne er døde av underernæring. De tok mindre og mindre føde til seg. Tilsynelatende klarte de seg godt. Det er jo ikke bibellesning og bønn som frelser, heller ikke at vi er med på møter og gudstjenester. Men en dag ebbet livet stille ut. De sovnet inn i den åndelige død. Det skjedde så umerkelig at hverken de selv eller andre la merke til det. Det eneste ytre tegn var at det sjelden ble sett der føden var å få. Å forsømme Guds ord blir ikke sett på som noen synd. Likevel er det en av de syndene som har ført flest i fortapelsen. Måtte Guds hellige ånd brenne deg inn i din sjel med ildskrift. Du skal ta føde til deg, for det hører med til din frelse. Din gamle natur vil alltid stritte imot. Den synes at alt annet er mer spennende og interessant. Men det er ikke den gamle natur som skal være herre i livet ditt. Ditt nye menneske lever av Guds ord. Et friskt menneske setter seg til bords med glede. Slik gleder ditt nye menneske seg hver gang det mottar livsens brød, livets brød. Guds ord er ditt daglige brød. Du dør hvis du ikke får det. Det var veldig viktig dette til å ta til seg i dag. Du må ta til deg av Guds ord. Du må få lov å hvile i ordet. Du må møte opp der de samles om Guds ord. Og så ta til deg av Guds ord. Det er det som Bibelen sier til oss i dag. Skal du leve, så må du ha næring. Og det var det Paulus sa til sine venner. Ta til dere mat, eller så går dere fortapt. Ta til dere fra Guds ord. Det ber jeg dere om i dag, alle sammen. Takk for at du var med oss også på denne morgensending. Vi er tilbake igjen i morgen tidlig, 8:30, med en ny morgensending. Helt til slutt. Så skal vi høre Per Tveten. Det finnes intet her i verden. Ragnar Ege takker deg for studio på denne morgensendingen, og ønsker deg velkommen til å være med igjen i morgen tidlig. Ta en fin dag. Ha det godt.

at vi synger et tegn på glede og overskudd. Folkebevegelser i fremmarsj har sine sanger. Der mismote tar overhånd, stilner sangen. Max Lucado forteller om parakitten Chippy, en slags papegøye som slett ikke skjønte hva dagen ville bringe. Problemene begynte da eieren hennes bestemte seg for å gjøre rent buret med en støvsuger. Hun tok bort munnstykket fra støvsugerslangen og stakk den inn i buret. Telefonen ringte, og hun snudde seg for å ta den. Hun hadde knapt sagt hallo før hun hørte et svupp fra buret, og Chippy var sugd opp i støvsugeren. Fugleieren gispet, la ned telefonen, skrudde av støvsugeren og åpnet posen. Der var stakkars Chippy fremdeles i live, men helt i sjokk. Siden fuglen var dekket av støv og skitt, grep hun den, styrtet ut på badet, skrudde på vannet og holdt Chippy under rennende kaldt vann. Men da hun merket at Chippy var søkkvåt og skalv, gjorde hun et raskt grep etter hårtørreren og stormtørket parakitten med glovarm luft. Chippy ble naturligvis slapp som en vaskefille. Ja, den dramatiske historien ble fortalt blant venner og kjente, og noen spurte etter en stund hvordan det sto til med parakitten. Vel, ble det svart, Chippy overlevde, men hun synger ikke mer. Hun bare sitter og stirrer. Ja, det var ikke vanskelig å skjønne. Sugd opp, vasket opp og blåst i filler. Det må ha vært nok til å stjele sangen fra det gladeste hjertet. Men heldigvis, store og gode opplevelser kan skape en ny sang. David, mestersangeren, satte ord på dette i salme 28. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Parakitten Chippy ble også hjulpet etter å ha vært utsatt for en grufull behandling. Men for en uforstand! David snakket i stedet om Herrens gjennomførte styrke, hans trygge skjold, om hvor godt det å sette sin lit til Herren. Jeg blir hjulpet, sier han. Jeg synes det en enkel og god og trygg bekjennelse. Jeg blir hjulpet. Derfor han så glad i hjertet. Derfor ville han prise Herren med sin sang. Senere skrev David at det var ikke han selv som fant på denne sangen. Herren hadde gitt ham tankene som han var fram. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salme 40, vers 4. Sangen vakte med andre ord oppsikt, mangel

himmel. Det er sagt at kristendom er den eneste religionen som har rikelig av sang. Ateismen er uten sang. Agnostikerne har ingenting å synge om. De forskjellige former for religion har ikke sanger å snakke om. Men jødedommen sa, «Kom, la oss synge for Herren!» Og da Kristus kom, hilste englene hans fødsel med lovsang, og siden den tid har kristens sang vunnet mer og mer styrke og fylde for hvert århundre. Enhver vekkelsesbevegelse føder sine sanger. Bibelen forteller om en engel som kom på besøk til Maria. «Du skal få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus», sa engelen. «La det skje som du har sagt», svarte Maria. Og så sang hun en sang. Marias lovsang er en av Bibelens mest kjente og innholdsrike sanger. Ja, den er som en temasang for hele Lukas evangeliet. Mange historier som Lukas forteller er som aktualiseringer av denne sangen. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han den mektige, og hellig er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.» Marias sang handler om en Gud som viser stor respekt for en ugift, fattig kvinne. Denne Gud bøyer ned de stolte og avviser de mektige. De høye blir gjort lave, og de lave blir opphøyet. Han forsyner de hungrige med godsaker og sender de rike tomhendt bort. Det er den Gud Maria sang om. Jesus sang en lignende sang i det han fikk bære fram ordet i hjembyen Nazaret. Jesus var gjest i synagogen og hadde fått bokrullen med Jesajas bok, for at han skulle lese fra den og forklare teksten. «Herrens ånd er over meg», sa han, «for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Det måtte ha vært en helt spesiell atmosfære da Jesus la fra seg bokrullen og sa, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Jesus var den åndsfylte Herrens tjener som profeten Jesaja hadde talt om. Han var den som skulle bringe de store omveltningene, de som Marias sang varslet om. Han var den som brakte gode nyheter til de fattige, hjelpeløse og bortkomne. Han ble avvist av de fleste, men etter hans død og oppstandelse gikk evangeliet seirende fra folk til folk. Det nådde også oss, og slik vi i Norge del i sangen til ære for Herren. A.G. Gordon var pastor i en stor kirke i Boston i USA. En dag traff han en gutt like ved kirken. Gutten hadde et rustent bur med flere fugler som fløy forskremt rundt inne i det. Gordon spurte, «Gutten min, hvor fikk du tak i disse fuglene?» Gutten svarte, «Jeg fanget dem i en snare ute på åkrene.» «Ja, hva har du tenkt å gjøre med dem?» «Jeg vil leke med dem, og så vil jeg kanskje bare overlate dem til en gammel katt som vi har hjemme.» «Da går det om tilby seg å kjøpe dem», sa gutten. «Du kan da ikke ha noen glede av dem. De er bare små, ville fugler som ikke kan synge noe særlig.» Gordon svarte, «Jeg gir deg $2 for buret og fuglene.» «Ok, det er greit, men du gjør en dårlig handel», sa gutten. Penger og bur byttet eier, og gutten dro plystrende av sted med myntene sine. Men Gordon gikk til baksiden av kirken, åpnet døren i det lille metallburet og lot de redde fuglene stige mot

blå. Neste søndag tok han med seg det tomme buret opp på prekestolen og brukte det til å illustrere temaet om hvordan Jesus kom for å lete etter og frelse de fortapte, og at han betalte for dem med sitt eget blod. Den gutten sa at fuglene ikke var sangere, sa Gordon. Men da jeg slapp den fri, og de svevde oppover mot himmelen, så syns det som om de sang «Frelst og fri, frelst og fri». Jeg har sett og hørt mange som har sunget en slik frihetssang. De levde et verslig liv, så kom vekkelsen, det ble musikklag, kor og sanggrupper. Noen var bundet av alkohol og andre rusmidler. Så ble de satt fri. Sangen var ikke akkurat topp kvalitet, men de sang «Han er min sang og min glede» av et glad og frigjort hjerte. Men ikke alle har det slik. En barnehagelærer skrev en sang om popcorn, og da skulle alle barna krøke seg sammen på gulvet mens de sang den. I det rette øyeblikket i sangen skulle alle barna poppe opp, akkurat som popcorn spretter opp i gryta. Læreren fikk dem til å hoppe opp utover hele klasserommet. Men en dag da de sang popcorn-sangen, la læreren merke til en liten gutt som fortsatt lå sammenkrøket på gulvet da alle de andre barna poppet opp. «Hva er galt med deg?» spurte læreren. «Hvorfor popper ikke du opp som de andre barna?» Gutten svarte, «Fordi jeg ligger svidd i bunnen av gryta.» Han hadde sett at det hendte noen korn lå igjen på bunnen uten å ha poppet. Noen av oss er som den gutten. Vi føler at vi blir brent i bunnen av gryta. Vi føler vi ikke har noen verdi som personer. Kjenner du det slik? Da kan jeg si deg, du har en stor verdi. Du kan poppe opp i lovsangen du også. For nettopp for de nedbøyde kom Jesus for å gi seg selv som en gave. Det hendte en kveld på Broadway i New York. En berømt sangerinne, Mary Martin, forberedte seg til å tre inn på scenen, noe hun hadde gjort tusen ganger før, i musikalen South Pacific, skrevet av Roger og Hammerstein. Rett før hun trådte inn, fikk hun et papir. Brevet var skrevet av Oscar Hammerstein, som den kvelden visste at han lå for døden. Brevet var kort. Det sto bare: «Kjære Mary, en bjelle er ingen bjelle før du ringer med den. En sang er ikke en sang før du synger den. Kjærligheten i hjertet ditt er ikke lagt der for at den skal bli der. Kjærlighet er ikke kjærlighet før du gir den videre.» Da forestillingen var slutt, stormet folk inn bak scenen og sa: «Hva har hendt? Vi har aldri før sett deg framføre sangen på den måten.» Mary leste opp brevet fra Hammerstein og sa: «I kveld ga jeg videre min kjærlighet.» Det var en allmenn sang og en vanlig sangartist, men vi som har lært å kjenne Jesus-sangen kan bli inspirert. Gjennom sang kan vi gi videre Jesu kjærlighet og vår kjærlighet, vår kjærlighetstakk til Gud og vår kjærlighet til hverandre. Bibelen sier: «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter.» Takk til dere som taler til oss gjennom sang. Han er min sang og min glede.

Östigen. Du led och slid vårt fängselsband med navlet.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Da vil jeg få lov til å si hjertelig takk for innbydelsen til å komme og være med her under denne bibelhelgen her I Noremsund. Og ikke minst også takk for at dette temaet settes på dagsorden, nemlig det som har med det grunnleggende forhold til det gamle testamentet. Det dessverre slik, det vet vi vel, at det gamle testamentet har gjennom mange år kommet til å bli en salderingspost I svært meget av kristen tro og forkynnelse, slik at det mindre og mindre har vært lest, brukt og talt over. Noe som har ganske naturlig fått til følge at flere og flere som bærer kristennavnet også kjenner seg fremmede overfor denne del av den hellige skrift. Noe som ikke kan unnlate å medføre skader for troen. Men nå skal vi prøve å se på denne problematikken som har med grunnforholdet til det gamle testamentet å gjøre. Og la oss nå be sammen og samle oss igjen. Kjære du, vår Herre, nå kommer vi til deg på ny og takker deg for det ordet du har gitt oss og at du selv har lovet å møte oss igjennom dine ord. Vi ber deg, Herre, lær oss å se på ordet og på skriften slik du selv ser på den og har gitt oss den. Og gi oss, Herre, den stillhet innenfor dine ord, som slik at du selv får tale. Send din hellige ånd og vær til stede imellom oss, slik at du også kan få utrette din gjerning I våre hjerter og I vår forsamling. Det ber vi om I Jesu navn. Og takker og lover deg, Herre, fordi du god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Kan vi stole på det gamle testamentet? Det egentlig vemodig at det I hele tatt skal være nødvendig å reise et slikt spørsmål I den kristne kirke og I en kristen forsamling. Og likevel det slik, det vet vi, at dette et spørsmål som blitt presset på oss, ikke minst av den teologiske utvikling som har vært innen de vestlige kirkene de siste 200 årene. Og samtidig det vel også grunn til å peke på at spørsmålet ikke et nytt spørsmål. Spørsmålet meget gammelt I kirkens historie. Og skal vi ta et nok så raskt kirkehistorisk riss, så kan vi gå tilbake til tiden rundt år 150 I Roma. Allerede da reises spørsmålet om det gamle testamentets stilling

kunne beholde et renset Lukas evangelium og 13 av apostelen Paulus brever. Senere så dukker dette spørsmålet om det gamle testamentets stilling opp om igjen og om igjen. Fordi det synes som at den hedninge kristne menighet stadig hadde store vansker med å komme til rette med det gamle testamentet, i motsetning til den jødekristne del av kristenheten. Og et av de senere løsningsforsøkene kommer litt ut på 200-tallet, da man møter den store kirkelæreren Origenes i Alexandria. Han prøver å komme til rette med det gamle testamentet ved å etablere det som har vært kalt for en allegorisk forståelse av det gamle testamentet. Det vil si at han tenkte således om det gamle testamentets skrifter at de skulle ikke forstås bokstavelig, men billedlig. Og så leste han en symbolsk forståelse eller en billedlig forståelse inn i tekstene for på den måte å komme unna en del av de vanskene som det syntes som om det gamle testamentet reiste. Denne forståelsen ble senere adoptert av Augustin på 400-tallet og kom til å bli dominerende i hele kristenheten opp gjennom middelalderen, like frem til reformasjonen. Når Martin Luther opptrer på historiens arena, så vil vel de fleste vite at Martin Luther først og fremst var lærer i Det gamle testamentet. Av de mer enn 30 år som han underviste i Den hellige skrift, så var så godt som alle disse årene viet forelesninger i og undervisning om Det gamle testamentet. Og noe av det som meget klart kjennetegnet Luthers undervisning på og forhold til Det gamle testamentet, det var at han kastet over bord den gamle måten å forstå Det gamle testamentet utelukkende symbolsk eller allegorisk. Han tenkte i stedet slik at Det gamle testamentet skulle forstås historisk, og det var nettopp dets historiske mening som også utgjorde grunnlaget for dets budskap. Slik vendte Luther tilbake fra middelalderens måte å forholde seg til denne del av skriften. Og slik forholdt også senere den vestlige kristenhet seg til det gamle testamentet, helt frem til tiden rundt skiftet mellom 17. og 18. århundre. Da har vi den perioden som kalles opplysningstiden. Og da skjer det på ny at det gamle testamentet blir en bok som først og fremst blir et problem for den kristne kirke. Sammen med opplysningstiden skjedde da også det at man fikk det som kalles for den historisk-kritiske forskning og den liberale teologi. Og denne slo ut på en ganske bestemt måte i forhold til det gamle testamentet. En tenkte nemlig slik. For det første var det en grunntese som Semler, som var en av fedrene til denne måte å tenke om Bibelen på, det var at Bibelen skulle leses og studeres på nøyaktig samme betingelser som et hvert annet historisk skrift. Og like som man leste alle andre historiske skrifter kritisk, så skulle også Bibelen leses kritisk. Og nettopp

vi i den kristne kirke ikke hadde lest Bibelen og Det gamle testamentet slik, så hadde den kristne kirke derfor også misforstått skriften i alt vesentlig. Derfor spissformulerte Semler seg også slik at han kunne si at roten til onde ligger i at kirken har identifisert Bibelen med Guds ord. Og det mente han, det var den store feiltagelse som den kristne kirke alltid gjennom tidene hadde gjort seg skyldig i. Bibelen er ikke Guds ord, den er menneskers ord. Du kan muligens finne Guds ord i Bibelen, men å si at Bibelen er Guds ord, det er en veldig misforståelse. Slik tenkte altså Semler allerede for 200 år tilbake, og det har vært den røde tråd i måten man siden har forholdt seg til hele Bibelen, og ikke minst til Det gamle testamentet. Det som da kom til nokså snart å bli den grunnleggende måte å forholde seg på til Det gamle testamentet, det var at man da betraktet historien til Israel, til Guds folk, på samme måte som man betraktet all annen historie. Og dermed så la man en bestemt mal på historien som alt skulle tolkes etter. Det var utviklingstankegangen som ble det dominerende. Følgelig så kom man da til å betrakte Det gamle testamentet under en utviklingssynsvinkel, slik at det man finner i Det gamle testamentet, det er beretningen om hvordan Israels religion har utviklet seg. Og selvfølgelig har denne religion utviklet seg på nøyaktig samme måte som all annen religion har utviklet seg, slik man tenker. For all annen religion har jo begynt på et primitivt stadium, i animisme, i polyteisme eller polydemonisme. Og ettersom menneskene har utviklet seg mot et høyere stadium, har også dets religiøsitet gjort det tilsvarende. Og så har da Israels tro utviklet seg på dette vis, fra polyteisme til en senere monoteisme. Måten man kunne gjennomføre dette på, for dette var jo en måte å tenke om Israels historie og om skriften på, som overhodet ikke tok hensyn til det som faktisk foreligger i Det gamle testamentet. Måten man kunne gjøre dette på var gjennom å så en grunnleggende tvil på Det gamle testamentets historiske troverdighet. Og det gjorde man vesentlig på to måter. For det første gjennom å hevde at Det gamle testamentet ikke var blitt skrevet av de forfattere som skriften selv hevder det var skrevet av. I Mosebøkene finner du eksempelvis en rekke steder der det sies klart og tydelig at Herren gir Moses befaling om å skrive, og det sies også en rekke ganger at Moses faktisk også skrev både historiske referater av historiske begivenheter som skjedde Israel under ørkenvandringen, og han skrev ned de lover og bud Herren ga ham. Men, hevdet man, dette kan ikke være mulig. Moses kan ikke ha skrevet Mosebøkene. For det første mente man i den tidlige historiske kritikk at skrivekunsten var ukjent på det tidspunkt. Selvfølgelig kan Moses da ikke ha skrevet dette. Nei, det man hevdet var at Mosebøkene var blitt til langt, langt senere. Mens Bibelen selv vil datere utgangen av Egypt til mellom år 14 og 1500 før Kristus, så hevdet man at Mosebøkene antagelig var blitt skrevet ned 1000 år senere. Og da sier det seg selv at da
kan man hevde at hvordan kan noe være historisk korrekt når det nedskrevet 1000 år etter at begivenhetene faktisk fant sted? Det sier seg selv at da må det være rikelig både av mytedannelse, tillegg, pynting på historien, som gjør at det blir umulig å skjelne mellom hva som faktisk har skjedd, og hva som er senere tillegg som er kommet til av ulike hensyn. På denne måten, gjennom å sendatere skriftens tilblivelse, kunne man så en grunnleggende tvil om skriftens historiske troverdighet. Det var det ene måten den søkte å slå bena under det gamle testamentets troverdighet på. Det må sies meget tydelig og klart. Det finnes intet historisk grunnlag for denne påstand. At det gamle testamentet først er blitt til 1000 år senere enn Mosebøkene er blitt til 1000 år senere enn de begivenheter de forteller om. Det finnes intet historisk grunnlag for en slik påstand. Det er en påstand som er blitt til for å få det hele til å stemme med et utviklingsskjema som man har forestilt seg. Det andre angrepet mot den historiske troverdighet i skriften kom gjennom å hevde angrep på skriftens enhet. Når det ikke lenger kunne hevdes at Moses var Mosebøkenes forfatter, så hevdet man at det var ulike forfattere, ulike kilder til Mosebøkene, som da gjennom en lengre historisk epoke hadde søkt å veve sine beretninger sammen til en enhet. Og så finner man tusener på tusener av bindsterke verk, hvor man har professorer rundt omkring i verden har laget seg sine konstruksjoner, hvor de hevder at 2. Mosebok 31.2 er skrevet av den forfatteren, mens vers 3 er skrevet av en annen forfatter, og vers 4 av en tredje forfatter. Og slik så kunne en professor skape seg et godt navn ved å finne enda en ny forfatter til Mosebøkene, eller enda en ny kilde her eller der. Alt uten empirisk eller faktisk grunnlag. Det underlige er at alt dette kalles vitenskap, men det finnes intet faktisk bevis eller grunnlag i historien for at dette har skjedd på det vis man hevder det. Det er vel heller grunnlag for å si at det her virkelig dreier seg om, er historiekonstruksjoner som er blitt til på bakgrunn av en bestemt interesse. Man vil ha en utviklingstenkning til å være det som er virkeligheten, og fordi Bibelen ikke stemmer med utviklingstankegangen, så må man forandre på skriften og på historien for å få det til. Når Semler da hevder denne sin tese, ondets rot er at man identifiserer Bibelen med Guds ord, så fører jo dette ganske fort til at man kan begynne å operere som dommer over skriften. Og det er nettopp det som har kommet til å skje i fotsporene på denne teologiske tradisjon som ble til for 200 år tilbake. Man gir seg til den ene teologen etter den andre og søker å skille ut hva er Guds ord i skriften, og hva er bare menneskers ord. Man gir seg til å søke å skjelne mellom hva som er historisk faktum, og hva som bare er myte. Man gir seg til å skille mellom det som kalles for det religiøst verdifulle i skriften, og det som eventuelt ikke er så verd å ta vare på.
For når man på denne måten forholder seg til Bibelen, slik at man har slått bena under det at Bibelen overhodet er til å stole på som historisk skrift, så blir jo poenget nettopp det at finnes det noe religiøst verdifullt som Bibelen har å si oss og gi oss, og som vi kan ta med oss. Og det som har skjedd med de fleste innen denne teologiske tradisjon, det er at de ville hevde Det Gamle Testamentet har lite å si for den kristne kirke. Det Gamle Testamentet gir oss utviklingen av den jødisk-israelske religion, men har ingen betydning som kristent kildeskrift. Og derfor kan også Adolf Harnack, en av de store fedrene innen liberal teologi som levde rundt siste århundredeskiftet, si det at når den kristne kirke ikke kvitter seg med Det Gamle Testamentet, så er det uttrykk for en åndelig lammelse. Slik sier han greit og ende frem hvordan man vil tenke om skriften. Det Gamle Testamentet må gis på bord, over bordet, fordi det har ingen betydning for oss som kristne. Det er bare Det Nye Testamentet som har noe å si oss som kristne og som kristen kirke. Hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Kan vi stole på Det Gamle Testamentet? Var spørsmålet som var reist. Dette spørsmålet har egentlig dobbelt betydning. Når en stiller spørsmålet, kan vi stole på Det Gamle Testamentet, så spør man egentlig, er det Det Gamle Testamentet forteller oss om noe som skjedde for 2, 3, 4 tusen år tilbake, historisk troverdig? Det er det første. Og for det andre, kan vi stole på Det Gamle Testamentet? Da stiller man spørsmålet, har Det Gamle Testamentet et budskap som har betydning for oss som troende i dag? Her må vi hevde, når det gjelder det første. Den historiske kritikken har på alle måter søkt å slå bena under Det Gamle Testamentets historiske troverdighet. Hva sier så den vitenskap som er i stand til å komme med faktiske historiske kjensgjerninger, nemlig arkeologien? Det som har vist seg på ny og på ny, det er at arkeologien aldri har kunnet finne noe som slår bena under noe skriften forteller. Det arkeologien på ny og på ny har gjort, det er at den har slått bena under den ene hypotesen etter den andre til den historisk-kritiske vitenskap, såkalte. Hypotesen om at man ikke kunne skrive på Mosetid ble fort slått bena under. Man hevdet når det gjaldt Daniels bok at en konge som Belsasar i Jerusalem kunne overhodet ikke ha eksistert. Man har ikke funnet tale om ham i historiske kilder. Helt til man selvfølgelig fant ham i historiske kilder når man grov. Det underlige med veldig mye av den historisk-kritiske forskning, det er at den argumenterer med en spesiell type argumenter som egentlig er ugyldige logisk. Den argumenterer meget ofte e silentio, som man sier. Man sier, fordi man ikke har funnet det og det i de historiske kilder, funnet det og det i sanden der man har gravet, så er dette som man her taler om i Det Gamle Testamentet noe som ikke har eksistert eller fantes. Men det er noe, det er et grunnprinsipp både i logikken og i vitenskap, at argumenter ut fra stillhet,
det vil si ut fra at noe ikke er funnet eller ikke er sagt, det er argumenter som er prinsipielt ugyldige. For slike argumenter beviser aldri noe som helst. Det kunne være å ønske at en ofte i slike sammenhenger tok seg et kurs i grunnleggende logikk. Kan vi stole på Det gamle testamentet? Når det gjelder innholdet i Det gamle testamentet, har det noe å si oss som kristen kirke og menighet i dag? Det er jo den andre siden av problematikken. Da må vi svare ut ifra dette. En kristen kirke, en kristen menighet, kan aldri ha et annet forhold til Det gamle testamentet enn det Jesus og apostlene hadde det. Slik de leste og forholdt seg til Det gamle testamentet, slik skal den kristne menighet og kirke forholde seg til Det gamle testamentet. For tror vi på alvor at Jesus er vår lærer? Dere skal ikke kalle noen deres lærer uten en. Jesus Kristus, sier han i Matteus 23. Tror vi at han er den som er endegyldig, åpenbarer Gud og sannheten for oss, da skal han sannelig også være vår lærer når det gjelder hvordan vi forholder oss til Skriften. Og hvorledes forholder Jesus seg til Skriften? Det som er saken når det gjelder dette, er jo at i de første 100 år etter Jesu død og oppstandelse, så var Det gamle testamentet aldri noe problem for den kristne kirke. Tvert om var det jo slik at i de første årtiende etter Kristi himmelfart, så fantes det ingen annen hellig skrift enn Det gamle testamentet. De kristne hadde intet annet, men det var dette skrift de leste i sine gudstjenester. Det var salmene i Det gamle testamentet de sang og de ba i sine gudstjenester. Det var i Det gamle testamentet de fant budskapet i evangeliet, budskapet om Jesus. Apostelgjerningene forteller oss jo i tallrike sammenhenger om hvorledes Apollos, eller hvorledes Paulus, når han samtalte, beviste ut fra skriftene at Jesus er Messias. Det fantes ingen annen hellig skrift enda. Hvordan forholdt Jesus og apostlene seg til Det gamle testamentet? Det finner vi tallrike vitnesbyrd om gjennom hele Det nye testamentet. Og vi rekker ikke å gå inn på dette i bred forstand. Men la meg få lov til å peke på et par grunnleggende ord som er helt avgjørende. For det første vil vi minne om apostelen Paulus sin bekjennelse. Når han holder sin første store forsvarstale etter at han er fengslet, vi hører slik i apostelgjerningene 24, vers 14. Det vedgår jeg for deg, at etter den Guds vei som de kaller en sektlære, nemlig jødene som anklaget ham, tjener jeg således mine fedres Gud, at jeg tror alt som står skrevet i loven og profetene. Tjener således mine fedres Gud, at jeg tror alt som står skrevet. Det er flere ting som er bemerkelsesverdige ved dette verset. For det første, det som i min oversettelse er oversatt med «det vedgår jeg», det står egentlig i grunnteksten «det bekjenner jeg». Paulus avlegger en bekjennelse, og hva en bekjennelse er, det vet vi. Her forkynner han høyt og klart hva det er som er grunnen i hans tro. For det andre sier han hva hans tjeneste er. Vi er vant til å tenke om at når
Det er tale om tjeneste, da er det tale om hva et menneske gjør på ulike områder. Men her taler apostelen ikke om noe han gjør. Han sier, «Jeg tjener således mine fedres Gud at jeg tror.» Det grunnleggende i tjenesten bestod i troen, og denne tro var meget klart innholdsbestemt. Hva tror han? Jo, alt som står skrevet i loven og profetene. Hvorfor avlegger Paulus denne bekjennelse i denne sammenheng? Jo, fordi han og de kristne ble beskyldt for å være en sekt, det vil si noen som kom med noe nytt, i tillegg til, og som brøt med det som var gitt i de allerede overleverte hellige skrifter. Nei, sier apostelen, jeg kommer ikke med noe nytt. Tvert om, det jeg forkynner er på enhver måte slik at det stemmer overens med og har sin kilde i det som står skrevet i loven og profetene. Og dette er grunnleggende i det nye testamentet. De nye testamentets forfattere er seg klart bevisst at de ikke kommer med noe nytt i forhold til det gamle testamentet. Slik taler også Jesus når han gir et av de grunnleggende prinsipielle utsagn om sitt forhold til det gamle testamentet. I bergprekenen Matteus 5,17 sier han, «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, jeg er kommet for å oppfylle.» Her sier Jesus to avgjørende ting. For det første så legger han det gamle testamentet som det prinsipielle grunnlag for hele sin gjerning. «Jeg er ikke kommet for å oppheve», sier han. Dette ligger der tvert om som den grunnleggende autoritet. Dernest sier han, «Jeg er kommet for å oppfylle.» Det vil si, hele hensikten med hans komme består i det å oppfylle. Og når Jesus sier slik, så binder han hele sitt budskap og hele sin gjerning sammen med det som står skrevet i det gamle testamentet. Det innebærer at det gis ingenting i Jesu liv eller gjerning som kommer der som, så å si, et tillegg eller en nyhet som kommer utenpå det gamle testamentet. Tvert om, alt er allerede gitt der i det som står skrevet. Derfor er det også slik at når Jesus etter oppstandelsen skal sammenfatte sitt livs gjerning og sin undervisning overfor disiplene når han ser dem igjen, så gjør han det på en ganske bestemt måte. Vi leser slik i Lukas 24, vers 44. «Dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles, som er skrevet i Moselov og salmene og profetene om meg.» Legg merke til hvordan Jesus ordlegger seg. Han sier, «Dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere.» Jesus kommer her rett og slett med en sammenfatning av hele sitt liv, sitt livsgjerning og sitt budskap. «Dette er mine ord.» Og hva består det i? Hva hadde hans livsgjerning og hans budskap bestått i? Jo, sier han, at alt måtte oppfylles som stod skrevet. Både Jesus og apostlene hadde det som det grunnleggende i hele sitt virke. Ikke utover det som skrevet står. Dermed forstår vi også hvilken autoritet Jesus tillegger det gamle testamentet. Det gamle testamentet er grunnen i hele hans gjerning og hans budskap.
Og nettopp slik er det også det nye testamentet er skrevet og gitt til oss. Når Jesus fortsetter etter vers 44 her i Lukas 24, så står det: «Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» Hva er det disiplene er vitner om? Ja, ville vi si, at Messias led og oppstår på den tredje dag, og så videre. Men nei, det er ikke det som står. Hva er det de er vitner om? Jo, de er vitner om at det står skrevet at Messias skulle gjøre alt dette, og at det faktisk skjedde. Disiplenes vitnesbyrd skal altså gå ut på å bestå av to ting. For det første, det står skrevet. For det andre, det at de er vitner om at det som står skrevet er gått i oppfyllelse på historisk måte. Leser du nå talene i apostlenes gjerninger og alle det nye testamentets skrifter for øvrig, så vil du se at det nettopp er dette som er strukturen i alt. Alle apostlenes taler i apostelgjerningene er bygget over denne malen. Det står skrevet, vi er vitner om at det er skjedd. Leser du brevene fra enten det apostelen Paulus eller de andre, hvorledes begrunner de sitt budskap? Hele veien gjennom å vise til det som står skrevet. Hvorfor gjør de det? For å understreke, vi kommer ikke med noe nytt. Det var deres grunnleggende holdning til det gamle testamentet. Hele evangeliet, hele frelsesbudskapet som vi har fått, det betraktet de som noe som allerede lå gjemt i det gamle testamentets hellige skrifter. Og derfor kan vi vel bruke den sammenligning på forholdet mellom det gamle og det nye testamentet, at vi kan ligne det med et hus og grunnmuren som huset står på. Det gamle testamentet er grunnmuren til det nye. Ødelegger du denne grunnmur, så er det bare tidsspørsmål før huset også ramler. Og her tror jeg vi finner en av de viktige årsaker til meget av den ulykke og forvirring vår kirke er stett i våre dager. Når mennesker ikke kommer til rette med det nye testamentets budskap, er det i meget stor utstrekning fordi man har latt det gamle testamentet gå i glemmeboken, eller direkte forkastet det. Det finnes ikke én lære i det nye testamentet som ikke kommer fra det gamle. Det finnes ikke ett grunnleggende teologisk begrep i det nye testamentet som ikke henter sitt innhold og sin betydning fra det gamle testamentet. Alt er gjemt der. Grunnmuren og huset, slik skal vi tenke om det gamle testamentet. Og hadde Jesus et slikt forhold til det gamle testamentet, skulle da ikke vi ha det samme? Hva skal vi da si til dem som søker å opprette et skille mellom guddommelig og menneskelig i skriften? At de hevder at det er Guds ord og det er menneskers ord i skriften, og så kan man bruke en sånn skillelinje til å sette strek over større eller mindre deler av det som vi finner i de hellige skrifter. Her tror jeg det er helt avgjørende at det er en parallell mellom hvorledes Jesus kom til verden og hvorledes skriften kom til verden. I Jesu person så finner du enheten mellom Gud og menneske. Kristus er Gud kommet i kjød. Han er sann Gud og sant menneske.
På tilsvarende måte kan du si om den hellige skrift, at her er det som er av Gud og det som er menneskelig vevet sammen i en enhet. Hele skriften er guddommelig, hele skriften er menneskelig. Og like som du ikke kan skille mellom Gud og mann i Kristi person, vi må skjelne, men det er umulig å adskille. Slik kan du ikke skille mellom disse to i skriften heller. Guddommelig, hele skriften er guddommelig og er Guds ord. Hele skriften er også menneskelig og samtidig menneskers ord. Det er blitt til gjennom menneskers formidling. På samme måte, og her finner vi også en annen viktig parallell. Fordi hvorledes var det den Herre Kristus åpenbarte seg da han kom til verden? Han kom i ringe skikkelse. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Og vi så ham, og han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Leser vi hos Jesaja i det 53. kapittel. I ham bodde hele guddommens fylde legemlig. Og likevel sies det om Kristi person, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Når Gud kom til verden i Kristus, kom han kledd i ringhet. Han uttømte seg selv, sier skriften. Og nettopp dette er noe av det som kjennetegner den hellige skrift også. I skriften er alt Guds ord, alt er guddommelig. I skriften har Gud gitt oss hele sin herlighet. Men akkurat som i Kristi person er det gjemt under en ringhetsskikkelse. Og denne ringhetsskikkelse har det med seg at like som i Jesu person, der den vakte anstøt, så er det også slik at skriftens ringhetsskikkelse vekker anstøt hos det naturlige mennesket. Og det er denne ringhetsskikkelse som det naturlige mennesket oppover gjennom hele historien har støtt seg på, og at såre vanskelig for å komme til rette med. Og bak dette ligger nettopp det at for at et menneske skal ha med Gud å gjøre, så må det selv bøye seg. Det gjelder i møte med Kristi person, og det gjelder i møte med skriften. Der mennesket er så stort at det ikke vil bøye seg, der tar det også anstøt av den ringe skikkelse. Og da blir det på samme måten som i forholdet til Kristi person. Vi hører i 2. Korinterbrevs 5. kapittel at apostelen Paulus taler om de som kjenner Kristus etter kjødet. Det vil si, de kjente ham som mann fra Nazaret. Han er jo Josefs sønn, tømmermannens sønn. Vi kjenner ham fra oppveksten. Hva er det med ham? Og så tok de anstøt av ham, for de kjente ham bare etter kjødet, og ville derfor ikke ta imot hans budskap. På samme måte er det også i dag at mennesker kjenner skriften etter kjødet, og derfor tar anstøt. Slik er det ikke med Guds folk. For like som Guds folk i Kristi person møter den levende Gud selv, og må si og bekjenne, vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet, så må den kristne menighet bekjenne også i møte med den hellige skrift, at der så vi hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin fader, full av nåde og sannhet. Det er skriften. For hemmeligheten her er jo det, at slik Kristus taler om seg selv, så har han bundet seg selv
til ordet i skriften uløselig. Slik at han sier og gjør det klart for oss, vi finner ham ikke, vi møter ham ikke noe annet sted enn gjennom disse ytre historiske ord. Så kan kloke hoder ta anstøt, men det gjelder om dette ord og dette budskap, det Jesus sa ved et annet høve. Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbaret det for de umyndige. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var er og være skal, en sann Gud, er lovet i evighet.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

Jeg skal lese en tekst fra Romerne 8, Hebreerne 8. Og hva du hørte det begynne med, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Det er veldig ofte at et budskap, det egentlige budskapet i ordet, kommer mer fram når du får legge trykket der hvor det egentlig skal ligge. For da sier det mer enn bare det som står der. For det er en Guds kraft til frelse. Ergo, er det ikke flere ting som er Guds kraft til frelse? Det er bare det ene som er Guds kraft til frelse, og det er evangeliet. Ja, det er Guds kraft til frelse. Og da skulle vi jo være mer opptatt av det enn det vi ofte er. Men sånn er det nå en gang. Men jeg skal lese denne teksten fra Hebreerne 8 og fra vers 7 i Jesu navn. For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann og heller ikke noen sin bror å si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett jeg har gjort, og ikke mer komme dere synder i hu. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet, men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er nesten så vi ikke tør å snakke sånn om loven som det Guds ord taler om. Det er noe som svinner. Noe som snart er borte. For det kommer noe nytt til stedet. Ganske klare ord her av apostelen i Hebreerbrevet. Her i vers 1 i teksten så tales det om den første pakt, altså da. Det vil si lovens pakt, som altså var så mangelfull, hadde så mange mangler at det måtte søkes å erstatte den med en ny pakt. Hadde den vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen, vet du. Hvis den kunne ha ført noen til fullkommenhet eller til himmelen, hva skulle vi da med en ny pakt? Uttrykket «søke plass for en annen» sier oss at den måtte vike plassen eller bli satt til sides, hør du, for en ny og bedre pakt. Det måtte komme noe som var bedre. Nå skal vi ved Guds nåde søke å skjelne rett her, for det er snart å gå feil i dette. Det er ikke noe galt med loven i seg selv, vet du, for den er hellig og fullkommen. Men den dugde altså ikke som en pakt, fordi det ikke var et dugelig materiale i dem denne pakt skulle gjelde for, som vi leser så klart i Romerne 8:3, ikke sant? For det som var umulig for loven, ja, hvorfor det? Var det noe galt med loven? Nei, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Den var altså maktesløs fordi du er som du er. Så den stilte altså maktesløs, for der kunne ikke gjøre noe ut av deg, for å si det sånn.

Israel bli hellige og rettferdige, så vi passer altså inn I Guds rike. Så det var veldig det her som ble ført inn. Det var en bedre pakt. Og det skjønner vi jo hvis vi bare tror noe av det jeg sa nå. Som vi også kan lese, kan se av Hebreerne 7:19, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Altså den klarte ikke føre det til målet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Altså, ikke ved at det gjort noe med oss sånn at vi blitt bedre mennesker eller annerledes mennesker, så vi kan stå der og si jeg takker av Gud for at det ikke som andre. Det ikke sånn det foregår. Men det ved dette bedre håp som blir ført inn. Det skjer. Et bedre håp høres ikke det loven ut av. Og hvor kom så det fra? Var det frembrakt ved noe fra vår side? Nei, det ble ført inn, leser vi. Det var noen som førte dette inn I verden, altså. Det kom altså utenfra ved en annen enn oss, og det var Jesus, Guds sønn, som steik hit ned for å være dette bedre håp for oss. For å forene oss med Gud, rett og slett. Til tross for kjødet. Bedre håp for oss som innehadde altså et kjød som ikke kunne bestå for Guds dom, det vil si for hans hellige og reine øyne. Og hvis et menneske lever sant med Gud og har kommet fram til det, så kjenner det til det jeg sier nå. Da vet du at dette kjødet som du bærer på aldri kan bli rent og godt for Gud. Det faller igjennom igjen og igjen, viser det seg at det for dårlig materiale. Det kan ikke stå for Guds dom. I vers 13 I teksten vår, så får vi foruten den klare åpenbaring av hvordan saken nå står, også egentlig en beskrivelse av dem som holder seg til den første pakt. For det mange av dem, også iblant oss. Altså den som krevde noe av mennesker, bare hør, når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første foreldet. Står like ut. Det vil jo si at den gjelder ikke mer I denne sammenheng. Drar du altså lovens, altså denne gamle pakt, inn I ditt frelsesforhold, altså inn for Gud, ja, så må du også bære konsekvensen av det, og det at du når ikke frem. Det var ingen av disse gamle hellige I skriften, ifra Abel og gjennom alle sammen, alle profeter og Moses og alle sammen kunne ha med Gud å gjøre på grunn av Abrahams tro. Altså, de hadde alle del I den samme tro som Abraham. Det skal komme en som skal bære dette bort fra Guds åsyn. Og derfor de ble frelst I den gamle pakten, og ikke fordi de holdt seg til loven. Men det som blir foreldet og gammelt nær ved å bli borte, står det. Det svinner altså hen, det innehar ikke lenger den plass som det hadde. Ser du da hva lovtrellen holder seg til? Jo, de holder seg til noe som borte. Men det borte, ja, så det jo ikke mer, for å si det veldig enkelt og banalt. Hvordan skulle det da kunne hjelpe dem? Svaret på det jo gitt, vet du. Det kan ikke hjelpe deg. Det kan bare føre deg bort ifra Herren. Hvis du og jeg begynner å regne med noe annet enn det vi hørte til å begynne med, det som Guds kraft til frelse, det evangeliet. Og det taler ikke om meg og deg, det taler om en annen. Det taler om Jesus. Men nå gjelder det deg dette her altså.

Har du noe du må oppfylle i tillegg til det Jesus allerede har oppfylt for å kunne bestå for Gudland, og det var et spørsmål til deg i kveld? Er det slik der du sitter at du virkelig er tilfreds med det som er gitt deg i Kristus? Eller føler du på, kjenner på og tenker at det må noe mer til fra din side? Du er for dårlig. Ja, men det var jo det Guds ord sa. Det var jo det loven åpenbarte, og så åpenbarer igjen og igjen. Den åpenbare sannheten om oss. Det er derfor vi skal ha den iblant oss fremdeles. Ikke for at vi skal bli frelst ved den, men det lærer oss noe som er evig sannhet. Gud er hellig. Og skal vi ha med han å gjøre, ja, så må vi være hellige. Tvers igjennom. Ikke noe mindre. Holder ikke å være god og from, altså. Du må være som Herren selv, skal du ha med han å gjøre. Der strakk altså ikke denne første pakk til. Det er det vi hører her. Altså, huser du no, i noen som helst grad den tanke at det må noe mer til, da må du fly fra den som fra Satan selv, altså. For det er rett og slett forfølelse i det. Når jeg altså kjenner på dette her, at jeg kan da ikke høre Herren til slik som jeg er, det som bor i meg og så videre, da skal jeg egentlig fly fra den tanken og fly til Herren. Fri meg fra disse tankene, for de taler imot evangeliet, som vitner for meg at Gud selv steg hit ned for å bære dette på sitt legeme, det som jeg ikke kunne gjøre noe med. Og så skal jeg da gå med den tanken at, nei, det må da noe mer til, ser du ikke at du forkaster evangeliet? Du forkaster han som står der såret til døden. For våre synder. Han har tatt det bort. Hvor ofte skal jeg høre det før det går inn? Virkelig. Stadig vender jeg tilbake til denne lovtrellen som bor i mitt hjerte. Å, det må vel noe mer til. Nei, det må ikke noe mer til. Det er den største synd du og jeg kan begå nå. Det er nettopp å holde fast ved det, at det må noe mer til. For det er et åndelig bedrag du er gjenstand for, skjønner du. Om du ikke kan legge deg til hvile i den hånd som ble såret nettopp for at du skulle kunne få gjøre det, da skyldes det at den første pakt enten lokker eller buldrer i samvittigheten din. Men der har den altså ikke lenger noe å gjøre. Ja, men skal vi ikke leve rett? Skal vi ikke leve rett? Jo, gjør gjerne det. Men for all del, ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse. Det her skille går, forstår du. Visst skal du leve rett. Skulle det bare mangle. Og en sann kristen kommer også til å gjøre det. Han kommer ikke til å leve rett så han kan stå for Gud ved det. Det er ikke mulig. Men han kommer til å leve rett. Det er som Paulus sier til disse hedningene som er blitt frelst. Det som dere levde i, det som dere nå skammer dere over, sier han. Hvem er som vil leve i det som du skammer deg over da? Ja, du kan falle i det. For kjød er skrøpelig. Men du vil da ikke leve i det som er skammelig. For nå har du blitt en kristen. Men det er altså ikke det som er kristendom. Kristendom er Kristus. Og alt som er gitt av ham. Det er det som gjelder i himmelen. Der kaster de sine kroner ned for ham. Jo da, vi skal leve rett. Men ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse oss, for det er ingen mangel ved den nye pakt. Overhovedet ingen. Den er fullkommen, nå hør du. Den er fullkommen for Gud.
Den prisen Jesus betalte for meg, den fullkommen for Gud. Han har fått nok ved det. Den fullført, ferdig og fullbrakt nettopp av han selv. Så gi ham ære altså ved at du takker ham for det. Gi ham ære, synder alle, for hos ham vi full forløsning får. Men du kan selvsagt ikke takke ham for noe du enda ikke tror på, vet du. Sann takk og lovsang framfor alt annet enn sang om blodet. Jeg ærlig talt spørre deg, som her nå, hvor ofte hører du tale om blodet? Den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. Hvor ofte hører du tale om det? Jeg hører det nesten aldri. Slett ikke der vi hadde ventet å høre det. Neida. Nå kommer mange steder, ligger svære tykke bøker av Luther og Rosenius og, jeg vet ikke, og Øyvind Andersen og så forskjellig spredt rundt her. Det ser så riktig ut. Men hvor ofte hører du om dette i forkynnelsen? Blodet? Ja, det klinger kanskje med en gang iblant. Men det det som hovedsaken? Det var livet vårt. Ikke sant? Hør bare Jesu ord i Lukas 22:20. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk den nye pakt i mitt blod. Det den nye pakt som utgydes for dere. Hva var det som skjedde i og ved dette blod? Jo, du hørte jo fra Jesu egen munn, som utgydes for dere, som blir gitt for dere. Om dette virkelig begynner å gå opp for deg, hvordan kan du da dvele ved den tanke og forståelse at det noe mer som må til? Ser du ikke hvilken synd denne vantro egentlig? Den stenger porten til saligheten for deg og føler deg lukt til helvete. Jeg gjør det. Hva var det som stengte disse fariserene og jødene i det hele tatt ute? Jo, det står i Romerne 10. De ville grunne sin egen rettferdighet. Derfor ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet, den som han ga dem forintet. Og så sier Paulus, mitt hjertes ønske og bønn for dem, at de må bli frelst. De var så nidkjære for Gud som de ikke hadde å bli for en menneske. Men de trengte å bli frelst. Ja, hva var det de ikke kjente til, det vi taler om nå? Kraften i evangeliet. Bland ikke disse to pakter sammen, for det gjør altså ikke Gud. Loven ikke opphevet, som Jesus sier i Matteus 5:17, for den jo av Gud, og dermed evig som han selv evig, vet du. For han ikke slik en som stadig skifter mening, men den oppfylt. Så det ikke en oppgave du kalt til å gå i gang med, altså, for den allerede gjort. Trenger ikke flikke på det. Det fullkomment. Du vil bare ødelegge og rive ned hvis du begynner å skal gjøre noe med det. Ja, og til sett for meg er noe av disse store kunstverka som opp igjennom historien. Disse maleriene, Rembrandt og de folka der. De holdt jo på ofte i månedsvis, kanskje i år, før de var fornøyde med et maleri. Men det kom en dag da de satte siste strøket. Så ser de på, nå det ferdig. Nå det gjort. Sånn skal det være. Og så skal du og jeg gå bort og begynne å flikke på det. Du har jo ikke rett til det, du ville blitt arrestert om du hadde gjort det. Det fullkommen, det ferdig, kunstneren fornøyd. Han som hadde grei på det, hadde bildet i seg på hvordan det skulle være. Sånn har altså Gud gjort et verk for oss som han fornøyd med. Så skal jeg bare si takk for det.
Din oppgave her for å bruke det ord om det, det å takke ham som oppfylte denne oppgave som I all evighet hadde vært et umulig prosjekt for deg. Det fikk du Guds ord på, maktesløs på grunn av kjødet. Det kunne aldri lykkes, og derfor ville ført deg en evig fortapelse, borte fra ham du ville tilfredsstille ved disse dine lovgjerninger. Det mange som reagerer på det ved å tenke at hvordan kan Gud forkaste et menneske som går inn for ham med lidkjærhet? Ikke sant? Ja, det virker jo underlig. Selv om de gjør det feil. Sånn Gud. Han har sagt det skal være sånn. Da skal det være sånn. Og går du en annen vei, så går du også tapt. Han taler I sitt ord. Derfor står det også hos Jesaja, hør, så skal din sjel leve. Hør hva Herren har sagt. Hjelper ikke hvor ivrig du går inn for han. Det tar han ikke imot. For det holder ikke mål. Det eneste som holder mål der, det det han selv har gjort. Så får du høre det. Så skal din sjel leve, sier han. Gjelder I dag og det. Han skal gi oss kjennskap til seg selv I vårt hjerte. Så vi alle kan kjenne ham som teksten sier oss her. Han skal gjøre det. Og det nettopp hva apostelen Paulus ber om for de troende I Efesus. I Efeserne 1, vers 17-20. Jeg skal ta og lese de versene. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Altså det snakk om en åpenbaring. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Ja, se det. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd I himmelen. Altså dette at du må kjenne dette bedre håp som ble ført inn. Som blitt ført inn altså. Det kommet. Det som Luther sier om evangeliet, vet du, det handler aldri om noe Gud skal gjøre. Det aldri et løfte om hva Gud vil gi deg eller gjøre for deg eller noen ting. Det et ord om hva som gjort. Dette bedre håp. Det som altså vil frigjøre deg fra all åndelig angst ved at du alltid kan få løfte blikket ditt opp til ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det ikke det som reiser opp igjen og igjen? Ja, du får lov til å se opp til han. Få se hen til ham hver gang djevelen eller ditt eget hjerte og Guds fullkomne lov skremmer og anklager deg for at du ikke som du skal være. Han tar ikke tilbake det han har gitt deg. Så hold altså til det han sier det. Du vil aldri ta det tilbake. Les om han, hør om han, bet ham, memorer over ham. Kom til Jesus, og kom han I hu, som skriften formaner deg til altså. Det denne som tenker på det som står om han, som alltid lever til å gå I forbønn for deg. Tenk at jeg har en sånn I himmelen, jeg har en advokat I himmelen. Jeg har faktisk vært I den situasjonen I denne verden at jeg har bruk for en advokat noen ganger. Du kan ikke garantere at de vinner, men denne advokaten I himmelen, han kan aldri tape. Han selv den som gjelder, og ingen kan anklage ham for noe. Vi skulle jo sitte her og rope halleluja I kveld, skulle vi ikke det? I stedet så sitter vi der som vi skulle ha noe tungt på skuldrene. Stakkars folk. Tenk at du skal få leve evig hjemme hos æren, og det forferdelig, ikke sant? Skulle tro det.
Man bare si det som det det jo, det jo tragisk, rett og slett. Nei, vi langt fra å se inn I dette evangeliet som vi burde, for å si det sånn, for å bruke et sånt ord. Vi det, vi fatter ikke oss, og Herren kjenner oss. Han bærer over med oss I sin nåde. Takk Gud for det. En dag, står det, skal vi se det fullt ut. Nå skal vi prise han med en løs tunge. Da det ikke noe som holder tilbake. Men jeg ganske overbevist om det, nå har jeg ikke vært I himmelen, men jeg ganske overbevist om det likevel, at det største under der, det vil være at jeg der. Jeg virkelig her? Ja. Ja, jeg hadde en drøm eller et syn for noen få år siden, og hvor jeg var det? Jeg var hjemme I himmelen, og vi satt der I masse sånne, jeg kan ikke beskrive dem, og Jesus var der, han og uten at jeg så han direkte sånn, og så spør jeg, jeg her? Vet du hva han sier? Ja, visst du her. Så var en sånn god ånd til stede, som vi av og til kan kjenne I våre møter, og det en salig ånd til stede, som levende gjør ordet for oss. Det dit vi på vei. Det ingen grunn til å gråte, vet du. Ja, Jesus, vi prøver å male dette ut, både for vårt eget hjerte og andres, så godt vi kan. Det vi selv har fått se noe inn I. Men du vet hvor trege vi til å tro, og så måtte du tale til dine disipler så ofte, og dere lite troende, så sene til å tro. Så får lov til å høre deg til allikevel. Det et under over alle under, at ikke du går trøtt av oss. Og det kan vi vite for visst at den dagen kommer heller aldri. La oss få lov til å se inn I noe av dette, Jesus, det sinnet som bor I deg, som så annerledes enn vårt. Vi ber om det I ditt dyrebare navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Og vi fortsetter å be deg om din velsignelse og vårt samvær. Der Herre, vi er så ganske avhengige av at du forbarmer deg over oss og sender oss din ånd så vi kan fatte ordet. Det er jo et under at en får lov å være ditt barn, kjære Gud. Det er et stort nådens under at vi får lov å høre evangeliet. Og det er ufattelig at vi av alle mennesker i verden har fått lov å være i den salige stilling. Vi får kalles dine barn, så mange som tror. Gjør nå denne nådestund i formiddag rik og god for oss. Ta bort alt som kunne hindre inntrykk av ditt nærvær, og som kunne hindre oss i å høre din røst, Herre. Vær med oss alle sammen i ditt eget navn. Amen. La oss høre dagens prekentekst, som vi finner hos Johannes, det sjette kapittel. Da nu folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, så gikk de i båtene og kom til Kapernaum og søkte efter Jesus. Og de fant ham på en side av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når du kommet hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sandelig, sandelig, sier jeg eder, de søker meg ikke fordi de så tegn, men fordi de åt av brøden og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi eder, for på ham har hans fader, Gud, satt sitt innsegl. De sa da til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning at de skal tro på den han har utsendt. De sa da til ham, hva tegn gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Hva gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står, han ga dem brød fra himmelen og et dem. Jesus sa til dem, sandelig, sandelig sier jeg eder, Moses har ikke gitt eder brødet fra himmelen, men min far gir eder det samme brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem, jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen synde tørste. Men jeg har sagt eder at de har sett meg og tror dog ikke. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Her i teksten i Johannes 6. kapittel er det tale om en sånn en ting som mat. Og det er et kapittel som er av stor betydning for oss alle sammen, for vi kan ikke leve uten mat. Og la meg nå si det til å begynne med, skal jeg ikke tale om det, men la oss nå tenke på det at det er en stor nåde at vi har mat, venner, og nok mat, og god mat. Når vi kommer fra kirken, så skal vi til veldekkede bord alle sammen, det er jeg ganske sikker på. Og det er en stor nåde å få ha det slik at man kan spise og ha mat, som vi sier igjen, et lite ord som vi kjenner. Noen har mat og kan ikke spise, og noen kan spise og har ikke mat. Og den som har begge deler har i sannhet grunn til å takke Gud. Og la nå det også være sagt i forbi farten her, men med alt eftertrykk, at det er svært å tenke på de mange, mange i verden i dag som har for lite mat. Vi kunne godt tenke på dem og godt gi av vår overflod. Og det Gud inderlig om hans barmhjertighet imot denne arme menneskeslekt med krig og elendighet rundt på alle kanter. Det kommer skjære igjen i hjertet bare å tenke på det. Og se disse forferdelige bilder ifra hungersnøden. Jeg var selv i India en tur for en halvannet års tid siden, og så mangt som jeg aldri glemmer. Så det er sikkert det vi har grunn til å være glad, som har mat og god mat og nok mat, og skulle tenke på dem som har for lite, sikkert mye mer enn vi gjør. Men det var jo allikevel ikke det som er selve emnet for oss her i dag. For det var noen som søkte Jesus fordi de fikk mat. De var sultne ute i ørkenen, og så gjorde Herren et stort under. Og det var virkelig et under han gjorde.

sa han, hvordan du kommet hit, Herre? De ville ha ham i sin makt, for han var en nyttig mann for dem. Det var mann som var god å ha. Og der tror jeg vi skal tenke litt og stoppe litt, venner, for det kan være mange grunner til å søke Jesus. Og det er ikke likegyldig hva grunner en har. Det er det ikke. Jeg tenker på en sånn sak vi snakket om det i går, noen stykker av oss. Det er merkelig, du. Da jeg var en ungdom, så var misjonen ikke populær i folkets brede lag. Jeg kan da huske da jeg gikk på gymnasiet, så lo de av oss når vi snakket om misjonen. Negrene har det så godt, sa de, så at det er jo bare noe tøv å sende misjonærer til dem, for de har det så godt. Så hvorfor skal vi forstyrre dem som har det så godt? Så misjonen, det var jo bare til å le av, det synes alle, nesten unntagen Guds barn. Men nå, så er det annerledes. Nå bevilger de penger i Norges storting. Så sender regjeringen svære sendinger ut og bevilger 2,5 millioner for å hjelpe dem som de trodde hadde det så godt. Så det er blitt en ganske annen stemning omkring det. Og som han sa til meg, en misjonær, det er rent merkelig, sa han, jeg er populær hvor jeg går, jeg sa han. Sitter jeg på toget og kommer i snakk med noen i kupéen, og de får høre at jeg er misjonær, sa han, så sier jeg oppgittet misjonær, og det storartet. Det var ikke sånn for 20 år siden, sa han. Da lo de av meg, sa han. Så skal vi tenke om det da, venner. Ja, vi får jo tenke det at det er godt at folk får øynene opp, selv om det er seilt. At de ansiktet begynner å begripe at det er ikke bare idyll i verden, og at hedningene har det ikke så godt. Det har nok kristenfolket visst i over 100 år. Det var jo gilt at andre kommer efter, og begynner å forstå at vi har ansvar. Og så langt er alt sammen godt og vel. Men det ligger meg en sak kolossalt på hjertet å få sagt. Hvorfor driver vi misjon? Det er ikke i første rekke for å gi hedningene den mat som forgår, men det er for å gi dem den mat som ikke forgår. Og i denne tid da misjonen er blitt så populær, men kan ha gått så langt det rekker, la da oss som er misjonsvenner og som forstår hva misjonen er, huske den enkle sak som jeg her er inne på. Det er for evangeliet selv vi driver misjon. Det er for at mennesker skal få den mat som ikke forgår. Det er stort å få lov å være med og dele av vår overflod og mette den hungrige, det er sikkert. Vi skal ikke tenke lite om det, vi skal tenke stort om det. Men det er ingenting uten Jesus. For det er han som er det brød som kom ned fra himmelen for å gi verden liv. Og la oss alltid huske det, og ikke flyte på en billig popularitet i denne tid hvor alle syns det er deilig med misjonen. Korset har fremdeles sin anstøt, mine venner. Korsets evangelium er fremdeles en dårskap for den som går fortapt. Det er det. Men det er en Guds kraft for oss som blir frelst. La oss aldri glemme den sak. Og det er på mange måter sånn at mennesker kan komme til å søke Jesus av forskjellige grunner. Det er jo hos oss ikke akkurat for mat, da, for vi har jo mat, og får være glad for det. Men det er mange, mange merkelige grunner til å søke Jesus. Jeg husker en predikant som fortalte, det var i Sverige forresten, men det kunne visst godt ha hendt i Norge. Det var en, han var bisekretær i en virksomhet, og så var det en dame, fin dame, som begynte å vanke i forsamlingen der. Hun hørte til de bedre krefter i byen, som en sier. Så ble lagt litt merke til også av den grunn da. Og hun var så ivrig med, og hun var med og sang, og hun kunne se hun var beveget da. Og hun ga

i kollekten, og alt tydet på at hun var sterkt grepet. Og dette varte en stund, jeg husker ikke hvor lenge han sa det varte, men så en dag så var han borte. Så tenkte predikanten, er hun blitt syk, eller er det for noen? Ja, hun kom ikke. Så hadde han jo adressen hennes da, og så gikk han dit og oppsøkte henne om. Og sa at han gjerne ville få lov å snakke med henne. Ja, vær så god da. Ja, det var det at det var så hyggelig at hun hadde gått så lenge i bedehuset. Men jeg hadde ikke sett henne på en stund. Så han ville gjerne høre om ikke hun snart ville komme. Nei, sa damen, jeg trenger ikke lenger nå, sa hun. For jeg skal si dem det at jeg ble enke, jeg sa hun, og mannen min døde. Og da var jeg så veldig nedfor. Jeg var så bedrevet, sa hun, jeg måtte ha noe å holde meg til, sa hun. Og så begynte jeg å gå i kirke og bedehus. Men jeg er mye sterkere nå, sa hun. Og nå er jeg dessuten forlovet igjen og skal gifte meg, sa hun, så nå trenger jeg ikke noe, sa hun. Det er ille. Ja, men det er ikke helt uten sidestykke jeg er redd for. Hvorfor søker du Jesus, du som søker Jesus? Å, ja, det er noen som søker det fordi det er en viss stemning med det. Det er så deilig. Det er så deilig å kunne komme i en viss stemning, en viss religiøs stemning, høre med til menneskelivet. Alle mennesker er religiøse på bunnen av sitt hjerte, selv om de aldri så verstlige, så er de religiøse allikevel. Det er forskjell på å være religiøs og å være et Guds barn. Så den gode stemningen og den gode trøsten, så har de hatt et dødsfall i familien eller andre ting, og så, vel, så kommer de da. Gud velsigne deg som kom, om du er en av dem her i dag. Du gjorde vel at du kom i kirken. Fortsett med det. Men jeg ville jo gjerne ha sagt deg, du må søke Jesus. Du må søke Jesus, du må arbeide for den mat som ikke forgår, sier Herren. For alt dette andre, det forgår, det ser du. Men det er en ting som ikke forgår, og det er vår Herre Jesus Kristus selv, og arbeide og livet i ham. Jesus vil vi skal søke ham for hans egen selv. Det er ham som det er om å gjøre og få tak i. Det er Herren Jesus som er vår frelse. Det er han som er det brød som kom ned fra himmelen for å gi verden liv. Jeg kan aldri glemme hva jeg hørte. Presten A.B. Lindeland forteller for mange år siden, det er snart 40 år siden. Han var prest i Haugesund den gangen. Og så fortalte han det at, jeg forstod det sånn, det var i hans eget hjem det hadde hendt. At det var en liten gutt da som hadde stått i vinduet og sett på folk som kom hjem fra kirken om søndagen. Og så hørte han to koner som gikk forbi. Og de snakket med hverandre, og de sa noe rart, så merkelig, sa de. Da far kom hjem, så sa gutten at, du, far, sa han, spiser de i kirken, da, sa han. Nei, de spiser jo ikke i kirken, de hører Guds ord, sa presten. Ja, det var det jeg trodde jeg også, sa han, men det gikk to koner forbi her i stad. Og den ene sa til den andre, det var ikke noe mat i dag. At jeg skjønte ikke gutten. Han la seg veldig tungt inn over presten. Hadde ikke vært noe mat i dag. Mine kjære venner, det finnes en hunger og tørst som ikke kan mettes med noe annet enn evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. Det er det. Kjenner du noe til dem? Vet du hva det er for noe? Det er det som vår Herre Jesus Kristus hadde for øye. Da han sa, salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet, for de skal mettes. Og du, hvor godt det er når Gud får komme et menneske riktig nær, og så røre med samvittigheten,
Røre ved de dypeste strengene i hjertet. Røre ved dem slik at det åpner seg liksom en helt ny verden. Jeg ser meg selv i et lys som jeg aldri har sett meg før. Jeg ser jeg står for Gud, og det er et alvor som jeg ikke fattet at det var så svært. Og i ordets lys så ser jeg det at ser du nå ikke noe med meg, så går jeg evig fortapt. Da vogner der en lengsel i hjertet som ikke kan tilfredsstilles ved noe som helst annet enn det vår Herre Jesus Kristus selv, vår dyrebare frelser. Kjenner du til det? Og ja, jeg vet vi er en del mennesker her i kirken i dag, jeg er ganske sikker på i denne store flokken, som har fått det sånn. Fått det sånn at vi har fått smak på dette salige evangelium om vår Herre Jesus Kristus. Fått smak på det. Og derfor synger vi også og sier, «O Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, at natt og dag du være må, min sjel umistelig.» Venner, det finnes en slekt av mennesker iblant oss. Det finnes Guds barn iblant oss som har det på den måten, at de er ikke fornøyd med noe annet åndelig budskap enn det som har vår Herre Jesus Kristus til gjenstand. Vår Herre Jesus Kristus, hans kors og hans død og hans oppstandelse, hans gjerning som min stedfortrede på Golgata, da han tok mine synders byrde på seg, hans rolle i dag og stilling og gjerning i dag innenfor Gud i himmelen, hvor han står som min representant og stedfortreder. Å, jeg bekjenner for min egen del, det er dette jeg vil høre, det er dette jeg har fått smak på, det er dette du må by meg hvis jeg skal ha noe som jeg vil virkelig kan kjenne tilfredsstillelse ved. Å, lykkelige Guds barn som har det sånn. Jeg tenker på det Jesus sier i det 10. kapittel i Johannes evangeliet. Mine får, sier han, hører min røst. Tenk på det. Mine får hører min røst. Ja, hvordan kan vi høre den røsten nå i dag da? Det er 1900 år siden Jesus vandret iblant oss. Han taler ikke med høy stemme fra himlen. Hvor kan du høre den røsten hen? Mine får hører min røst. Og det er så rart for meg å tenke på det. Her går Guds venner, de som virkelig er blitt født på ny og har fått et nytt hjerte og en ny sans, en ny hunger og en ny tørst. De går omkring, og så lytter de. Jeg har sagt det til mine studenter inne på menighetsfakultetet som skal bli prester og forkynnere. Jeg har sagt det til dem, de skal huske på den ting, at Guds barn sitter i kirkebenken og i bedehusbenken og lytter efter om de kan høre resten av den gode hyrde. Var det? Han var merkelig biskop oppe i Trondheim, begynnelsen av forrige 100 år, som heter Petter Olivarius Bygge. Han hadde vært en troende mann i sin ungdom, kom han bort i rasjonalisme og elendighet i mange år, og fikk smak på denne verdens store ting. Og begavet som han var, så avanserte han og fikk store stillinger og ble også biskop i Trondheim og en av landets store menn. Men så var det noen år efter at han var blitt biskop. Ren rasjonalist hadde han vært. Noen år efter han hadde vært biskop, så besøkte Gud hans hjerte på ny. Og senere så hadde han liksom et refreng. Og du kan merke det i det han har skrevet. Han, jeg lytter, sier han. Han reiste jo rundt og hørte prestene som talte. Jeg lytter efter resten av den gode hyrde. Så kom det en mann som heter Lammers opp til Trondheim. Han var jo en merkelig mann.
Og de skulle ikke å hete lammet. Og hun gikk hjem og sa til sin mann, det er noe ved den karen. Jeg merker resten av den gode hyrde. Resten av den gode hyrde. Å ja, venner, den som har fått smak på dette ord, han har siden ikke smak på noe annet, men vil ha Jesus, Jesus, Jesus, hans kors og hans blod, og hans seierrike oppstandelse, han som stedfortrederen, han som den som vi alene kan leve ved. Og så er det spørsmålet da om du har fått syn og sans for dette. Om du har fått syn og sans for det. Du skjønner det at kristendom, det er ikke en moral bare. Visselig er det en moral, og det er en viktig sak. Kanskje har vi tatt det for lett. Kanskje har vi vært for lite nøye både med oss selv og med andre. Vi kan i hvert fall ikke bli for nøye med oss selv. Den sak er da ganske klar. Men om kristendommen er en moral, så er den først og fremst noe ganske annet. Kristendom er ikke en livsanskuelse bare. Ganske visst er det noe sånt som en kristen livsanskuelse, en kristen tenkning. Vi har ikke gjort for mye av det. Tenker vi kristelig, venner? Resonerer vi kristelig i alle livssammenhenger? Det er en viktig sak. Men kristendom er ikke først og fremst det. Kristendom, vet du hva det er? Det er en person. Det er vår Herre Jesus Kristus selv. Det er han du må få øye på. Det er han du må få se. Det er han du må kjenne. Å, lovet være Gud for det vitnesbyrd om Jesus Kristus, vår frelser og forsoner, som lider i kirke og bedehus. Lovet være Gud for det. Og det er så rart med det når en har fått sans for dette. Da får en også sans for å bringe denne mat som ikke forgår til andre. Vi snakket om misjonen. Hvorfor reiser misjonærer ut? Hva er det som får ham til å forlate hjemland og reise til fremmed land og forkynne om Jesus? Hva er det som får en mann her hjemme hos oss til å gå til en nabo, samle alt sitt mot og i bønn til Gud, gå til en nabo og gi ham et vitnesbyrd? Hva er det som får ham til det? Det er at han har fått mat på den mat som ikke forgår. Og så vil han dele det med andre. Og det er dette som er virkelig kristendom med makt i, mine kjære venner. Det er makt i. Ja. Vi tenker på hva en ung kone sa til meg inne i Vaterland. Hun snakket om faren sin. Og merkelig med far, sa, da han ble omvendt. Han både leste og ba, så vi både hørte og så det, sa. Ja, det var det. Tenk for et vitnesbyrd, der lå far nu i sin grav. Men han både leste og ba, så vi både hørte og så det. Han kunne ikke annet. For det var noe han hadde fått som en veldig smak på. Det satt noen på trikken inne i Oslo her for et par år siden, og min kone, hun hørte det selv og fortalte det etterpå. Jeg reiste nedover Ullevålsveien, og da trikken sto på en holdeplass rett utenfor gravlunden der, så begynte en liten barnestemme å rope så høyt som jo unger under tiden gjør, vet du. Og sa de, hva er det for noe der inne, sa de. Ja, så var det noe en begravelse, da forklarte moren og var litt redd. Ja, hva er det han sier for noe, han som står der, da, sa gutten. Så var det vel presten han hadde sett da formodentlig. Ja, han taler om Jesus, sa moren. Og så sa den lille stemmen så høyt og tydelig at alle i trikken hørte det, så sa hun det. Tante Karen, hun vet mye om Jesus, tenkte han. Tenk for et vitnesbyrd om den tanten jeg tenkte mitt stille siden jeg skulle ønske jeg visste hvem det var. Men det var en som hadde fått smak på noe, og kunne ikke la være
hadde talt til en liten en som var så liten, han var ikke begynt på skolen enda. Så snart som navnet Jesus var nevnt, så var det som et stikkord. Tante Karen, hun vet mye om Jesus sin. Og det grep meg veldig hva jeg hørte en misjonær som nylig er kommet hjem fra India, nettopp fortalte fra Saldoa, den danske kolonien der oppe i Santalistan. Jeg hadde selv den glede å besøke det for halvannet års tid siden. Og der fortalte han det. Det var jo blant disse spedalske pasientene der. Så var det en som var en kristen. Og han var så ivrig, han hadde smak på en eneste ting, og det var Jesus Kristus og evangeliet om ham. Det hadde han smak for. Så han lå og leste høyt i sitt nytestamente som han hadde. Og på samme rommet som han bodde, der bodde det en som var muhammedaner og en som var hindu, altså to hedninger. Og de var ikke mer enn passelig begeistret for denne her lesingen, men det brydde han seg ingenting om, så han lå og leste høyt av det nye testamentet for dem. Og de lå da og hørte enten de ville eller ikke. Så døde denne kristne da en dag, og det ble slutt på den lesingen. Men, sa misjonæren, det var ikke lenge etterpå, sa han, så kom en av hjelperne mine inn til meg, og så sa han det, vet du, sa han, nå har jeg vært borte i det rommet der, så nevnte han det rommet hvor den mannen hadde bodd. Og enten du tror det eller ikke, sa han, jeg tror du får ta deg en tur bort. Nå ligger muhammedaneren og leser høyt for hinduen i Nytestamentet som er blitt liggende igjen etter han, sa han. Tenk det. Hva er det kommer an på? Det kommer an på å ha fått et hjerte som har smak for disse ting. Som virkelig har smak for det. Det er det det kommer an på. Vi snakker om en sånn ting som å gå i kirke og på bedehus. Og i tiden så sitter vi da der, og så sier vi, ja, det var ikke så mange i dag. Da kan det komme, ja, det regner nå så fælt i dag. Ja, det er bare unnskyldning, venner. Det er det. Det har jeg oppdaget med meg selv for mange, mange, mange lange tider siden. At hvis det er noe som virkelig er om å gjøre, så lar jeg meg ikke hindre verken av regn eller sne. Hvis det er noe som står på, hvis det virkelig er en trang i mitt hjerte efter å komme sammen med Guds barn og høre Guds ord. Men det er dessverre denne trangen som statist ikke er sterk nok. Det har jeg sett så mange ganger. Har vi følelsen av at det er noe vi vil? Er det noe vi synes vi må? Noe vi må ha? Ja, så lar vi oss vanskelig hindre av slike ytre omstendigheter. For da går vi. Ikke sant? Da går vi. Og det var det som var mitt ord til deg i dag. Mat, det er det vi må ha, virkelig levende mat. Vår Herre Jesus Kristus selv, virkelig tatt imot i troen. Det er samme steder jeg har sett i spisestua hos folk, så har de noen bilder på veggen. Det er noe sånt noe som de på det fine kunstnerspråk kaller for et stilleben. Det er gjerne bilder av forskjellig slags mat. Det er frukt, og det er steik, og det er både mat og drikke som er mat, og som henger der i glass og ramme på veggen. Et sånt et bilde av mat. Det passer jo i et spisestue. Og noen av disse bildene kan være veldig fine, riktig pene og fin kunst for dem som forstår seg på fin kunst. Men, kjære venner, vi blir ikke mett av det. Vi blir ikke mett av den maten som er tegnet og hengt opp i en ramme på veggen. Vi får nok på noe som kommer fram på bordet, og som vi kan ta til oss og gjøre oss til gode med. Og du blir ikke mettet i din udødelige sjel, og får ikke din sak virkelig brakt i orden med Gud, bare ved å se på maten heller.
Jeg mener at du på den måten på avstand en og annen gang, liksom ser på det hele. Nei, det må bli til det at jeg kommer. Det må bli til det at jeg tror. Og å tro, det er å komme. Det står jo her i teksten. Det heter da det. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Å tro, det er å komme, og å komme til Jesus, det er å tro. Å komme til Jesus, det gjør den som i sitt hjerte er blitt vakt opp til en sann, levende sann, en sann, levende hunger og tørst, som ikke kan tilfredsstilles med noe annet enn akkurat ham. Har du fått det sånn, kjære venn og tilhører? Har du fått det sånn? Gud synger deg at du måtte få det sånn om du ikke har dem. Og måtte vi alle sammen som har fått komme til Jesus og fått vår sak i orden med ham, stadig sterkere kjenne denne hunger og tørst, som ikke kan tilfredsstilles med noe annet enn med vår Herre Jesus Kristus. Paulus skriver til menigheten i Korinth, og er ikke riktig fornøyd med dem. Og har du lagt merke til hva han sier et sted? Dere er mette, sier han. Dere er alt litt mette, sier han. Hva vil det si? Ja, den som er mett, han spiser ikke. Han sier takk, jeg er forsynt. Sier tallerkenen ifra seg, sier nei takk for fatet når det kommer. Han skal ikke ha mer, som vi sier, for han har fått nok. Og det er en fryktelig situasjon om et menneske kan på den måten at han sier takk, jeg har fått nok. Takk, jeg kan det nå. Takk, jeg vet det nå. Takk, det har ikke noen nyhetens interesse for meg. Og da må det være sånn at du enten aldri har smakt ditt gode ord virkelig med ditt hjerte, eller også må du, kjære tilhører, da, om du er et Guds barn, da må du være blitt syk. For det hender at en blir syk, så en mister appetitten, en føler seg mett. En føler seg mett. Jeg har hatt en pasient i sengen hjemme hos oss nå i 3 uker, jeg vet hvordan det er. Som er så tynn og elendig som et persilleblad. Og han kommer med mat og sier, vil du ikke spise? Nei, takk, jeg er mett. Tenk, mett? Har ikke spist skikkelig på lange tider? Ja, men sånn kan det bli også i den åndelige verden, kjære, kjære venner. Og derfor er ingenting viktigere enn det, at om jeg kunne bruke et sånt uttrykk, virkelig appetitten er i orden. Du skjønner hva jeg mener. Det er gode tider det rundt omkring i forsamlingene, når appetitten er i orden. Når en kommer og vil ha virkelig den sunne føde, det er ikke så farlig med anretningen. Det er ikke så farlig om det, om liksom formen og det hele ikke er så skrekkelig. Så skrekkelig om å gjøre. Og nei, det blir enda så trett av. Men når det er et budskap om vår Herre Jesus Kristus, virkelig et opplevet budskap, et hjerte som kjenner Herren, og som brenner efter å tale om Herren, sånn at alle må høre det, hvor de er velsignet. Hvor de er velsignet. Det skulle også være tanken med våre vitnesbyrd. Ak, dessverre under tiden, så reiser vi oss, og så avlegger vi vitnesbyrd, og så er det liksom en slags hermetikk, hadde jeg så nær sagt, fordi det er oppvarmet, og så har vi liksom ikke vært ved kilden og fått noe. Det er fordi at appetitten ikke er i orden. Fordi kontakten ikke er i orden. Fordi det ikke er frisk og levende. Og jeg undres jeg, om ikke den fornyelse i våre forsamlinger som vi lengter efter, må begynne akkurat her. Det står i Salme 102. Mitt hjerte er stukket som et urt og visnet, står det, for jeg har glemt å ete mitt brød. Ja, da er det slemt. Jeg har glemt å ete mitt brød. Og derfor skulle vi da lære oss synge og
å bede som, Rosenius har lært oss å synge og bede. Vik ei ur mitt hjerta, helsosame smerta, andens fattigdom. Vik meg mina brister, at jeg aldri mister nådens rikedom. For det er så forunderlig i denne nådens verden, at åndens fattigdom rimer på nådens rikedom. Lovet være Jesu navn for det. Amen. Kjære Herre og Frelser, da ber vi deg da. Vi ber deg sammen, og vi ber deg hver for oss, av vårt hjerte sinnes i grunn, at vi må stelle med oss, Herre, sånn at vi i vårt hjerte får en sådan smak på deg, at natt og dag du være må, min sjel umistelig. Jeg ber deg om dem, i ditt eget dyre navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Han blev så frestet bak efter. Men det har ikke Jesus fortalt noe spesielt om. Det er kun denne frestelse han har fortalt om på denne måte. Og da må det være for at vi skal vite nettopp om den. Og da må den ha en spesiell betydning for oss. Den annen kjensgjerning er at Jesus er at Jesus ikke bruker sin guddomsmakt. Han står her ute som menneske. Hadde han brukt sin guddomsmakt, kunne han ikke ha blitt fristet. Gud kan ikke fristes. Gud frister ingen, han blir ikke selv fristet. Han fristes ikke av det onde, står det i Jakobs brev. Men Jesus står der som menneske. Han står der som representant for hele menneskeheten. Og det er et veldig budskap i det ordet vi leste her. Vi hører her om en kamp mellom djevelen på den ene side og menneskeheten representert ved Jesus på den andre side. Det er ikke bare en alminnelig fristelse, men det er en krig, et hovedslag i krigen mellom djevelen og menneskeheten. Han som er denne verdens fyrste, og som Guds eget ord kaller denne verdens Gud, han skal møte den som skal frelse verden fra djevelen. Han skal møte ham som har kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Og så må vi høre hvordan dette gikk til. For å gjøre det oversiktlig, og noe lettere å huske og erindre, skal vi samle det under tre synspunkt. Først skal vi se litt på tidspunktet på fristelsen og måten som den kommer på. For det annet skal vi se litt nærmere på hva disse tre fristelsene gikk ut på. Og så for det tredje skal vi se på resultatet av Jesu fristelse. Først skal vi se litt på tidspunktet. Da står det. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes. Friste betyr også etter grunnspråk å stille på prøve. Enten vi sier stille på en prøve, eller vi sier å friste, er det ett og samme ord på gresk. Og det er i grunnen i våre språk også. Enhver prøve er en fristelse, og enhver fristelse er jo en prøve. Den hellige ånd, som hadde åpenbart seg over Jesus i dåpen ved Johannes like forut, han hadde åpenbart seg som en due, kom ned fra himmelen. Den ånd driver Jesus ut i ørkenen. Det er ganske underlig å se på. Jesus har i dåpen bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd. Det har vi ikke tid til å komme nærmere inn på nå. Men da Jesus, den syndfrie, ble døpt med synderes dåp i Jordan, ble Jesus jo døpt på en syndsbekjennelse, som alle andre. De ble jo døpt av Johannes i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Men Jesus hadde ingen synd å bekjenne, personlig. Og døperen nektet derfor å døpe ham til å begynne med. Men så sa Jesus, la det nu skje. Og dette nu betyr efter grunnteksten, la det skje denne ene gang. Dette har aldri hendt tidligere, kommer heller ikke til å gjenta seg noen gang. La dette skje for denne gang skyld. Og således, altså på den måten, sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og det betyr kort sagt, på den måten kan vi sette Guds rådslutning i verk. Og da lot døpen det skje. Og så ble Jesus døpt i Jordan, og så går det opp for Johannes at Jesus ble døpt på en syndsbekjennelse. Han bekjennes ansvarlig for alt hva mennesket har syndet fra

Adam till det sista människa på jorden. Och där bekänte han din synd och min synd. Den första talet jag hållit i Danmark, det var i 1936 på Luthersk Missionsförenings högskola på feriekurset. Det var om Jesu dop, husker jag. Jag glömmer aldrig vad det blev uppenbart för oss vid den anledningen. Vi fick se hur Jesus hade bekänt våra synder, tagit dem på sig. Han tog konsekvensen att han var född under loven för att han skulle köpa den fri som var under loven. Och så måste han bekänna sig ansvarig för all synd. Och så vet du, då blev himlen öppnet, står det. Det är symbolisk. Himlen blev stängt av Adams syndet. Den blir åpnet där Jesus bekänner vår synd som sin. Och så kommer Gud så ned från himlen som en duva har blivit över han. Och så talar fadern och säger: detta är min son, den älskade, i vem jag har välbehag. Det var väldiga ting som skedde där. Och där var det många vittnen till stede vid Jesu dop, utan att vi kan gå närmare in på det nu. Men så lika bak efter blir Jesus av ånden fört ut i örkenen för att fristas av djävulen. Vi kunde se, och nu talar vi på mänsklig vis för vårt köps skröplighets skyld, som aposteln säger i Romarna 6:19. Lika efter en stor upplevelse blir Jesus fört ut i en stor frestelse. Ser inte det oss något? Jesus är först och främst vår stedfortreder. Men nettopp fordi han är vår stedfortreder är han också vårt förebilde. Och vi har meget att lära det. Och så vi som kristna får uppleva lika efter en stor välsignelse kommer en vansklig tid. Lika efter en stor uppenbaring som Gud ger oss kommer ut en speciell fristelse. Har du lagt märke till det? Sådan var det med Jesus också. Och först och främst med han. Han skulle ställas på en pröve. Och så måtte han ut i örkenen. Och det såg inte ut till att stämma överens med det som var sagt av Gud i himlen, att detta är min son, den älskade, den enbarne. Guds älskade son ute i örknen, och han fastar 40 dagar och 40 nätter och blir till sist hungrig. Passar det på Guds son? Jesus kommer in i en situation som inte synes att stämma överens med det som Gud hade sagt. Och detta benytter djävulen sig av. Så kommer fristeren till honom. Det kunde vara mer att säga om tidspunkten för fristelsen. En viktig ting är att Jesus är nu på kallets väg. Jesu dop och Jesu fristelse är två instanser Jesus må gå igenom innan han kan gå till sin offentliga verksamhet i Galilea. Där han flyttat från Nazaret och tog bolig i Kapernaum. Det är alltså på kallets väg djävulen angriper ham. Det är också slik för oss som kristna. Det farligaste fristelse för oss kommer till oss på den väg Gud för oss. Vi tänker ofta på världen. Den är så farlig för oss, och det är den ju. Det manglar ju inte på det. Vi tänker det helt att på de farligaste fristelserna kommer där utanför. Och tänker inte på att där var Gud har satt mig. Och nettopp i den gärning Gud har gett mig, där blir jag stilt på pröve.
Der kommer den vanskeligste av alle prøver, også for meg som kristen og som arbeider I Guds rike. Og det kunne jo være et emne I og for seg å tale bare om det. Det skal jeg nå ikke gjøre nå. Men du ser tidspunktet. Det har atskillig å lære oss. Men vi skal gå videre og se litt på måten som Jesus blir fristet på. Fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn?» Da si at disse stener skal bli til brød. Han tar sitt utgangspunkt I Guds ord. Han gir det utseende av at nå vil han stadfeste at Jesus Guds sønn. Nå skal Jesus bevise det. Nu skal han gi et uttrykk for det at han Guds sønn. Han kan si til disse stenene at de skal bli til brød. Og det kunne han om han ville. Og det ville ha skjedd også for den saks skyld. Det vil jo ha bevist at det sant, at han det han Ja, slik høres det. Men hensikten noe ganske annet. Hensikten om det var mulig å ødelegge Jesus. Slik var det sjelefinden kom til de første menneskene. Vi leser om det I 1. Mosebok kapittel 3. Det står at slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, vi skal ikke ete noe tre I havene? Slangen var et velegnet redskap for djevelen. Det passet godt for djevelen å bruke den. Og så henvender han seg til kvinnen. Kvinnen hadde aldri hørt noen tale til seg uten mannen. Og hun visste dessuten at Gud talte. Og det umiddelbare inntrykk kvinnen måtte få, da slangen begynte å tale, var dette at her må det være Gud som vil meg noe. Djevelen har alltid prøvd å ape efter Guds ånd, når han skal friste Guds folk. Det gjør han fremdeles I dag. Kommer med efterligninger, og later som det Guds ord han skal bekrefte. Og så det underlig å se på det ord som oversatt slik, har Gud virkelig sagt. Det ikke mulig å oversette på noen annen måte. Men det betyr I grunnteksten at det kunne også være sånn, ja, visselig har Gud sagt. Etter selve språket kunne det være en bekreftelse, samtidig som det kan være å dra Guds ord I tvil. Jeg vet ikke hvilket språk slangen eller djevelen har talt, men jeg vet at det som står I den hebraiske grunntekst, det et nøyaktig uttrykk for det som ble sagt. Under skinn av å ville bekrefte Guds ord, prøver Satan å få mennesket bort fra Guds ord. Under skinn av, altså ved å gi det utseende av, og ville stadfeste Guds ord, drar djevelen Guds ord I tvil for å undergrave det. Og så hendte det ulykkelig at det lykkes slangen å få kvinnen inn I diskusjon med seg om hva Gud hadde sagt. Ja, har Gud virkelig sagt, vi skal ikke ete noe tre I haven. Jo, sier kvinnen, vi må fritt ete trærne I haven. Men om det tre midt I haven har Gud sagt, de skal ikke ete det eller røre ved det. Hun skulle bare kort og godt ha svart, så har Gud sagt. Men hun sier det på en måte, så en diskusjon kommer I gang. Og det var djevelens hensikt. Hvis et Guds ord slår ned og begynner å virke, så prøver Satan å få I stand en diskusjon om, Var det virkelig ment
med det som står i Bibelen. Hvordan skal nå dette egentlig oppfattes, sier han. Det kan jo tolkes på så mange måter, og hvilken er nå den riktige? Det er bare en ting Satan ikke vil, og det er å ta det slik som det står skrevet. Det tåler han ikke. Diskusjonen kom i gang, og resulterte i at Eva så på treet. Det var et godt tre, og det var et nyttig tre, altså. Et prektig tre, siden hun kunne få forstand av det. Og der står hun og ser, og hun tok. Det lykkes Satan å få kvinnen til å se på det som Gud hadde sagt hun ikke skulle gjøre. Og så skjedde fallet. Og hun ga sin mann med seg, og han åt, og så var ulykken kommet. Nå kommer djevelen på samme måte til Jesus. Og det er ikke minst derfor Jesus har fortalt oss dette. Jesus gjorde det som Adam og Eva skulle ha gjort, men ikke gjorde. Og han gjorde det som du og jeg skulle ha gjort, men ikke gjorde. Jesus sier, det er skrevet. Innlater seg ikke noen diskusjon. Det er skrevet, sier han. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Merk deg dette. Mennesket lever av hvert ord som går ut av Guds munn. Bibelen blir ofte sitert i dag. Du kan møte både i tale og i skrift mange løsrevne bibelord. Og så bruker man Bibelens ord som uttrykk for sine egne tanker. Og så siterer man Bibelen og sier at, ja, Guds ord vender ikke tomt tilbake. Men det ser vi at svært meget av det som siteres av bibelord, det vender nettopp tomt tilbake. Hvorfor det? Det var ikke det som stod skrevet. Bibelen ble nok sitert, men så la man sin egen mening i det. Så bruker man bibelord som eksponent for sine egne tanker. Det er tidens store sykdom, og her ligger det store frafall i dag. Jesus sier ikke dette. Det er skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Husker du hva profeten sa, eller for rettere sagt hva Herren sa gjennom profeten? Ordet som går ut av min munn skal ikke vende tom tilbake. Og det står fast i all evighet. Det gjelder at Guds ord får lov å være det som Gud mener. Vi kan ikke bruke Guds ord som begrunnet for mine meninger. Tvert om det står hos profeten, denne gudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker. Jeg har måttet forlate, og jeg har gjort det også med glede, alle mine tanker om Gud, om Guds ord, om kristendom og alt, hva et naturlig menneske kan tenke om disse ting. All vår religiøsitet, den må vi forlate, sier Guds ord. Det er Guds ord, ordet som går ut av Guds munn, som vi lever av. Og det kan jeg si deg, det vender ikke tomt tilbake. Dermed er Satan avvæpnet. Han har litt nederlag i den første fristelsen.
Man kan ikke gjøre noe mot et menneske som sier det er skrevet. Så kan du se hvor listig han er, og hvor satanisk han er. Dersom han vil si til Jesus, vel, vel, du møter meg som en skrifttro israelitt, så skal jeg møte deg som en skrifttro israelitt. Så tar han Jesus med seg til den hellige stad, der Gud åpenbarer seg for sitt Israel, og stiller ham på tempelets tinne, nettopp der Gud åpenbarer seg. Og så sier han, kast deg ned. Kommer du dalene her, vil alle forstå hvem du er. Og så begynner han å sitere Bibelen. For det er skrevet, sier han. Han skal gi sin engle befaling om deg. Og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten. Men det står ikke slik skrevet. Og det forstår du at her har Satan revet dette ordet ut av sin sammenheng i salme 91. Og nøyaktig står det at Herren skal bevare deg på alle dine veier. Jeg vil si når du går der hvor Gud har kalt deg til å gå, og er der hvor Gud har satt deg. Ikke når du går dine egne veier. Og når du går andre veier enn Gud vil du skal gå, har ikke Gud sagt han skal bevare deg og bære deg på hendene. Jesus avslører denne falske misbruk av Bibelen og sier, det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud. Hva var det som var galt med djevelens misbruk? Jo, at han har løsrevet det fra den mening som dette ord har der det står skrevet. Det er nettopp dette som skjer så ofte, som jeg nevnte før. Løsrive er Bibelens ord fra den mening det har der det står skrevet, så er det jo ikke lenger Guds ord. Det er et løsrevet, et misbrukt bibelsitat. Det finnes jo ikke den villfarelse eller den vranglære som ikke sier at de kan bevise det med bibelord. Tenk på Jehovas vitner. De kan bevise det med bibelord. Ja, på den måten at de løsriver ordene fra den mening som de har i Bibelen. De ville så gjerne tale om Bibelen, og altså stor betydning å lese Bibelen. Ja, så er det, har det. Og det gjør jeg. Nå er jeg ikke riktig fornøyd med det at jeg leste Bibelen, skjønte jeg. Så sa jeg til dem efter en kort stund, den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, sa jeg, han har ikke livet. De ville protestere mot dette med Guds sønn og det evige livet og så videre. Nei, men det står ikke i Bibelen, sa de. Gjør det ikke det, sa jeg. Vær så snill og slå opp i Johannes første brev, kapittel 5, og vers 12. Det gjorde de. Så ventet de ryggen til meg og gikk. De ble konfrontert med noe som stod der, som alldeles revner hele deres system. Dette er tidens store fare, som jeg nettopp sa. Jesus avslører dette, og det viser oss veien. Det er at det skrevet, sier han. Og så holder han seg selv i avhengighet av det som virkelig er ment. Det som Gud virkelig sier, du skal ikke friste Herren, din Gud. Og det vil jo være å friste Gud og kaste seg ned på et høyt tårn og tenke at ja, Gud skal nok bevare meg. Det finnes retninger i Amerika som for å bevise at de bibelske tar med seg giftslanger, klapperslanger på møtene, for det står at om de blir bitt av slanger, så skal ikke skade dem. Og man tenker på at du skal ikke friste Herren, din Gud. Vi har ikke fått noen løfte for den slags. Men da apostelen Paulus skulle hente ved,
Og en slange hadde bitt seg fast i fingeren hans. Det var en giftslange. Så ristet han den bare av seg, og der skjedde ikke mer. Da bevarte Gud ham. Og da var han på Guds vei. Så er det sånn djevelen gir opp dette og sier, er du Guds sønn? Neste gang så viser han Jesus alle verdens rike og deres herlighet. Og så sier han, alt dette vil jeg gi deg. Nå er det som han innrømmer hva det er han egentlig vil. Jesus kaller ham jo denne verdens første fyrste. Og som jeg sa, han kalles denne verdens Gud. Han har makt i de vantro sinns i Guds ord. Og Satan er denne verdens fyrste. For hele verden ligger i det onde. Alt dette vil jeg gi deg. Jeg vet hvorfor du har kommet. Du har kommet for å vinne den makt som jeg har over menneskene. Nå skal du få den. Hvis du vil falle ned og tilbe meg. Der har du det sataniske. Hvis du vil hylle oss, skal du få det som du vil. Dermed har han avslørt seg. Og her ser vi noe som er viktig. Den som holder seg i avhengighet av Guds ord, han tvinger Satan til å vise sin sanne hensikt. Satans våpen er hykleri og løgn. Som det står i Johannes 8. Han er en løgner fra begynnelsen. Eller det står han er en manndraper fra begynnelsen. Fra begynnelsen av har det gått ut på for djevelen å føre menneskene inn i den evige død i fortapelsen. Han er en manndraper fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, og sannhet er ikke han. Når han taler løgn, taler han av sitt eget til Jesus. For han er en løgner, og løgnens far. Altså løgnens opphavsmann. Satans våpen er løgn, forstillelse, hykleri. Det kan du se alle veiene, og ikke minst i politikken. Hvis Satan viser sin sanne hensikt, blir han maktesløs. Jeg har riktig nok hørt predikanter si, i god tro, Satan kan også si sannheten. Men da sier jeg, nei! Det er det han ikke kan. Men jeg skjønner, hva de har tenkt på, de som sier det. Han kan misbruke en kristens ærlighet. Men det er ikke å si sannheten. Han er en løgner. Løgnen er hans våpen. Og blir det våpen tatt fra ham, må han gå. Nå har Jesus tvunget ham til å avsløre seg. Det er ganske enkelt å holde seg til det Gud har sagt. Det som er skrevet. Jesus sa ikke at jeg oppfatter Guds ord slik. Det er noen som sier det. Ingen som spør om det. En av de verste frafallene i Norge kommer med en mann som sier at jeg tror på trosbekjennelsen. Jeg har bare en annen tolkning av den. Det er jo det som er det sataniske. Når mennesker begynner å si, ja, jeg oppfatter den Bibelen slik. Så svar, hva står der skrevet? Hva betyr ord i den sammenheng det står i Bibelen? Og enten jeg skjønner det eller ikke skjønner det, kommer ikke saken ved. Hva står der skrevet? Det holder jeg meg til. Jesus kunne si til ham da, bort fra meg, Satan. Nå var han avslørt. For det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe.
Og ham alene skal du tjene. Og da forlot djevelen ham. Seieren har vunnet. Og se, engler kom til ham og tjente ham. Ser du hvordan det går til at Jesus sier, og du ser hva dette har å si oss i dag. Hva er det som karakteriserer de menn i Guds rike som har hatt noen betydning? De har holdt seg til Guds ord. De har holdt seg til det som står skrevet i. Det er dette som skaper vekkelse. Det er dette som skaper åndelig liv. Det har vært reist et spørsmål. Naturligvis er det teologer som har kommet med det. Kunne Jesus ha falt? Og det er ganske enkelt å svare på det. Nei. Det kunne han ikke. Ja, sier de. Men da var det jo ikke en virkelig fristelse, da. Ja, så han ikke kunne ha falt. Da var det jo bare en skinnfristelse. Da taler de som de har vært til. Da skjønner de ingenting av det hele. I 1904, senhøstes, altså sent på efteråret, som dere sier i Danmark, hørte jeg en tale av Winston Churchill til Danmark og Norge. Vi var okkupert av tyskerne, både i Danmark og Norge på den tid. Og bare i Norge stod det mer enn 1,5 million tyskere bevæpnet med de mest moderne våpen. Menneskelig sett var det ingen sjanser til at vi noensinne kunne bli fri med det. Så holdt som sagt Winston Churchill en tale til våre folk. Jeg husker det, og på det tidspunkt virket det nok så nedslående. Hvis ikke, sa han, en makt som er sterkere enn dere, sterkere enn jeg, og sterkere enn deres fiende, kommer og seier over fienden i stedet for dere, kommer deres lande aldri noensinne til å bli frie mere. Det virket nedslående, for jeg visste det sant. En makt var sterkere enn vi, og sterkere enn fienden, måtte komme og seire over fienden. Da kunne vi bli fri, men ikke ellers. Slik er det her. Djevelens makt over menneskeheten, den var sådan, at en som er sterkere enn vi mennesker, og sterkere enn vår fiende, må komme og beseire vår fiende, ellers var det ingen mulig redning fra fortapelsen og den evige død for oss mennesker. Og du vet at fristelsens realitet ligger i djevelens makt over menneskeheten. Og har det kostet Jesus, for å tale på menneskelig vis igjen, og gå igjennom dette. Jeg vet bare han alene. Han kunne ikke falle. Og jeg husker at Churchill sa i den talen, den dagen vi vet at vi ikke kan lide nederlag, den dagen skal vi komme, og da skal vi seire. Men vi kommer ikke før vi vet at vi ikke kan lide nederlag. Guds sønn kunne ikke lide nederlag. Men fristelsen var like reell som Satans makt var stor over oss. Han måtte seire. Det skal vi komme tilbake igjen til slutt. Men innen det skal vi nå se litt på hva disse fristelser går ut på, ganske kort. Den første fristelsen. Er du Guds sønn, da si at disse steder skal bli til brød. Sagt med ett ord går den ut på selvhjulpenhet i stedet for å være avhengig av Guds ord. Ikke sant? En fristelse til å ta seg selv til rette
istället för att hålla sig i avhängighet av det Gud har sagt. Jag känner ju den här. Den andra frestelsen, den med templet, är sagt med att det är en frestelse till självhävdelse. Istället för att gå Guds väg, och att Gud skulle hävda Jesus sak, blir han frestad till att ha den egen hand uppenbara sig, så som frestaren sa. Alltså självhävdelse. Och den tredje frestelsen är en frestelse till att vilja ha makt och inflytelse över andra människor för att ha fördel av det själv. Att ha någon av dessa tre ting och håll dem samman. Självhjulpenheten, självhävdelsen, det att vilja ha makt och inflytelse till egen fördel, så har du själva synden som alla synder springer ut av. Här har du själva syndens art, själva syndens väsen. Ett att vilja hävda sig, vill bli sett upp till, vill bli regnet med, vill ha inflytelse. Och för att pengarna så fristna för många människor. Och hur många ändå kristna är glada i pengar. Det ger en flytelse. Det ger en makt. Och detta har makt. Här har du själva djävulskapen. Tänk på vad som kommer av detta. Missundelse. En fryktelig synd. Hvis det er noen du missunner, noen som har fått noe som kanskje du skulle ha rett til også, og du missunner dem, det er en fryktelig synd. Det skal du vite. Det å bli fornærmet er en fryktelig synd. Og så kan vi fortsette. Umoral, hor, et løsaktig levnet. Alt hva vi ser i dag, det kommer av, en vil ikke være bundet av Guds ord. En vil være fri, sier den, som om dette var frihet. Og så synker menneskeheten ned i synd og skam. Jesus blev fristet til dette og seiret. Han seiret over selve synden etter hans eget vesen som menneske. Han seiret som din og min representant. Og husk på det vi sa til å begynne med. Her er en kamp mellom djevelen på den ene siden, og menneskeheten, representert ved Jesus, på den andre siden. Jeg husker at i oldtiden talte man om tvekamp, en representant for hver nasjon, eller for to hver krigsherr, ble sendt frem. De skulle kjempe. Den som seiret, seiret på vegne av hele sin herr og hele sin nasjon. Jesus kjemper på vegne av oss. Han kjemper ikke sin kamp. Han kjemper din og min kamp. Det er for din og min skyld han ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Han behøvde det ikke. Han har aldri ligget under for synd. Han kjemper din og min kamp. Og så hender det store at der ute i ørkenen der lider djevelen det avgjørende nederlag overfor Jesus. Og dermed det avgjørende nederlag overfor alle som tror på Jesus. Jesus henviser til dette i Lukas 10. Der står det i vers 17. Det 20 om de 70 som Jesus hadde sendt ut. De kom glade tilbake og så sa:
Herre, endog de onde ånder oss dydige i ditt navn. Og de sa det med den betoning, og sånn står det. De oss lydige. Det blir ofte lest så galt. Herre, endog de onde ånder oss lydige i ditt navn. Men det ikke det det står. Det står en betoning av ordet oss. Det skjedde ved oss. Så svarer Jesus, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Himmelen, det betyr opphøyt maktstilling over menneskeheten. Det grunnbetydningen av det ordet. Derfor har det også fått betydning av Guds bolig, for det Gud alene som tilkommer den opphøyde maktstillingen. Men Satan har hatt en opphøyt maktstilling i menneskeheten, som vi nå har nevnt to ganger før, som denne verdens Gud. Jeg så det som jeg opplevde, hvordan Satan, i ett nu altså, som vi ville si, som et lyn, mistet sin opphøyde maktstilling i menneskeheten. Han mistet den nemlig til Jesus. Og da sikter Jesus til seieren der i ørkenen. Du hører Jesus tale i fortid, og noe som allerede skjedd. Og så sier han videre, se, jeg har gjort at dere skal kunne trå på slanger og skorpioner overalt, fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Dog sier Jesus igjen, gleder dere ikke over at ånden er edelydige, men over at deres navn er skrevet opp i himmelen. Det var Jesus som seiret. Det er ikke vår ære. Jeg kan ikke gjøre noe, men Jesus kan bruke oss. Det er hans seier som har gjort det og gjør det. Den avgjørende seier var som sagt vunnet allerede. Men det er ikke sikkert at en krig er slutt om det avgjørende slag er vunnet. Det er noe som heter å forfølge en seier. Og det gjorde Jesus. Vi vet at Jesus han ble fristet fra stund til stund, fra dag til dag. Vi får enkelte glimt av det. Han ble en dag fristet, like frem gjennom sin fremste disippel, som å si til Peter, vik bak meg, Satan. Han ble fristet like til slutt, inntil han dro opp til korset. Der på korset, der ble Satan kastet ut, som det står i Johannes 12. Nu holder storm over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ut. Og da Jesus døde på korset og hadde sagt det fullbrakt, da var krigen slutt. Da var seieren vunnet for godt. Og hvilken seier? Din og min, sier. Det bekreftes i oppstandelsen. Og ved at Guds sønn, som er fremdeles er menneskesønnen, han farer opp til himmelen og tar plassen ved Faderens høyre hånd, fremdeles av menneskesønnen. Og så en dag skal han komme igjen i herlighet med sine engler, som menneskesønnen. Nå forkynnes budskap om ham til oss. Dette er den seier som har seiret over verden, står i Johannes 5. Vår tro. Hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og tro, det betyr det samme som å sette sin lit til. Stole på at Jesus er Guds sønn. Han er den som seier over verden. Og selv om du sier det på en litt annen måte, vil jeg gjerne ta med i 1. Johannes brev, kapittel 4 også. Det jeg siterte nå står i kapittel 5 og vers 5. Men i kapittel 4 står det i vers 15. Den som tror at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.
Det er store ord. Brorsan synger en påskesalme. Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Jesus har jeg funnet den. Når fristelsene setter inn på deg, så får ikke du seier over dem med å be Gud om kraft og så videre. Og så se på fristelsen og se på din avmakt. Og vente på kraft. Du seier over fristelsen og ser på Jesus. Du formanes til det Hebreerne 12. Hvor det taler om å avlegge synden og alt som tynger. Og med tålmodighet løper den kamp som foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Se på ham. Der din seier. Jesus har seiret også over den synd du enda ligger under for. Din seier. Og for å sitere en påskesalm, der av Johan Odal Brune, norske salmedikter. Jesus vant, og jeg har vunnet, sier han. Jesus mørkets første band, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Og enda en gang tilbake til brorsan. Hold deg alltid nær til Kristi kors og vunder. Så ligger Satan under med all sin helvede her. Vi takker deg at du som er Gud er kommet i kjød og har gjort våre gjerninger. At du seiret og at denne seier skal vi få i dag. Troen på deg. Herre, la dette ordet senke seg ned i våre hjerter. Og la det senke seg ned i våre hjerter at står vi djevelen imot fast i troen, så må han fly fra oss. At ikke vi skal ta kampen opp på egen hånd. Og da går det galt. At vi kan forholde oss nær til deg, Jesus. Og finnes i deg. Så takker vi deg for dette, ditt ord i ditt navn. Amen.

At vi synger et tegn på glede og overskudd. Folkebevegelser I fremmarsj har sine sanger. Der mismote tar overhånd, stilner sangen. Max Lucado forteller om parakitten Chippy, en slags papegøye som slett ikke skjønte hva dagen ville bringe. Problemene begynte da eieren hennes bestemte seg for å gjøre rent buret med en støvsuger. Hun tok bort munnstykket fra støvsugerslangen og stakk den inn I buret. Telefonen ringte, og hun snudde seg for å ta den. Hun hadde knapt sagt hallo før hun hørte et svupp fra buret, og Chippy var sugd opp I støvsugeren. Fugleieren gispet, la ned telefonen, skrudde av støvsugeren og åpnet posen. Der var stakkars Chippy fremdeles I live, men helt I sjokk. Siden fuglen var dekket av støv og skitt, grep hun den, styrtet ut på badet, skrudde på vannet og holdt Chippy under rennende kaldt vann. Men da hun merket at Chippy var søkkvåt og skalv, gjorde hun et raskt grep etter hårtørreren og stormtørket parakitten med glovarm luft. Chippy ble naturligvis slapp som en vaskefille. Ja, den dramatiske historien ble fortalt blant venner og kjente, og noen spurte etter en stund hvordan det sto til med parakitten. Vel, ble det svart, Chippy overlevde, men hun synger ikke mer. Hun bare sitter og stirrer. Ja, det var ikke vanskelig å skjønne. Sugd opp, vasket opp og blåst I filler. Det må ha vært nok til å stjele sangen fra det gladeste hjertet. Men heldigvis, store og gode opplevelser kan skape en ny sang. David, mestersangeren, satte ord på dette I salme 28. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Parakitten Chippy ble også hjulpet, etter å ha vært utsatt for en grufull behandling. Men for en uforstand! David snakket I stedet om Herrens gjennomførte styrke, hans trygge skjold, om hvor godt det å sette sin lit til Herren. «Jeg blir hjulpet», sier han. «Jeg synes det en enkel og god og trygg bekjennelse. Jeg blir hjulpet. Derfor han så glad I hjertet. Derfor ville han prise Herren med sin sang. Senere skrev David at det var ikke han selv som fant på denne sangen. Herren hadde gitt ham tankene som han var fram. Han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salme 40, vers 4. Sangen vakte med andre ord oppsikt, mange la merke til den, de begynte å frykte og elske Gud, de satte sin lit til Herren. Det skjer også I dag. Glad kristen sang en veirydder for vitnesbyrdet om Gud, om evangeliet og om Jesus. Jeg merker meg ordet ny sang. Ordet ny kan bety noe nylig, men det kan også bety friskt I motsetning til noe gammelt og blekt. Jeg fikk en nyskapt, duggfrisk sang å synge, sier David. Herren la den I min munn. Det sagt at kristendom den eneste religionen som har rikelig av sang. Ateismen uten sang. Agnostikerne har ingenting å synge om. De forskjellige former for religion har ikke sanger å snakke om. Men jødedommen sa, «Kom, la oss synge for Herren!» Og da Kristus kom, hilste englene hans fødsel med lovsang, og siden den tid har kristens sang vunnet mer og mer styrke og fylde for hvert århundre. Enhver vekkelsesbevegelse føder sine sanger. Bibelen forteller om en engel som kom på besøk til Maria. «Du skal få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus», sa engelen. «La det skje som du har sagt», svarte Maria. Og så sang hun en sang.
Marias lovsang en av Bibelens mest kjente og innholdsrike sanger. Ja, den som en temasang for hele Lukas evangeliet. Mange historier som Lukas forteller som aktualiseringer av denne sangen. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham.» Marias sang handler om en Gud som viser stor respekt for en ugift, fattig kvinne. Denne Gud bøyer ned de stolte og avviser de mektige. De høye blir gjort lave, og de lave blir opphøyet. Han forsyner de hungrige med godsaker og sender de rike tomhent bort. Det den Gud Maria sang om. Jesus sang en lignende sang i det han fikk bære fram ordet i hjembyen Nazaret. Jesus var gjest i synagogen og hadde fått bokrullen med Jesajas bok, for at han skulle lese fra den og forklare teksten. «Herrens ånd over meg», sa han, «for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Det måtte ha vært en helt spesiell atmosfære da Jesus la fra seg

fra folk til folk. Det nådde også oss, og slik vi i Norge del i sangen til ære for Herren. A.G. Gordon var pastor i en stor kirke i Boston i USA. En dag traff han en gutt like ved kirken. Gutten hadde et rustent bur med flere fugler som fløy forskremt rundt inne i det. Gordon spurte, «Gutten min, hvor fikk du tak i disse fuglene?» Gutten svarte, «Jeg fanget dem i en snare ute på åkrene.» «Ja, hva har du tenkt å gjøre med dem?» «Jeg vil leke med dem, og så vil jeg kanskje bare overlate dem til en gammel katt som vi har hjemme.» «Da Gordon tilbyr seg å kjøpe dem», sa gutten. Du kan da ikke ha noen glede av dem, de er bare små, ville fugler som ikke kan synge noe særlig. Gordon svarte, jeg gir deg $2 for buret og fuglene. Ok, det er greit, men du gjør en dårlig handel, sa gutten. Penger og bur byttet eier, og gutten dro plystrende av sted med myntene sine. Men Gordon gikk til baksiden av kirken, åpnet døren i det lille metallburet og lot de redde fuglene stige mot det blå. Neste søndag tok han med seg det tomme buret opp på prekestolen og brukte det til å illustrere temaet om hvordan Jesus kom for å lete etter og frelse de fortapte, og at han betalte for dem med sitt eget blod. Den gutten sa at fuglene ikke var sangere, sa Gordon. Men da jeg slapp den fri, og de svevde oppover mot himmelen, så syns det som om de sang «Frelst og fri, frelst og fri». Jeg har sett og hørt mange som har sunget en slik frihetssang. De levde et verslig liv, så kom vekkelsen, det ble musikklag, kor og sanggrupper. Noen var bundet av alkohol og andre rusmidler. Så ble de satt fri. Sangen var ikke akkurat topp kvalitet, men de sang «Han er min sang og min glede» av et glad og frigjort hjerte. Men ikke alle har det slik. En barnehagelærer skrev en sang om popcorn, og da skulle alle barna krøke seg sammen på gulvet mens de sang den. I det rette øyeblikket i sangen skulle alle barna poppe opp, akkurat som popcorn spretter opp i gryta. Læreren fikk dem til å hoppe opp utover hele klasserommet. Men en dag da de sang popcorn-sangen, la læreren merke til en liten gutt som fortsatt lå sammenkrøket på gulvet da alle de andre barna poppet opp. «Hva er galt med deg?» spurte læreren. «Hvorfor popper ikke du opp som de andre barna?» Gutten svarte, «Fordi jeg ligger svidd i bunnen av gryta.» Han hadde sett at det hendte noen korn lå igjen på bunnen uten å ha poppet. Noen av oss er som den gutten. Vi føler at vi blir brent i bunnen av gryta. Vi føler vi ikke har noen verdi som personer. Kjenner du det slik? Da kan jeg si deg, du har en stor verdi. Du kan poppe opp i lovsangen du også. For nettopp for de nedbøyde kom Jesus for å gi seg selv som en gave. Det hendte en kveld på Broadway i New York. En berømt sangerinne, Mary Martin, forberedte seg til å tre inn på scenen, noe hun hadde gjort 1000 ganger før, i musikalen South Pacific, skrevet av Roger og Hammerstein. Rett før hun trådte inn, fikk hun et papir. Brevet var skrevet av Oscar Hammerstein, som den kvelden visste at han lå for døden. Brevet var kort. Det sto bare, «Kjære Mary, en bjelle er ingen bjelle før du ringer med den. En sang er ikke en sang før du synger den. Kjærligheten i hjertet ditt er ikke lagt der for at den skal bli der. Kjærlighet er ikke kjærlighet før du gir den videre.» Da forestillingen var slutt, stormet folk inn bak scenen og sa, «Hva har hendt? Vi har aldri før sett deg framføre sangen på den måten.» Mary leste opp brevet fra Hammerstein og sa, «I kveld

Vel ga jeg videre min kjærlighet. Det var en allmenn sang og en vanlig sangartist, men vi som har lært å kjenne Jesus-sangen kan bli inspirert. Gjennom sang kan vi gi videre Jesu kjærlighet og vår kjærlighet, vår kjærlighets takk til Gud og vår kjærlighet til hverandre. Bibelen sier, «Bli fylt av ånden», så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Takk til dere som taler til oss gjennom sang. Han er min sang og min glede.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 44-45. Så førte han meg tilbake mot helligdommens ytre port som vendte mot øst. Den var lukket, og Herren sa til meg, «Denne porten skal være lukket, den skal ikke åpnes, og ingen skal gå inn gjennom den, for Herren Israels Gud har gått inn gjennom den. Derfor skal den være lukket. Men fyrsten skal, fordi han er fyrste, ha lov til å sitte der og holde måltid for Herrens åsyn. Han skal gå inn gjennom portens forhold, og samme vei skal han gå ut.» Så førte han meg gjennom nordporten til plassen foran huset, og jeg så og se Herrens herlighet fylte Herrens hus, og jeg falt ned på mitt ansikt. Og Herren sa til meg, «Menneskesønn, gi akt og se med dine øyne og hør med dine ører alt det jeg sier deg om alle forskriftene og alle lovene om Herrens hus. Og du skal legge nøye merke til inngangen til huset og alle utgangene fra helligdommen. Du skal si til de gjenstridige til Israels hus, så sier Herren Herren, det får nå være nok med alle deres motbydelige gjerninger, Israels hus, at dere har latt fremmede med uomskåret hjerte og uomskåret skjød komme inn i min helligdom og være der, så mitt hus ble vanhelliget, mens dere bar fram min mat, fett og blod, og slik brøt min pakt, for ikke å nevne alle deres andre avskyeligheter. Dere tok ikke vare på det som var å ivareta i mine helligdommer, men dere satte andre i stedet for dere til å ta vare på det jeg ville ha ivaretatt i min helligdom. Så sier Herren Herren, ingen fremmed med uomskåret hjerte og uomskåret skjød skal komme inn i min helligdom. Ingen av alle de fremmede som bor blant Israels barn. Ja, også de levittene som gikk bort fra meg da Israel forvill og forvillet seg bort fra meg etter sine motbydelige avguder, de skal bære sin misgjerning. De skal være tjenere i min helligdom, oppsynsmenn ved husets porter og tjenere i huset. De skal slakte brennoffere og slakteoffere for folket, og de skal stå for deres ansikt og tjene dem. Fordi de tjente dem for deres motbydelige avguders åsyn, og var en fristelse til synd for Israels hus. Derfor har jeg løftet min hånd imot dem, sier Herren Herren, og de skal bære sin misgjerning. De skal ikke nærme seg til meg for å tjene meg som prester, eller for å nærme seg til noen av mine hellige ting, de høyhellige. Men de skal bære skammen for de motbydeligheter som de har gjort seg skyldige i. Jeg vil sette dem til å ta vare på det som er å ivareta i huset, med alt arbeidet der og alt som der skal gjøres. Men de levittiske prestene, Sadoks sønner, som tok vare på det som var å ivareta i min helligdom, da Israels barn forvillet seg bort fra meg, de skal tre nær til meg for å tjene meg, og de skal stå for mitt åsyn og bære fram for meg fett og blod, sier Herren, Herren. De skal gå inn i min helligdom, og de skal tre nær til mitt bord for å tjene meg, og de skal ta vare på det jeg vil ha ivaretatt. Når de går inn gjennom portene til den indre forgården, da skal de kle seg i linklær. Det skal ikke komme ull på dem når de tjener i portene til den indre forgården eller i huset. De skal ha luer av lin på hodet og benklær av lin om hoftene. De skal ikke binde om seg med noe som gjør at de svetter. Når de går ut i den ytre forgården, til folket i den ytre forgården, skal de ta av seg de klærne som de har forrettet tjeneste i, og legge dem ned i de hellige rommene. Og de skal ta på seg andre klær og ikke gjøre folket hellig med sine klær. De skal ikke rake hodet og heller ikke la håret vokse fritt. De skal klippe sitt hodehår. Vin skal ingen av prestene drikke når de går inn i den indre forgården. En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg fra, skal de ikke ta til kone, men bare jomfruer av Israels ett. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest. De skal lære mitt folk å skjelne mellom hellig og vanhellig, og forklare den forskjell mellom urent og rent. I rettssaker skal de stå fram og dømme. Etter mine forskrifter skal de dømme i dem. Mine lover og bud skal de holde på alle mine høytider, og mine sabbater skal de holde hellige. Ingen av dem må gå inn til et lik som blir uren. Bare når det gjelder far eller mor, eller sønn eller datter, eller bror eller en søster, som ikke har tilhørt noen mann, kan de gjøre seg urene. Når han så er blitt ren igjen, skal de telle 7 dager for ham.
Den dagen han går inn I helligdommen, inn I den indre forgården, for å tjene I helligdommen, skal han offre sitt syndoffer, sier Herren, Herren. Deres arvedel skal være den at jeg deres arv. Noen eiendom skal dere ikke gi dem I Israel. Jeg deres eiendom. Matoffere og syndoffere og skyldoffere skal de ete, og alt bannlyst I Israel skal høre dem til. De første fruktene av all førstegrøde, av alle slag og hver offergave, av alle slag, av alle offergaver skal tilhøre prestene. Og det første av brøddeigen skal dere gi presten, så velsignelse må komme over ditt hus. Selvdøde eller I stykker revne fugler eller dyr skal prestene ikke ete. Kapittel 45

1000 stenger i lengde og 10.000 i bredde. Der skal helligdommen, det høyhellige, være. Det en hellig del av landet. Den skal tilhøre prestene, helligdommens tjenere, som nærmer seg for å tjene Herren. Det skal være til hustomter for dem og en hellig plass for helligdommen. Og 25.000 stenger i lengde og 10.000 i bredde skal tilhøre levittene, husets tjenere. Her kan de ha byer å bo i. Som eiendom for byen skal dere avgi 5.000 stenger i bredde og 25.000 i lengde, ved siden av helligdommens lodd. Det skal tilhøre hele Israels hus. Fyrsten skal ha landet på begge sider av helligdommens område og av byens eiendom. Langs med helligdommens område og byens eiendom, dels på vestsiden mot vest og dels på østsiden mot øst, og i lengde svarende til en av stammenes områder fra vestgrensen til østgrensen. Dette skal han ha som sitt land, som sin eiendom i Israel. Og mine fyrster skal ikke mer undertrykke mitt folk, men overlate landet til Israels hus etter deres stammer. Så sier Herren Herren, nå får det være nok, dere Israels fyrster. Få bort vold og ødeleggelse og gjør rett og rettferdighet. Hold opp med å drive mitt folk fra gård og grunn, sier Herren Herren. Rette vektskåler og rett efa og rett bat skal dere ha. En efa og en bat skal ha samme mål. Så en bat er tiendedel av en homer, og en efa tiendedel av en homer. Etter homeren skal deres mål rette seg. En sekel skal være 20 gera. En mine skal hos dere være 20 sekel. 25 sekel, 15 sekel. Dette den offergaven dere skal gi. En sjettedels efa av en homer vete, og likeså skal dere gi en sjettedels efa av en homer bygg. Den fastsatte avgift av olje, av en bat olje, en tiendedels bat av en kor. Det går 10 bat på en homer, for en homer 10 bat, og av småfe ett lam av 200 fra Israels vannrike beitemark til matoffer og til brennoffer og fredsoffer til å gjøre soning for dem, sier Herren Herren. Alt folket i landet skal være skyldig til å yte denne offergaven til fyrsten i Israel. Fyrsten skal ha plikt til å offre brennoffer og matoffer og drikkoffer på festene og nymånedagene og sabbatene på alle Israels høytider. Han skal offre syndoffere og matoffere og brennoffere og fredsoffrene for å gjøre soning for Israels hus. Så sier Herren Herren, i den første måneden, på den første dagen i måneden, skal du ta en ung okse uten lyte, og du skal rense helligdommen for synd. Presten skal ta noe av syndofferets blod og stryke på husets dørstolper og på de fire hjørnene av alterets avsats og på dørstolpene i porten til den indre forgården. Likeså skal du gjøre på den 20. dagen i måneden for deres skyld som har syndet av vanvare eller uvitenhet, og slik skal dere gjøre soning for huset. I den første måneden på den 14. dagen i måneden skal dere holde påske. Da skal dere ete usyret brød i 7 dager. På den dagen skal fyrsten offre en okse til syndoffer for seg og for alt folket i landet. På festens 7 dager skal han offre Herren et brennoffer, 7 okser uten lyte og 7 værer uten lyte hver dag i de 7 dagene, og som syndoffer en geitebukk hver dag. Som matoffer skal han offre en efa til hver okse og en efa til hver vær og en hin olje til hver efa. I den 20. måneden på den 15. dagen i måneden på festen skal han offre liggende offer i 7 dager, både syndoffere og brennoffere, både matoffere og oljen.

0: Åpenbaringen kapittel 12.
1: Et stort tegn ble satt i himmelen. En kvinne kledd med sol og måne under hennes føtter, og på hennes hode en krone 12 stjerner. Hun var med barn og skrek i barn.

barnsnød og fødselsveier. Og et annet tegn ble sett i himmel og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Med sin hale dro den med seg 1/3 av himmels stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav, og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Og kvinnen flyktet ut i ørken, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i 1260 dager. Det ble en strid i himmel. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmel. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles Djevel og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmel si, «Fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike, vår Gud, og makten, han salver det. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Derfor fry dere, himler, og dere som bor i dem, men ved jorden og havet, for djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Og den store ørnens 2 vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted i ørken, der hun ble sørget for i en tid og tider og en halv tid borte fra slangens ansikt. Slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen for å rive henne bort med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som dragen sprutet av sin munn. Dragen ble vred på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett, mot dem som holder fast på Guds bud og har Jesu vitnesbud. Og jeg sto på sanden ved havet.

0: Salme 145, vers 1-13.
1: En lovsang av David. Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som er kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. Hver dag vil jeg love deg, jeg vil prise ditt navn evig og alltid. Stor og høylovet er Herren, hans storhet er uransakelig. En slekt skal lovprise dine gjerninger for den neste slekt. Dine veldige gjerninger skal de forkynne. Jeg vil grunne på din høye majestet og herlighet og på dine undergjerninger. De skal tale om dine mektige og forferdelige gjerninger, dine store gjerninger vil jeg fortelle om. Minneord om din store godhet skal de la strømme ut. De skal synge med fryd om din rettferdighet. Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt. Alle dine gjerninger skal prise deg, Herre, og dine fromme skal love deg. Om ditt rikes herlighet skal de tale, og fortelle om din veldige kraft, for å kunngjøre for menneskenes barn hans veldige kraft og hans rikes herlighet og ære. Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennom alle slekter. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hos Matteus, Markus og Lukas møter vi flere lignelser som Jesus fortalt primært til disiplene. Men noen ganger også myntet på fariserene eller andre motstandere som Jesus hadde. I kapitlene 20 og 21 hos Matteus møter vi hele tre lignelser som alle tar utgangspunkt i en vingård. I kapittel 21, vers 28-32, berører Jesus den villighet eller uvillighet den troende har for å tjene Guds rike. Mens en Jesus etterfølger først svarte ja til å tjene i vingården, men deretter ombestemte seg, så svarte den andre først nei, men valgte til slutt å investere tid og krefter i Guds rike. Lignelsen i de påfølgende versene i kapittel 21 snakker om at flere av jødenes religiøse ledere misbrukte den makten de var betrodd med å stelle og ta ansvar for Guds hage, vingården. Men den første av de tre lignelsene hos Matteus om vingården, den leser vi i kapittel 20 og vers 1-16. For himlenes rike er lik en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledig på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som er rett, det vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. På ny gikk han ut ved den sjette og den niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til det første.» De som har leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør jo deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå. Men jeg vil også gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg selv vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli det første, og det første de siste. For mange er kalt, men få utvalgt.» Ved første øyekast kan det jo virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier, siden han ikke gir samme timelønn til dem som arbeider hos han. Dem som kun arbeider en time, fikk jo akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet 12 timer. Men denne lignelsen har ikke til hensikt å gi noe innspill til lønnspolitikk eller rettferdig fordeling av begrenset økonomiske goder. Slik sett er den ikke en eksempelfortelling hvor Guds fordeling som vingårdseier skal være et forbilde for hvordan arbeidsgivere skal lønne sine ansatte. Lignelsen har andre hovedpoeng. Gud har sin egen måte å lønne de mennesker som har forlatt alt for å bli med Jesu disippelflokk. Rett før denne bibelteksten har disippelen Peter henvendt seg til Jesus. «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få?» Matteus 19,27. Kanskje forventet han og de andre i apostelflokken at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første, som Jesus hadde kalt til å følge seg. Derfor vil Jesus med denne lignelsen understreke at selv de som har stått på lengst og utrettet mest for misjon og Guds rike, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag. Gud lønner annerledes enn hva mennesker normalt sett vil gjøre, og her ligger lignelsens hovedpoeng. I disse versene fra Matteus 20 møter vi en husbond som eier en vingård. Hele fem ganger i løpet av dagen går han til torget hvor folk og ledig arbeidskraft er samlet. Her vil han finne arbeidere som kan gjøre noen times arbeid i vingården hans. Det står at han går ut tidlig om morgenen. ved den tredje, den sjette, den niende og den elfte time på dagen. En ikke uvanlig arbeidsdag på denne tida her var fra klokka 6 om morgenen til 6 om kvelden, altså en 12-timers arbeidsdag. Og normal lønn for en arbeidsdag var 1 denar. Husbonden som brukes som en metafor på Herren Gud, ser ut å trenge ubegrenset med arbeidskraft. En vanlig arbeidsgiver vil kun trenge et begrenset antall arbeidere, også fordi han har begrenset med penger å betale ut som lønn. I Guds rike derimot vil det alltid være ubegrenset med behov for arbeidskraft, fordi høsten er stor. Herren Gud har også ubegrenset med tilgang på lønn og velsignelser til dem som hengir seg til etterfølgelse og tjeneste i Guds rike. I tillegg til å eie vingården, Guds rike, så forteller lignelsen også at Gud er den som tar initiativet. Det var ikke arbeideren som kom til han og ba om å få gjøre noe. Nei, det står at husbonden gikk tidlig ut om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Gud tilbyr arbeid, fellesskap og mening med livet. Gud selv er den som bygger sitt rike. Og når en Jesu etterfølger kjenner lyst og trang til å gjøre noe i og for Guds rike, ja, så skjer det fordi Gud først har plantet denne lysten inn i den troendes hjerte.
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Som nevnt så forteller denne lignelsen oss at Gud som en husbond flere ganger i løpet av dagen kaller arbeidere til å arbeide for seg. På den ene siden sier dette oss at Herren Gud ønsker mange og ulike arbeidere i sitt rike. Samtidig ligger det her også et poeng om at Gud flere ganger i løpet av den enkelte troendes liv kaller oss til tjeneste. Først så kaller han oss til å bli hans etterfølger. Vi møter kallet til frelse. Etter å ha tatt imot kallet til frelse, møter Gud oss hver dag med kallet til å leve i daglig omvendelse. Samt kallet til hver dag å spørre Gud hvordan vi kan tjene for å ære hans navn og være med å utbre hans rike. I Guds vingård finnes det ulike tjenesteoppgaver han vil vi skal fylle. Noen kalles til å plante såkorn. Noen får i overført betydning ansvaret for å gjødsle og vanne planten. Til slutt, når planten, bærbusken eller kornet er modent, så kaller Gud noen til å høste inn frukten og avlingen. Kristent barne- og ungdomsarbeid blir ofte sett på som plante-, vanne- og kultiveringsarbeid i Guds hage. Ofte erfarer vi at nettopp ungdomsåret er sesongen hvor mange blir åndelig modne og klare for å høstes inn. Vekkelsesarbeidet skjer like gjerne blant ungdom som hos voksne og eldre. Vingårdseieren, han gikk flere ganger i løpet av arbeidsdagen til torget for å få tak i og engasjere flere arbeidere. Da han fortsatt sent på ettermiddagen møtte noen arbeidsledige, så spurte han dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Hvorfor var de fortsatt tilgjengelige? Det var ikke latskap som gjorde at de sto arbeidsledige. Nei, villigheten fantes og var åpenbart til stede. Men ingen hadde spurt dem. Ingen hadde leid dem, selv om de var klar for å gjøre en innsats. Slik har mange kirker og bedehus også erfart at det kommer og går ledig arbeidskraft innom gudshusene hver uke. Hvorfor er noen medlemmer av menigheten fortsatt ikke engasjert etter flere år? Årsakene kan være mange og sammensatte. Ja, noe kan skyldes latskap. Andre igjen har lite tro på seg selv, hva de kan utrette. Noen trenger en lengre pause etter å ha stått på gjennom flere år. Andre igjen er for beskjedne til å melde seg klar til tjeneste. Og noen ble aldri spurt. Mangel på ledere kan være en av hindringene for å oppleve vekst og framgang i Guds rike. Da arbeidsdagen var over, samlet husbonden og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. Og her kommer vi til det oppsiktsvekkende poeng med selve lignelsen. De som hadde arbeidet kun én time, fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete, som de selv sa. Forståelig nok uttrykker de som hadde jobbet lengst misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn de som kun jobbet én time. Men igjen, det her altså ingen lignelse som har til hensikt å fortelle om rettferdig lønnspolitikk. For I denne lignelsen skal denaren, dagslønnen, være et bilde på Guds nåde. Gud har nåde nok for alle. Han gir sin godhet til hvem han vil. Mennesket sammenligner seg og vurderer lønn og fortjeneste ut fra størrelse og innsats. Guds nåde derimot lærer oss at han gir oss hva vi trenger hver dag. Vi ser I denne lignelsen at ulik behandling skaper misunnelse og misnøye. Det ligger så naturlig for mennesker å sammenligne oss. Noen har mye, andre lite. Kanskje kan noen troende komme dit at de anklager Gud for å behandle oss ulikt med tanke på sykdom, økonomi, hvordan det går med barna, og så videre. De siste versene I lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en husbonde som viser alle arbeiderne godhet, og som håper at de kan se og takke for godheten. «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt og gå. Men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god?» Kanskje dette å stanse opp for å takke Gud for hans godhet den beste og mest effektive medisin mot misunnelse og misnøye. Et av hovedpengene I lignelsen at den troende skal se og oppleve Guds enorme godhet og ubegrenset raushet. Herren Gud har ubegrenset med ressurser og godhet disponibel for alle som vil være Jesu etterfølger. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem ekstra bonus og mer velsignelse, nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Så hvordan lønner Gud? Lærer I teologi Hans Kvalbein oppsummerer Guds måte å lønne på I 5 korte punkter I sin fortolkning til Matteus evangeliet. For det første, Gud lønner annerledes. Han måler timer annerledes enn menneske. For det andre, Gud lønner rikelig. Han gir oss mer enn vi fortjener. Punkt 3, de siste skal bli det første. 4. De første skal bli de siste, altså den som forventer særbehandling vil bli skuffet. Og det 5. punktet som teologiprofessor Hans Kvalbein skriver om hvordan Gud lønner, vissheten om at Gud gir alle sine medarbeidere full lønn, gir frimodighet til å kalle stadig nye til å arbeide for hans rike. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: 13. søndag etter trefoldighet. Og se, en lovkyndig stod frem og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Lukas, kapittel 10, vers 25-28. Denne lovkyndige, han som her kommer med et spørsmål til Herren, har kanskje vært en klok mann som var godt kjent i skriften. Likevel blir han til en tåpe her, må bli rettledet av Herren, og virkelig gjort til skamme. Han spør hva han skal gjøre, men jeg tror nå han hadde nok å gjøre. Om disse to budene er det nok mye å si, for de er de høyeste og viktigste stykkene hos Moses. Ja, hele loven og profetene hviler på dem, slik Kristus selv sier i Matteus 22:40. Når vi betrakter budene i Moseloven, så handler de alle om kjærligheten. Forbudet, du skal ikke ha andre guder enn meg, kan jeg ikke tolke eller forklare annerledes enn, du skal elske Gud alene. Jødene forstår det kun som et forbud mot å oppføre avgudsstøtter og bilder, og mot å tilbe dem. Men vi må legge merke til loven som sier, du skal ikke ha andre guder. Du, med alt hva du er, sier den, og mener dermed spesielt hjertet, sjelen og alle dine evner. Den taler ikke om tungen eller om hånden eller om knærne, men den taler om hele kroppen, om alt det du er og har. Altså, dersom jeg ikke skal ha en fremmed Gud, så må jeg sannelig ha den eneste sanne Gud i hjertet. Det vil si at jeg må elske ham av hjertet, alltid holde fast i ham, stole på ham, tro på ham, ha min lyst, kjærlighet og glede i ham, og alltid tenke på ham. Man pleier jo å si når man finner glede i noe, det går meg rett til hjertet. På den andre siden sier man om en som ler uten å mene det, du ler selv om hjertet ikke er med. Hjertet er noe annet enn munnen. I skriftens språkbruk betyr derfor hjertet den store og heftige kjærligheten som vi skal ha til Gud. De som tjener Gud med munnen, hånden og knærne er derfor hyklere, og Gud bryr seg ikke om dem. For Gud vil ikke bare ha en del, men han vil ha alt sammen. Jeg skal altså elske Gud på en slik måte, at jeg for hans skyld skulle kunne forlate alle skapninger, ja, legeme og liv. Ham alene skal jeg elske høyere enn alt annet. Gud er en nidkjær Gud. Han kan ikke tåle at man elsker noe høyere enn ham, av det som er ham underlagt, uansett hva det er. Kjærligheten til skaperverket skal stå langt under kjærligheten til Gud. Fordi han er det høyeste gode, vil han også bli elsket på det høyeste, framfor alle andre goder. Landstad nummer 304, vers 1.

da Jesus hang på korset og døde etter lidelse i mange timer, skjedde mange merkelige undre. Det første var at mørket dekket hele landet fra klokken 12 til midt på ettermiddagen. Dette mørket var et tegn på Guds dom. Jesus ble straffet for hele verdens synder. Klokken 3 hendte et under nummer 2 i det store tempelet i Jerusalem. Det tykke teppet som skilte to rom i tempelet fra hverandre, revnet ovenfra og ned. Dersom et tungt teppe skulle revne bare av slitasje, ville det ha revnet tvers over, horisontalt, men nå revnet det fra topp til bunn. Dette teppet symboliserer hvordan vi er adskilt fra Gud på grunn av vår synd. I den gamle tiden kunne bare én person gå inn i det aller helligste, øverste presten. Men nå var Jesus som Guds sønn blitt den nye øverste presten. Han rev ned det som skilte, slik at alle som tror på Jesus for bestandig, har direkte adgang til Gud som far. Akkurat da ropte Jesus ut med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han, forteller Lukas. Jesus ville fortelle alle hvordan det er å dø på en trygg måte. Overlate deg selv i fars hender. Nå hadde han fullført livsløpet, de oppgavene Gud hadde lagt på ham her i verden. Det ligger en underlig glede og tilfredshet i ordene fra Jesus. Da skjer et tredje under. Straks etter at Jesus hadde ropt høyt, døde han, og den romerske offiseren var sikkert erfaren med å henrette folk ved å korsfeste dem. Han visste at slik døde de ikke. Langsomt ble lungene fylt med væske, og de siste minuttene gispet den døende desperat etter luft. Jesus kunne ikke ha ropt med høy røst på denne måten hvis det ikke skjedde et under. Da soldatene så det unaturlige mørket, den unaturlige måten Jesus døde, og hvor uskyldig Jesus led, så priste han Gud og sa, «Denne mannen var sannelig rettferdig.» Den som virkelig stopper opp, tenker over ting og undrer seg over Guds mange undre ved Jesu død og oppstandelse, kan undre seg fram til tro og takk og tilbedelse. Jesus er din frelser. Gud er din far. Overlat deg trygt i hans hender.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Velkommen til en ny episode i Table Talks, og gruppen fra Rogaland er nå samlet på Teams. Sofie Braut, Øyvind Solheim og Jan Helge Aarseth. Denne søndagen så er det den 14. søndagen i treenighet, det som også blir kallet Vingårdssøndag. Og bibelteksten hentet fra Matteus evangeliet, det kapittel 20, og det fra vers 1-16 som teksten der. Nå skal vi få høre den bli lest, så vær så god.
2: For himmelriket lik den jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeideren om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren, og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør ikke deg urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Takk, Herre Jesus, for denne lignelsen, og må du gi oss en god samtale og få lytte oss inn i denne fortellingen. Amen.
1: Da oss direkte på, framfor Jesu føtter nesten, og får høre en lignelse, en fortelling, der han sammenligner himmelriket med denne vingarn. Og det som skjer i den. Nå er det egentlig et gammelt bilde, men det er vel faktisk en virkelighet som fremdeles eksisterer. Du, Øyvind, har nå vært i Israel og kanskje sett noe også dette.
2: Ja, en så jo litt vingård der, så en fikk jo, og de bildene sitter jo litt på netthinna nå når en hører en sånn fortelling, og disse vingårdene har jo vært viktige i Midtøsten og på Jesu tid, og viktig som bilde på Guds rike og Guds folk og arbeid i Guds rike. Så det er spennende bilde Jesus bruker her.
1: Og måten det er organisert på når det gjelder innhøsting og arbeid er vel kanskje også i bruk i dag. Jeg tenker på dette med dagsarbeider og ansettelsesforhold.
2: Ja, en kunne jo se det i Jerusalem, ut forbi Damaskusporten, tror jeg, at du kan se fortsatt i dag en del palestinere og sånt blir plukket opp av også av israelske arbeidsledere til forskjellige dagsarbeid som de har mulighet for. Så dette er godt kjent i dag også, faktisk.
1: Så i lignelsen her, som ofte når Jesus bruker en lignelse, så er det helt hverdagslige bilder som da speiler det himmelske og sannhet i det som har med Guds rike å gjøre. Mm.
2: Ja. Det er jo arbeidere som ikke har fast arbeid, da, som på en måte er overgitt til at det finnes arbeid, og med tanke på familien og barna og seg selv, så er det, jeg leste at det oppleves litt ydmykende for mange dette her, på en måte de er overgitt på en måte til andres, så å si, barmhjertighet, så å si. Mm.
1: Ja, når det gjelder himmelriket, så bruker Jesus da lignelsen, og en kan vel også si at det er et slags svar på en sak som dukker opp, eller en spørsmålstilling. Hva er det som foranledninger, eller som ligger før her? Og da tenker jeg på kapittel 19 her.
3: Ja, kapittel 19 så er det vel en diskussion der inne, altså, det i hvert fall lærerspeinene, og særlig Peter, som nærmest reagerer litt på Jesu forkynnelse, og sier liksom, litt om hva som skal egentlig skje med deg som har virkelig investert og trodd på han, følt han, og lagt ned alt det de har, og eier og følt han, og hva egentlig som skal skje med deg videre. For det, hele den linsen vel egentlig et svar på det.
1: Ja, Peter i 1927 som sier, vi har forlatt alt og følt deg, hva skal vi da få? Altså det litt med dette med lønne og resultatet av det, og bakgrunnen lenger, enda fram i kapittel 19, er dette med den unge rike mannen, som snakker om å forlate alt og følge Jesus, og han elsker rikdommen mer. Det går ikke, så det er brytning på det. Hva synes du om Jesus sitt svar da? Altså, han på en måte legger dette fram.
2: Jeg synes jo det fascinerende om å tenke, hvis en lever seg litt inn i både Peter og de sine tanker, men også nettopp de som hadde båret dagens hete og byrde her, som Jesus forteller om, så kan en jo skjønne at de stusser på denne jordeierens, vingårdseierens måte å håndtere arbeiderne på. Men for meg så er det en dobbelhet, for på en måte så viser det et fantastisk bilde av en barmhjertig jordeier, som går ut flere ganger i løpet av dagen og henter inn folk som trenger arbeid til familien sin og inntekt til familien sin. Men for de som har forlatt alt, og for de som på en måte har stått på, så oppleves dette nok provoserende og urettferdig. Så jeg kjenner på doble følelser i møte med det Jesus sier.
3: Det er jo et eksempel på Jesu geniale forkynnelse, rett og slett, og hans måte å lære oss noe om oss selv på. Det er liksom ikke bare en sånn enkel fremstilling eller noe sånn punktvis. Det er jo virkelig så mange dimensjoner i det han trekker frem her. Så virkelig skaper ettertanke, tror jeg, at det så lytter til det. For det er masse selvransakelse også som vekker oss nå, så lenge etterpå. Selv om vi har andre arbeidsformer i vårt samfunn, så er det jo noe enormt universellt med det han snakker med her.
1: Og det er kanskje som oss tenker på, hvis vi tenker på våre ansettelsesforhold, at, og hvis vi tenker på fagforeningsarbeid og det som motiverer, at en er veldig opptatt av rettferdighet. Altså lønn skal stå etter innsats og fortjeneste på en måte. Det skal ikke være skjevt, slik at du arbeider hardt og får null og niks igjen. Så det krasjer litt med vår tanke om innsats og belønning, i alle fall dette her.
2: Ja.
3: Det spiller ut, ikke sant? For det som jeg har lest om når det gjelder avlønning i denne tida som Jesus snakker inn i her, så er jo en denar for en dags arbeid en god, helt alminnelig lønn. Mm. Og frem til det viser seg hva de som har arbeidet kortest får, så er jo dette en helt ok avtale der alt blir følt, egentlig sånn sett til punkt og prikke.
2: Ja, så det er jo på en måte den overraskende generøsiteten og barmhjertigheten som på en måte er Jesu poeng her. At Jesus så sier, ja, han skal gi Peter og de som har forlatt alt og fulgt han. De skal få, altså han tar seg av de. De skal få sitt, og de, men poenget er at han er mye mer generøs, han er mye mer barmhjertig, og han har hjerte for, sånn som denne vingårdseieren, for disse som ikke har stått tidlig opp, kanskje disse unnalurerne og unnasluntrerne som kommer senere på dagen. De som også har en familie, de som også han har tanke og hjerte, og derfor så for meg denne gangen når jeg leste denne teksten, så ble det en vektforskyvning i forhold til vingårdssøndagens fokus på tjeneste i Guds rike, til at Jesu lignelse handler mest om hvordan Gud er, hvordan han er. Altså denne jordeierens barmhjertig og generøse holdning, det er det som på en måte for meg denne gangen ble hovedbudskapet for min del. Og det gjorde godt. Det synes jeg ble veldig, veldig sterkt og flott.
1: Ja, for den er vel ikke bare synlig i avlønninger, men også i måten han går, hvis du kan si, til Damaskusporten da, som billedlig, og henter og henter og henter og leter etter flere.
3: Det forteller jo noe om det arbeidet også på denne jorden har, altså at det er et enormt viktig arbeid, det trengs. Alle som står ledige, altså det er helt unødvendig at de står ledige, for her trengs
2: det som slår meg ganske tidlig I lignelsen til Jesus, det jo at det jordeieren, vingårdseieren selv som går ut og gjør fotarbeidet for å plukke opp disse leiearbeiderne. Og det var jo ikke vanlig, det var jo, altså forvalteren som kommer litt senere I fortellingen, det var den som naturlig kanskje skulle vært ute, eller en annen utsending, en annen. Og derfor så forteller det noe om, om Gud, om Jesus, så jeg tenker inkarnasjonen. Det at Jesus kommet og ned til oss, blitt menneske, møter oss I øyenhøyde, og altså nær sagt gjør fotarbeidet, går under, han går ut fem ganger, også under den heteste tiden på dagen, så går han ut selv, vingårdsbonden, og det ganske flott og sterkt, tenker jeg, og overraskende I denne lignelsen.
3: Mm, snakker jo litt om det på forhånd, og etter denne relaterer jo litt til andre lignelser også, som fremstiller Jesus, for eksempel som den gode kirbe, så tider, så så å si, hands on, altså som midt oppi der, så det skjer, det ikke en sånn distansert type lederskap, det en som virkelig med sin egen person kaller.
1: Ja, Sofie, nå du språklærer, og denne lignelsen og dette overraskende tinget som skjer her, da slått inn I norske språk med uttrykk og ord.
3: Mm. Dette her med den 11. time, altså, og I 12. time, så har jo disse her uttrykkene så egentlig ikke hentet ut fra nesten. Og det jo spennende også hos uttrykk fra Jesu lignelser, altså igjen, dette med genialiteten I Jesu forkynnelse, rett og slett som har en så stor grad av påvirkning på oss at det har gått inn I språket som faste ord og vendinger. Det synes jo jeg verdt en liten ettertanke her, altså. Så brukes jo uttrykk som både 11., 12. Og til og med 13. Time så jeg nettopp I en diskusjon her.
2: Ja.
3: Og det klart at det jo også avleggere av dette uttrykket som man har I teksten her. Så kan jeg jo lure litt på hva dette med 11. Time. Det jo I hvert fall ikke for sent da I Guds rike å komme med på siste indre. Men det ligger vel ikke akkurat en anbefaling heller her om å bare vente for du blir alltid hentet inn I siste omgang, eller?
2: Ja.
3: Det rom for å tolke det sånn, tror dere?
2: Det I alle fall en del tilhørere og en del, tror jeg, som tenker sånn, for jeg leste I alle fall at Språkrådet har til og med en kommentar på at dette en vanlig tolking. En vanlig tolking at en trygt kan la seg omvende sent I livet, ja, I 11. timen. Så det viser jo I alle fall at en del vil forstå det på den måten, selv om det nok å overfortolke Jesu lignelse I denne sammenheng, men det jo verdt å lytte til det og merke seg det at det det en del hører. Og lignelse sier jo faktisk at vingårdsbonden henter jo inn folk I 11. time, I den lange 12-timers dagen. Og det jo også noe som uvant for oss, og du som har vært I Østafrika, Jan Helge, du vet jo litt om dette med tidsbruken eller tidsbetegnelsene her.
1: Ja, den helt lik det som oss finner her I bibelteksten. For I Swahili-tid, altså du snakker Swahili, og det klokken som blir satt opp, da strekker du en strek over uret tvers over. Slik at de starter dagen klokka 6, og da klokka 1, det 7 om morgenen, og klokka 3, da blir det klokka 9 om morgenen for oss. Så de strekker også slutter dagen klokka 6 på kvelden. Og dette handler med soleiere, for dagene omtrent like der nærmere ekvator og korte skumringstid så når klokka passert 6 da dagen slutt og du skal ikke mye over 6:30 kvart på 7 så lyset helt godt og det beksvart så det slik dagen her innrettet og så den 11. time da det liksom den siste arbeidstimen før mørkene før arbeidsdagen rundes av den siste økt kan du si fra klokka 5 til 6 da, på kvelden. Jeg tenkte litt mer også på dette her belønningssystemet som kommer frem her.
2: Mm.
1: Det noe djupe sannheter Jesus vil si da.
2: Mm.
1: Med disse ulike tidspunkter og arbeidsmengden, og så den lønna, eller dagslønna, Sofie, som du var inne på. Kan det lære oss egentlig?
3: Nei, jeg tenker litt at det klart det noe med oppbyggingen her også, at den frem til et visst punkt I denne lignelsen her, så jo alt helt på en måte ok og helt ute fra avtalen, men det jo et enormt sånn overraskende, hva på å si, twist helt til slutten med med denne avlønning og jeg tenker jo litt sånn at Jesus, altså, bildet kunne jo vært helt sånn ukomplisert også, hvis bare de som ble trekt inn i arbeid først, fikk lønnen sin først. Da hadde jo de gått glad for det. De hadde fått det de hadde blitt avtalt og forespilt, og alt var greit. Men det er jo et poeng her at Jesus gir om på rekkefølgen og gir de som kom til lønn sist, gir de som kom til sist lønn først. For da blir jo de stående og se på dette. Det er poenget at han vil vise frem hvem han er. At i Guds rike så er det en annen avlønningsmodell enn den som jeg kanskje tenker. Det er et annerledes rike. Men annen måte å lese av verdi av arbeid, for eksempel.
4: Mm.
3: Det er jo veldig spennende at Jesus ser det på denne måten, og det skaper jo en respons hos de som føler seg litt, for hadde kanskje forventet noe annet. Det står at de murrer. Det er en interessant reaksjon da, som jeg synes er litt ubehagelig, men jeg også murrer jo av og til selv.
4: Mm.
3: Det er ikke så... Det er ikke bare bra det, men det er en selvransakende tekst, dette her.
2: Ja. Ja, det er ikke alltid lett å takle når en som er rettferdig samtidig er så god at han til og med er god mot de som du synes ikke fortjener det. Og særlig hvis du selv har gjort godt arbeid, og du ser at den som du tenkte var en rettferdig arbeidsgiver, plutselig også i sin godhet og barmhjertighet behandler, man har sagt, de dårlige arbeiderne også på samme måte, så er det ikke lett å takle en sånn type godhet. Men Jesus sier jo på en måte om seg selv at han er rettferdig, men så er han også god.
1: Men samtidig, hvis jeg tenker på himmelriket, så er nå dette, vårt prinsipp er nå lønn som fortjent, altså et innsats. Mens himmelriket, det er et nåderike, og det er også nådelønn. Altså det, du får det du ikke fortjener. Det er ufortjente, og det er noe veldig tydelig i denne lignelsen her, egentlig. Det var ikke innsatsen det liksom gikk på.
2: Ja, og så har vel egentlig det godheten til vingårdsherren som på en måte blir hovedpoenget, for også de første ble jo hentet inn på, nær sagt på gata, altså på der de sto og ville ha jobb, av denne godseieren og vingårdsherren. Det er han som har det de trenger, og også de har fått det av nåde, som du sier. Det er på en måte oppnedrike hvor det ikke går etter fortjeneste, men etter Guds godhet.
3: Det er jo absolutt viktig å ha en forståelse for den reaksjonen, så ser vi det, den murringen. Selv om det er et kaldt selvransakelse, så tenker jeg at det er virkelig en menneskelig reaksjon som blir demonstrert her. Det er jo litt sånn Jesu forkynnelse, den er virkelig overraskende, den er virkelig på en måte provoserende i denne nordlogikken som skiller seg så veldig fra vår egen nøyereknende, ofte lite generøse måte å rekne på.
2: Ja, dette uttrykket, det onde øyet, altså at du, eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Altså vi vet at det er jo det som Jesus på en måte, han er selve den gode. Men så møter han hos oss noe som, han rører ved noe i oss mennesker som han rammer treffende. Altså når jeg har sagt et ondt øye, det som ser med så å si misbilligelse eller ser ned på eller misunnelse på andre. Altså fordi jeg selv er i fokus. Og det at han er god med andre, det er noe som vi, ja, så han rammer noe hos oss som ligger oss nærme da. Dette onde øynene mot at han er god mot de som ikke har fortjent det.
1: Det vonde øyet møtte oss veldig sterkt i Tanzania. Og et land som er, altså er relativt fattig. Men også opplevde da at selv de som hadde en inntekt og gjorde det godt og tjente penger, de vågde ikke å bruke av det til å gjøre huset bedre eller bygge på slik at de kunne ha det godt, for de var redde for det vonde øyet. Ja. Da ble folk misunnelige og kastet vondt på dem. Ja. Så heller altså, aksepterte de å bo i enkelhet og i fattigdom, selv om de da kunne ha både på fiskeri og jordbruk en god inntekt. Og hvis de skulle være uheldige og på en måte bygge et fint hus som var noe, så risikerte de at det både ble svidd av og brent ned og ødelagt i pur misunnelse. Så de brukte det onde øyet faktisk som noe som både var, ga deg frykt og holdt deg nede i elendighet faktisk.
2: Mm. Interessant. Ellers så ligner jo reaksjonen på disse som hadde hatt dagens het og byrde, reaksjonen deres, minner jo om den hjemmeværende sønns reaksjon på den bortkomne sønnen som ble funnet og som det ble gjort fest og stas på, som ikke hadde fortjent det, men som likevel ble feiret og gjort stas på når han kom hjem til farshuset. Og det litt av samme reaksjonen. En klarer ikke å glede seg over at faren eller herr vingårdsbonden er god mot de som ikke har fortjent det. Og det er noe av det som er noe av Jesu poeng, tror jeg, når det også kommer til slutt at husk at slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Altså det er ingen som har klippekort på Guds godhet og nær sagt kan inkassere den fordi en synes en fortjener det. Det vil bli overraskelser på den store dommens dag.
1: Så jeg spør Vingårds... Ja, vær så god, Sofie.
3: Nei, jeg bare tenkte på bare sånn, en refleksjon om det med lønn også her, at hvis du på en måte tenker at noe er den ultimate lønn, altså nåde, sånn ultimate verdi da, som jeg ikke egentlig helt forstår, det er liksom grenseoverskridende lønn, da er det ingen vits i på en måte å gradere den, da har du alt.
1: Nå er vi på Vingårdssøndag, og så er ikke snakket og knyttet det så mye til det, men... Det er en kommentar i vers 6 der, som disse i den 11. time får. Og det er et spørsmål fra, som man får ut fra han som eier vingården. Da, dette, hvorfor står det her og ledige hele dagen?
2: Ja.
1: Kan det ha noe å si oss ekstra utenom at det var det, liksom ikke blitt engasjert?
2: Man må jo tenke på Jesu ord om når han ser en stor folkemengde med medynk og ser de som sauer uten hyrde. Og da sier han at høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre å drive ut arbeiderne til sin høst. Så jeg tror nok det ligger et stort element av, så å si, misjonsdriv her. Altså at denne vingårdsbonden vil ha alle i arbeid, for høsten er stor. Det er mye å berge inn.
1: Og så er vel faktisk at den nesten lignende situasjonen i norsk jordbruk nå på grunn av korona. Altså gode avlinger på, og østover og alle i frukt og bær og alt å si, og bønne seg, ja, men det blir ødelagt, for oss har ikke folk i høstrid. Mm. Så nesten litt er det samme som her.
2: Ja. Så det er jo en som går ut, en vingårdsbonde som går ut igjen, og som vil høste inn, og han har barmhjertighet og generøsitet mot arbeiderne som trenger lønn og, til familie og husfolk. Så det er hele veien en generøs og raus vingårdsbonde vi har med å gjøre.
3: Mm, og et veldig viktig arbeid som skal gjøres også, så den dimensjonen er jo absolutt med her også, at det er klart det er jo ingen som hadde sånn halvveis arbeid, sant, og gikk, var så ivrige til å få folk inn til å gjøre det arbeidet. Det er en god parallell det, som du sier, Helge, med det jordbruks, altså innsatsen jeg ser på, som ser her på Jæren, som jeg bor da, det er jo ofte en kamp for å få unna arbeidet når det skal gjøres, så det er jo litt av det også denne lignelsen reflekterer.
2: Men jeg tenker også at i forlengelsen av det, så er det sånn at i tjenesten i Guds rike, så kan en på en måte også ha litt senkede skuldre, fordi en har med en jordeier som ikke behandler oss etter fortjeneste, men etter sin godhet, og det er på en måte noe som kan gjøre at en kan puste med magen og arbeide i Guds rike med senkede skuldre, i stedet for høye skuldre og stresset mage. For det er nok mange som er litt stressa i Guds rike. I Guds rikes arbeid, dessverre.
1: Og da kan jeg vel si at på like måte som en blir frelst, så er også tjenesten, det er en nådefull tjeneste. Mm. Der Gud både bruker de som ikke fortjener å få det til, og der han lønner etter sin nåde.
2: Mm.
1: Også de som er med ham.
3: Ja, og det er jo en leder også som er midt opp i arbeidet, som sagt, han går med og han er til stede midt i det som skal gjøres utføres og lede ved sin person. Og det er jo også en type lederskap som en trygt kan øve seg til, som en kan trygt følge ifra på det torget en står på, og som en trygt kan gå med til det arbeid som ligger før, for det er en som så tydelig tar oversikt og vet hva som er rett.
1: Og kanskje kan også slutte av dette med noen av de siste ordene i Matteus evangeliet, med tenkemisjonsbefalinger, der Jesus sa nettopp det, Sofie, «Sjå, jeg er med deg alle dager til verden sin ende». Han en slik eier, kan man si, eller vingårdsbonde som der.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

at vi synger et tegn på glede og overskudd. Folkebevegelser i fremmarsj har sine sanger. Der mismote tar overhånd, stilner sangen. Max Lucado forteller om parakitten Chippy, en slags papegøye som slett ikke skjønte hva dagen ville bringe. Problemene begynte da eieren hennes bestemte seg for å gjøre rent buret med en støvsuger. Hun tok bort munnstykket fra støvsugerslangen og stakk den inn i buret. Telefonen ringte, og hun snudde seg for å ta den. Hun hadde knapt sagt hallo før hun hørte et svupp fra buret, og Chippy var sugd opp i støvsugeren. Fugleieren gispet, la ned telefonen, skrudde av støvsugeren og åpnet posen. Der var stakkars Chippy fremdeles i live, men helt i sjokk. Siden fuglen var dekket av støv og skitt, grep hun den, styrtet ut på badet, skrudde på vannet og holdt Chippy under rennende kaldt vann. Men da hun merket at Chippy var søkkvåt og skalv, gjorde hun et raskt grep etter hårtørreren og stormtørket parakitten med glovarm luft. Chippy ble naturligvis slapp som en vaskefille. Ja, den dramatiske historien ble fortalt blant venner og kjente, og noen spurte etter en stund hvordan det sto til med parakitten. Vel, ble det svart, Chippy overlevde, men hun synger ikke mer. Hun bare sitter og stirrer. Ja, det var ikke vanskelig å skjønne. Sugd opp, vasket opp og blåst i filler. Det må ha vært nok til å stjele sangen fra det gladeste hjertet. Men heldigvis, store og gode opplevelser kan skape en ny sang. David, mestersangeren, satte ord på dette i salme 28. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Parakitten Chippy ble også hjulpet etter å ha vært utsatt for en grufull behandling. Men for en uforstand! David snakket i stedet om Herrens gjennomførte styrke, hans trygge skjold, om hvor godt det å sette sin lit til Herren. Jeg blir hjulpet, sier han. Jeg synes det en enkel og god og trygg bekjennelse. Jeg blir hjulpet. Derfor han så glad i hjertet. Derfor ville han prise Herren med sin sang. Senere skrev David at det var ikke han selv som fant på denne sangen. Herren hadde gitt ham tankene som han var fram. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salme 40, vers 4. Sangen vakte med andre ord oppsikt, mange la merke til den, de begynte å frykte og elske Gud, de satte sin lit til Herren. Det skjer også i dag. Glad kristen sang en veirydder for vitnesbyrd om Gud, om evangeliet og om Jesus. Jeg merker meg ordet ny sang. Ordet ny kan bety noe nylig, men det kan også bety friskt i motsetning til noe gammelt og blekt. Jeg fikk en nyskapt, duggfrisk sang å synge, sier David. Herren la den i min munn. Det sagt at kristendom den eneste religionen som har rikelig av sang. Ateismen uten sang. Agnostikerne har ingenting å synge om. De forskjellige former for religion har ikke sanger å snakke om. Men jødedommen sa, «Kom, la oss synge for Herren!» Og da Kristus kom, hilste englene hans fødsel med lovsang, og siden den tid har kristens sang vunnet mer og mer styrke og fylde for hvert århundre. Enhver vekkelsesbevegelse føder sine sanger. Bibelen forteller om en engel som kom på besøk til Maria. «Du skal få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus», sa engelen. «La det skje som du har sagt», svarte Maria. Og så sang hun en sang.
Marias lovsang en av Bibelens mest kjente og innholdsrike sanger. Ja, den som en temasang for hele Lukas evangeliet. Mange historier som Lukas forteller som aktualiseringer av denne sangen. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham.» Marias sang handler om en Gud som viser stor respekt for en ugift, fattig kvinne. Denne Gud bøyer ned de stolte og avviser de mektige. De høye blir gjort lave, og de lave blir opphøyet. Han forsyner de hungrige med godsaker og sender de rike tomhent bort. Det den Gud Maria sang om. Jesus sang en lignende sang i det han fikk bære fram ordet i hjembyen Nazaret. Jesus var gjest i synagogen og hadde fått bokrullen med Jesajas bok for at han skulle lese fra den og forklare teksten. «Herrens ånd over meg», sa han, «for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Det måtte ha vært en helt spesiell atmosfære da Jesus la fra seg bokrullen og sa, «I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Jesus var den åndsfylte Herrens tjener som profeten Jesaja hadde talt om. Han var den som skulle bringe de store omveltningene, de som Marias sang varslet om. Han var den som brakte gode nyheter til de fattige, hjelpeløse og bortkomne. Han ble avvist av de fleste, men etter hans død og oppstandelse gikk evangeliet seirende fra folk til folk. Det nådde også oss, og slik vi i Norge del i sangen til ære for Herren. A.G. Gordon var pastor i en stor kirke i Boston i USA. En dag traff han en gutt like ved kirken. Gutten hadde et rustent bur med flere fugler som fløy forskremt rundt inne i det. Gordon spurte, «Gutten min, hvor fikk du tak i disse fuglene?» Gutten svarte, «Jeg fanget dem i en snare ute på åkrene.» «Ja, hva har du tenkt å gjøre med dem?» «Jeg vil leke med dem, og så vil jeg kanskje bare overlate dem til en gammel katt som vi har hjemme.» «Da Gordon tilbyr seg å kjøpe dem», sa gutten. «Du kan da ikke ha noen glede av dem. De bare små, ville fugler som ikke kan synge noe særlig.» Gordon svarte, «Jeg gir deg $2 for buret og fuglene.» «Ok, det greit, men du gjør en dårlig.

og at han betalte for dem med sitt eget blod. Den gutten sa at fuglene ikke var sangere, sa Gordon. Men da jeg slapp den fri, og de svevde oppover mot himmelen, så syns det som om de sang «Frelst og fri, frelst og fri». Jeg har sett og hørt mange som har sunget en slik frihetssang. De levde et verslig liv, så kom vekkelsen, det ble musikklag, kor og sanggrupper. Noen var bundet av alkohol og andre rusmidler. Så ble de satt fri. Sangen var ikke akkurat toppkvalitet, men de sang «Han er min sang og min glede» av et glad og frigjort hjerte. Men ikke alle har det slik. En barnehagelærer skrev en sang om popcorn, og da skulle alle barna krøke seg sammen på gulvet mens de sang den. I det rette øyeblikket i sangen skulle alle barna poppe opp, akkurat som popcorn spretter opp i gryta. Læreren fikk dem til å hoppe opp utover hele klasserommet. Men en dag da de sang popcorn-sangen, la læreren merke til en liten gutt som fortsatt lå sammenkrøket på gulvet da alle de andre barna poppet opp. «Hva er galt med deg?» spurte læreren. «Hvorfor popper ikke du opp som de andre barna?» Gutten svarte, «Fordi jeg ligger svidd i bunnen av gryta.» Han hadde sett at det hendte noen korn lå igjen på bunnen uten å ha poppet. Noen av oss er som den gutten. Vi føler at vi blir brent i bunnen av gryta. Vi føler vi ikke har noen verdi som personer. Kjenner du det slik? Da kan jeg si deg, du har en stor verdi. Du kan poppe opp i lovsangen du også. For nettopp for de nedbøyde kom Jesus for å gi seg selv som en gave. Det hendte en kveld på Broadway i New York. En berømt sangerinne, Mary Martin, forberedte seg til å tre inn på scenen, noe hun hadde gjort 1000 ganger før, i musikalen South Pacific, skrevet av Roger og Hammerstein. Rett før hun trådte inn, fikk hun et papir. Brevet var skrevet av Oscar Hammerstein, som den kvelden visste at han lå for døden. Brevet var kort. Det sto bare: «Kjære Mary, en bjelle er ingen bjelle før du ringer med den. En sang er ikke en sang før du synger den. Kjærligheten i hjertet ditt er ikke lagt der for at den skal bli der. Kjærlighet er ikke kjærlighet før du gir den videre.» Da forestillingen var slutt, stormet folk inn bak scenen og sa: «Hva har hendt? Vi har aldri før sett deg framføre sangen på den måten.» Mary leste opp brevet fra Hammerstein og sa: «I kveld ga jeg videre min kjærlighet.» Det var en allmenn sang og en vanlig sangartist, men vi som har lært å kjenne Jesus-sangen kan bli inspirert. Gjennom sang kan vi gi videre Jesu kjærlighet og vår kjærlighet, vår kjærlighetstakk til Gud og vår kjærlighet til hverandre. Bibelen sier: «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter.» Takk til dere som taler til oss gjennom sang. Han er min sang og min glede.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Da vil jeg få lov til å si hjertelig takk for innbydelsen til å komme og være med her under denne bibelhelgen her i Noremsund. Og ikke minst også takk for at dette temaet settes på dagsorden, nemlig det som har med det grunnleggende forhold til det gamle testamentet. Det er dessverre slik, det vet vi vel, at det gamle testamentet har gjennom mange år kommet til å bli en salderingspost i svært meget av kristen tro og forkynnelse, slik at det mindre og mindre har vært lest, brukt og talt over. Noe som har ganske naturlig fått til følge at flere og flere som bærer kristennavnet også kjenner seg fremmede overfor denne del av den hellige skrift. Noe som ikke kan unnlate å medføre skader for troen. Men nå skal vi prøve å se på denne problematikken som har med grunnforholdet til det gamle testamentet å gjøre. Og la oss nå be sammen og samle oss igjen. Kjære du, vår Herre, nå kommer vi til deg på ny og takker deg for det ordet du har gitt oss, og at du selv har lovet å møte oss igjennom dine ord. Vi ber deg, Herre, lær oss å se på ordet og på skriften slik du selv ser på den og har gitt oss den. Og gi oss, Herre, den stillhet innenfor dine ord, som er slik at du selv får tale. Send din hellige ånd og vær til stede imellom oss, slik at du også kan få utrette din gjerning i våre hjerter og i vår forsamling. Det ber vi om i Jesu navn. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Kan vi stole på det gamle testamentet? Det er egentlig vemodig at det i hele tatt skal være nødvendig å reise et slikt spørsmål i den kristne kirke og i en kristen forsamling. Og likevel er det slik, det vet vi, at dette er et spørsmål som er blitt presset på oss, ikke minst av den teologiske utvikling som har vært innen de vestlige kirkene de siste 200 årene. Og samtidig er det vel også grunn til å peke på at spørsmålet ikke er et nytt spørsmål. Spørsmålet er meget gammelt i kirkens historie. Og skal vi ta et nokså raskt kirkehistorisk riss, så kan vi gå tilbake til tiden rundt år 150 i Roma. Allerede da reises spørsmålet om det gamle testamentets stilling i den kristne menighet med stor styrke. Da opptreder en vranglærer i Roma, Markion, som med nærmest ønsker å gjøre rent bord med hele det gamle testamentet, og også feie ut store deler av det nye, nemlig de delene av det nye som synes mest å være beslektet med det gamle testamentets ord og budskap. Han vil utelukkende beholde et renset Lukasevangelium og 13 av apostelen Paulus brever. Senere så dukker dette spørsmålet om det gamle testamentets stilling opp om igjen og om igjen. Fordi det synes som at den hedninge kristne menighet stadig hadde store vansker med å komme til rette med det gamle testamentet, i motsetning til den jødekristne del av kristenheten. Og et av de senere løsningsforsøkene kommer litt ut på 200-tallet, da man møter den store kirkelæreren Origenes i Alexandria. Han prøver å komme til rette med det gamle testamentet ved å etablere det som har vært kalt for en allegorisk forståelse av det gamle testamentet. Det vil si at han tenkte således om det gamle testamentets skrifter, at de skulle ikke forstås bokstavelig, men billedlig. Og så leste han en symbolsk forståelse, eller en billedlig forståelse, inn i tekstene, for på den måte å komme unna en del av de vanskene som det syntes som om det gamle testamentet reiste. Denne forståelsen ble senere adoptert av Augustin på 400-tallet, og kom til å bli dominerende i hele kristenheten opp gjennom middelalderen, like frem til reformasjonen. Når Martin Luther opptrer på historiens arena, så vil vel de fleste vite at Martin Luther først og fremst var lærer i Det gamle testamentet. Av de mer enn 30 år som han underviste i Den hellige skrift, så var så godt som alle disse årene viet forelesninger i og undervisning om Det gamle testamentet. Og noe av det som meget klart kjennetegnet Luthers undervisning på og forhold til Det gamle testamentet, det var at han kastet over bord den gamle måten å forstå Det gamle testamentet utelukkende symbolsk eller allegorisk. Han tenkte i stedet slik at Det gamle testamentet skulle forstås historisk, og det var nettopp dets historiske mening som også utgjorde grunnlaget for dets budskap. Slik vendte Luther tilbake fra middelalderens måte å forholde seg til denne del av skriften. Og slik forholdt også senere den vestlige kristenhet seg til det gamle testamentet, helt frem til tiden rundt skiftet mellom 17. og 18. århundre. Da har vi den perioden som kalles opplysningstiden. Og da skjer det på ny at det gamle testamentet blir en bok som først og fremst blir et problem for den kristne kirke. Sammen med opplysningstiden skjedde da også det at man fikk det som kalles for den historisk-kritiske forskning og den liberale teologi. Og denne slo ut på en ganske bestemt måte i forhold til det gamle testamentet. En tenkte nemlig slik. For det første var det en grunntese som Semler, som var en av fedrene til denne måte å tenke om Bibelen på, det var at Bibelen

Derfor spissformulerte Semler seg også slik at han kunne si at roten til onde ligger i at kirken har identifisert Bibelen med Guds ord. Og det mente han, det var den store feiltagelse som den kristne kirke alltid gjennom tidene hadde gjort seg skyldig i. Bibelen er ikke Guds ord, den er menneskers ord. Du kan muligens finne Guds ord i Bibelen, men å si at Bibelen er Guds ord, det er en veldig misforståelse. Slik tenkte altså Semler allerede for 200 år tilbake, og det har vært den røde tråd i måten man siden har forholdt seg til hele Bibelen, og ikke minst til det gamle testamentet. Det som da kom til nok så snart å bli den grunnleggende måte å forholde seg på til det gamle testamentet, det var at man da betraktet historien til Israel, til Guds folk, på samme måte som man betraktet all annen historie. Og dermed så la man en bestemt mal på historien som alt skulle tolkes etter. Det var utviklingstankegangen som ble det dominerende. Følgelig så kom man da til å betrakte det gamle testamentet under en utviklingssynsvinkel, slik at det man finner i det gamle testamentet, det er beretningen om hvordan Israels religion har utviklet seg. Og selvfølgelig har denne religion utviklet seg på nøyaktig samme måte som all annen religion har utviklet seg, slik man tenker. For all annen religion har jo begynt på et primitivt stadium, i animisme, i polyteisme eller polydemonisme. Og ettersom menneskene har utviklet seg mot et høyere stadium, har også dets religiøsitet gjort det tilsvarende. Og så har da Israels tro utviklet seg på dette vis, fra polyteisme til en senere monoteisme. Måten man kunne gjennomføre dette på, for dette var jo en måte å tenke om Israels historie og om skriften på, som overhodet ikke tok hensyn til det som faktisk foreligger i det gamle testamentet. Måten man kunne gjøre dette på var gjennom å så en grunnleggende tvil på det gamle testamentets historiske troverdighet. Og det gjorde man vesentlig på to måter. For det første gjennom å hevde at det gamle testamentet ikke var blitt skrevet av de forfattere som skriften selv hevda det var skrevet av. I Mosebøkene finner du eksempelvis en rekke steder der det sies klart og tydelig at Herren gir Moses befaling om å skrive, og det sies også en rekke ganger at Moses faktisk også skrev både historiske referater av historiske begivenheter som skjedde i Israel under ørkenvandringen, og han skrev ned de lover og bud Herren ga ham. Men, hevdet man, dette kan ikke være mulig. Moses kan ikke ha skrevet Mosebøkene. For det første mente man i den tidlige historiske kritikk at skrivekunsten var ukjent på det tidspunkt. Selvfølgelig kan Moses da ikke ha skrevet dette. Nei, det man hevdet var at Mosebøkene var blitt til langt, langt senere. Mens Bibelen selv vil datere utgangen av Egypt til mellom år 14 og 1500 før Kristus, så hevdet man at Mosebøkene antagelig var blitt skrevet ned 1000 år senere. Og da sier det seg selv at da kan man hevde at hvordan kan noe være historisk korrekt når det er nedskrevet 1000 år etter at begivenhetene faktisk fant sted? Det sier seg selv at

Da må det være rikelig både av mytedannelse, tillegg, pynting på historien, som gjør at det blir umulig å skjelne mellom hva som faktisk har skjedd, og hva som er senere tillegg som er kommet til av ulike hensyn. På denne måten, gjennom å sendatere skriftens tilblivelse, kunne man så en grunnleggende tvil om skriftens historiske troverdighet. Det var det ene måten den søkte å slå bena under det gamle testamentets troverdighet på. Det må sies meget tydelig og klart. Det finnes intet historisk grunnlag for denne påstand. At det gamle testamentet først er blitt til 1000 år senere enn eller Mosebøkene er blitt til 1000 år senere enn de begivenheter de forteller om. Det finnes intet historisk grunnlag for en slik påstand. En påstand som er blitt til for å få det hele til å stemme med et utviklingsskjema som man har forestilt seg. Det andre angrepet mot den historiske troverdighet i skriften kom gjennom å hevd angrep på skriftens enhet. Når det ikke lenger kunne hevdes at Moses var Mosebøkenes forfatter, så hevdet man at det var ulike forfattere, ulike kilder til Mosebøkene, som da gjennom en lengre historisk epoke hadde søkt å veve sine beretninger sammen til en enhet. Og så finner man tusener på tusener av bindsterke verk, hvor man har professorer rundt omkring i verden har laget seg sine konstruksjoner, hvor de hevder at 2. Mosebok 31.2 er skrevet av den forfatteren, mens vers 3 er skrevet av en annen forfatter, og vers 4 av en tredje forfatter. Og slik så kunne en professor skape seg et godt navn ved å finne enda en ny forfatter til Mosebøkene, eller enda en ny kilde her eller der. Alt uten empirisk eller faktisk grunnlag. Det underlige er at alt dette kalles vitenskap, men det finnes intet faktisk bevis eller grunnlag i historien for at dette har skjedd på det vis man hevder det. Det er vel heller grunnlag for å si at det her virkelig dreier seg om, er historiekonstruksjoner som er blitt til på bakgrunn av en bestemt interesse. Man vil ha en utviklingstenkning til å være det som er virkeligheten, og fordi Bibelen ikke stemmer med utviklingstankegangen, så må man forandre på skriften og på historien for å få det til. Når Semler da hevder denne sin tese, ondets rot er at man identifiserer Bibelen med Guds ord, så fører jo dette ganske fort til at man kan begynne å operere som dommer over skriften. Og det er nettopp det som har kommet til å skje i fotsporene på denne teologiske tradisjon som ble til for 200 år tilbake. Man gir seg til den ene teologen etter den andre og søker å skille ut hva er Guds ord i skriften, og hva er bare menneskers ord? Man gir seg til å søke å skjelne mellom hva som er historisk faktum, og hva som bare er myte. Man gir seg til å skille mellom det som kalles for det religiøst verdifulle i skriften, og det som eventuelt ikke er så verd å ta vare på. For når man på denne måten forholder seg til Bibelen slik at man har slått bena under det at Bibelen overhovedet er til å stole på som historisk skrift,
så blir jo poenget nettopp det at finnes det noe religiøst verdifullt som Bibelen har å si oss og gi oss, og som vi kan ta med oss. Og det som har skjedd med de fleste innen denne teologiske tradisjon, det er at de ville hevde Det Gamle Testamentet har lite å si for den kristne kirke. Det Gamle Testamentet gir oss utviklingen av den jødisk-israelske religion, men har ingen betydning som kristent kildeskrift. Og derfor kan også Adolf Harnack, en av de store fedrene innen liberal teologi som levde rundt siste århundredeskiftet, si det at når den kristne kirke ikke kvitter seg med Det Gamle Testamentet, så er det uttrykk for en åndelig lammelse. Slik sier han greit og ende frem hvordan man vil tenke om skriften. Det Gamle Testamentet må gis på bord, over bordet, fordi det har ingen betydning for oss som kristne. Det er bare Det Nye Testamentet som har noe å si oss som kristne og som kristen kirke. Hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Kan vi stole på Det Gamle Testamentet? Var spørsmålet som var reist. Dette spørsmålet har egentlig dobbelt betydning. Når en stiller spørsmålet, kan vi stole på Det Gamle Testamentet, så spør man egentlig, er det Det Gamle Testamentet forteller oss om noe som skjedde for 2, 3, 4 tusen år tilbake, historisk troverdig? Det er det første. Og for det andre, kan vi stole på Det Gamle Testamentet? Da stiller man spørsmålet, har Det Gamle Testamentet et budskap som har betydning for oss som troende i dag? Her må vi hevde, når det gjelder det første. Den historiske kritikken har på alle måter søkt å slå bena under Det Gamle Testamentets historiske troverdighet. Hva sier så den vitenskap som er i stand til å komme med faktiske historiske kjensgjerninger, nemlig arkeologien? Det som har vist seg på ny og på ny, det er at arkeologien aldri har kunnet finne noe som slår bena under noe skriften forteller. Det arkeologien på ny og på ny har gjort, det er at den har slått bena under den ene hypotesen etter den andre til den historisk-kritiske vitenskap, såkalte. Hypotesen om at man ikke kunne skrive på Mosetid ble fort slått bena under. Man hevdet når det gjaldt Daniels bok at en konge som Belsasar i Jerusalem kunne overhodet ikke ha eksistert. Man har ikke funnet tale om ham i historiske kilder. Helt til man selvfølgelig fant han i historiske kilder når man grov. Det underlige med veldig mye av den historisk-kritiske forskning, det er at den argumenterer med en spesiell type argumenter som egentlig er ugyldige logisk. Den argumenterer meget ofte e silentio, som man sier. Man sier, fordi man ikke har funnet det og det i de historiske kilder, funnet det og det i sanden der man har gravet, så er dette som man her taler om i Det Gamle Testamentet, noe som ikke har eksistert eller fantes. Men det er noe, det er et grunnprinsipp, både i logikken og i vitenskap, at argumenter ut fra stillhet, det vil si ut fra at noe ikke er funnet eller ikke er sagt, det er argumenter som er prinsipielt ugyldige. For slike argumenter beviser aldri noe som helst.
Det kunne være å ønske at en ofte i slike sammenhenger tok seg et kurs i grunnleggende logikk. Kan vi stole på det gamle testamentet? Når det gjelder innholdet i det gamle testamentet, har det noe å si oss som kristen kirke og menighet i dag? Det er jo den andre siden av problematikken. Da må vi svare ut ifra dette. En kristen kirke, en kristen menighet, kan aldri ha et annet forhold til det gamle testamentet enn det Jesus og apostlene hadde det. Slik de leste og forholdt seg til det gamle testamentet, slik skal den kristne menighet og kirke forholde seg til det gamle testamentet. For tror vi på alvor at Jesus er vår lærer? Dere skal ikke kalle noen deres lærer uten en. Jesus Kristus, sier han i Matteus 23. Tror vi at han er den som er endegyldig, åpenbarer Gud og sannheten for oss, da skal han sannelig også være vår lærer når det gjelder hvordan vi forholder oss til Skriften. Og hvorledes forholder Jesus seg til Skriften? Det som er saken når det gjelder dette, er jo at i de første 100 år etter Jesu død og oppstandelse, så var det gamle testamentet aldri noe problem for den kristne kirke. Tvertom var det jo slik at i de første årtiende etter Kristi himmelfart, så fantes det ingen annen hellig skrift enn det gamle testamentet. De kristne hadde intet annet, men det var dette skrift de leste i sine gudstjenester. Det var salmene i det gamle testamentet de sang og de ba i sine gudstjenester. Det var i det gamle testamentet de fant budskapet i evangeliet, budskapet om Jesus. Apostelgjerningene forteller oss jo i tallrike sammenhenger om hvorledes Apollos, eller hvorledes Paulus, når han samtalte, beviste ut fra skriftene at Jesus er Messias. Det fantes ingen annen hellig skrift enda. Hvordan forholdt Jesus og apostlene seg til det gamle testamentet? Det finner vi tallrike vitnesbyrd om gjennom hele det nye testamentet. Og vi rekker ikke å gå inn på dette i bred forstand. Men la meg få lov til å peke på et par grunnleggende ord som er helt avgjørende. For det første vil vi minne om apostelen Paulus sin bekjennelse. Når han holder sin første store forsvarstale etter at han er fengslet, vi hører slik i apostelgjerningene 24, vers 14. Det vedgår jeg for deg, at etter den Guds vei som de kaller en sektlære, nemlig jødene som anklaget ham, tjener jeg således mine fedres Gud, at jeg tror alt som står skrevet i loven og profetene. Tjener således mine fedres Gud, at jeg tror alt som står skrevet. Det er flere ting som er bemerkelsesverdige ved dette verset. For det første, det som i min oversettelse er oversatt med «det vedgår jeg», det står egentlig i grunnteksten «det bekjenner jeg». Paulus avlegger en bekjennelse, og hva en bekjennelse er, det vet vi. Her forkynner han høyt og klart hva det er som er grunnen i hans tro. For det andre sier han hva hans tjeneste er. Vi er vant til å tenke om at når det er tale om tjeneste, da er det tale om hva et menneske gjør på ulike områder. Men her taler apostelen ikke om noe han gjør.
Han sier, «Jeg tjener således mine fedres Gud at jeg tror.» Det grunnleggende i tjenesten bestod i troen. Og denne tro var meget klart innholdsbestemt. Hva tror han? Jo, alt som står skrevet i loven og profetene. Hvorfor avlegger Paulus denne bekjennelse i denne sammenheng? Jo, fordi han og de kristne ble beskyldt for å være en sekt. Det vil si, noen som kom med noe nytt i tillegg til, og som brøt med det som var gitt i de allerede overleverte hellige skrifter. Nei, sier apostelen, jeg kommer ikke med noe nytt. Tvert om, det jeg forkynner er på enhver måte slik at det stemmer overens med og har sin kilde i det som står skrevet i loven og profetene. Og dette er grunnleggende i det nye testamentet. De nye testamentets forfattere er seg klart bevisst at de ikke kommer med noe nytt i forhold til det gamle testamentet. Slik taler også Jesus når han gir et av de grunnleggende prinsipielle utsagn om sitt forhold til det gamle testamentet. I bergprekenen Matteus 5,17 sier han, «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, jeg er kommet for å oppfylle.» Her sier Jesus to avgjørende ting. For det første så legger han det gamle testamentet som det prinsipielle grunnlag for hele sin gjerning. «Jeg er ikke kommet for å oppheve», sier han. Dette ligger der tvert om som den grunnleggende autoritet. Dernest sier han, «Jeg er kommet for å oppfylle.» Det vil si, hele hensikten med hans komme består i det å oppfylle. Og når Jesus sier slik, så binder han hele sitt budskap og hele sin gjerning sammen med det som står skrevet i det gamle testamentet. Det innebærer at det gis ingenting i Jesu liv eller gjerning som kommer der som, så å si, et tillegg eller en nyhet som kommer utenpå det gamle testamentet. Tvert om, alt er allerede gitt der i det som står skrevet. Derfor er det også slik at når Jesus etter oppstandelsen skal sammenfatte sitt livs gjerning og sin undervisning overfor disiplene når han ser dem igjen, så gjør han det på en ganske bestemt måte. Vi leser slik i Lukas 24, vers 44. «Dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Moselov og salmene og profetene om meg.» Legg merke til hvordan Jesus ordlegger seg. Han sier, «Dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere.» Jesus kommer her rett og slett med en sammenfatning av hele sitt liv, sitt livsgjerning og sitt budskap. «Dette er mine ord.» Og hva består det i? Hva hadde hans livsgjerning og hans budskap bestått i? Jo, sier han, at alt måtte oppfylles som stod skrevet. Både Jesus og apostlene hadde det som det grunnleggende i hele sitt virke. Ikke utover det som skrevet står. Dermed forstår vi også hvilken autoritet Jesus tillegger det gamle testamentet. Det gamle testamentet er grunnen i hele hans gjerning og hans budskap. Og nettopp slik er det også det nye testamentet er skrevet og gitt til oss. Når Jesus fortsetter etter vers 44 her i Lukas 24, så står det, «Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem,
Så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Hva er det disiplene er vitner om? Ja, ville vi si, at Messias led og oppstår på den tredje dag, og så videre. Men nei, det er ikke det som står. Hva er det de er vitner om? Jo, de er vitner om at det står skrevet at Messias skulle gjøre alt dette, og at det faktisk skjedde. Disiplenes vitnesbyrd skal altså gå ut på å bestå av to ting. For det første, det står skrevet. For det andre, det at de er vitner om at det som står skrevet er gått i oppfyllelse på historisk måte. Leser du nå talene i apostlenes gjerninger og alle det nye testamentets skrifter for øvrig, så vil du se at det nettopp er dette som er strukturen i alt. Alle apostlenes taler i apostelgjerningene er bygget over denne malen. Det står skrevet, vi er vitner om at det er skjedd. Leser du brevene fra enten det er apostelen Paulus eller de andre, hvorledes begrunner de sitt budskap? Hele veien gjennom å vise til det som står skrevet. Hvorfor gjør de det? For å understreke, vi kommer ikke med noe nytt. Det var deres grunnleggende holdning til det gamle testamentet. Hele evangeliet, hele frelsesbudskapet som vi har fått, det betraktet de som noe som allerede lå gjemt i det gamle testamentets hellige skrifter. Og derfor kan vi vel bruke den sammenligning på forholdet mellom det gamle og det nye testamentet, at vi kan ligne det med et hus og grunnmuren som huset står på. Det gamle testamentet er grunnmuren til det nye. Ødelegger du denne grunnmur, så er det bare tidsspørsmål før huset også ramler. Og her tror jeg vi finner en av de viktige årsaker til meget av den ulykke og forvirring vår kirke er stett i våre dager. Når mennesker ikke kommer til rette med det nye testamentets budskap, er det i meget stor utstrekning fordi man har latt det gamle testamentet gå i glemmeboken, eller direkte forkastet det. Det finnes ikke én lære i det nye testamentet som ikke kommer fra det gamle. Det finnes ikke ett grunnleggende teologisk begrep i det nye testamentet som ikke henter sitt innhold og sin betydning fra det gamle testamentet. Alt er gjemt der. Grunnmuren og huset, slik skal vi tenke om det gamle testamentet. Og hadde Jesus et slikt forhold til det gamle testamentet, skulle da ikke vi ha det samme? Hva skal vi da si til dem som søker å opprette et skille mellom guddommelig og menneskelig i skriften? At de hevder at det er Guds ord og det er menneskers ord i skriften, og så kan man bruke en sånn skillelinje til å sette strek over større eller mindre deler av det som vi finner i de hellige skrifter. Her tror jeg det er helt avgjørende at det er en parallell mellom hvorledes Jesus kom til verden og hvorledes skriften kom til verden. I Jesu person så finner du enheten mellom Gud og menneske. Kristus er Gud kommet i kjød. Han er sann Gud og sant menneske. På tilsvarende måte kan du si om den hellige skrift at her er det som er av Gud og det som er menneskelig vevet sammen i en enhet. Hele skriften er guddommelig. Hele skriften er menneskelig.
Og like som du ikke kan skille mellom Gud og mann i Kristi person, vi må skjelne, men det er umulig å adskille. Slik kan du ikke skille mellom disse to i skriften heller. Guddommelig, hele skriften er guddommelig og er Guds ord. Hele skriften er også menneskelig og samtidig menneskers ord. Det er blitt til gjennom menneskers formidling. På samme måte, og her finner vi også en annen viktig parallell. Fordi hvorledes var det den Herre Kristus åpenbarte seg da han kom til verden? Han kom i ringe skikkelse. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Og vi så ham, og han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Leser vi hos Jesaja i det 53. kapittel. I ham bodde hele guddommens fylde legemlig. Og likevel sies det om Kristi person, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Når Gud kom til verden i Kristus, kom han kledd i ringhet. Han uttømte seg selv, sier skriften. Og nettopp dette er noe av det som kjennetegner den hellige skrift også. I skriften er alt Guds ord, alt er guddommelig. I skriften har Gud gitt oss hele sin herlighet. Men akkurat som i Kristi person er det gjemt under en ringhetsskikkelse. Men akkurat som i Kristi person er det gjemt under en ringhetsskikkelse. Og denne ringhetsskikkelse har det med seg at like som i Jesu person, der den vakte anstøt, så er det også slik at skriftens ringhetsskikkelse vekker anstøt hos det naturlige mennesket. Og det er denne ringhetsskikkelse som det naturlige mennesket oppover gjennom hele historien har støtt seg på, og at såre vanskelig for å komme til rette med. Og bak dette ligger nettopp det at for at et menneske skal ha med Gud å gjøre, så må det selv bøye seg. Det gjelder i møte med Kristi person, og det gjelder i møte med skriften. Der mennesket er så stort at det ikke vil bøye seg, der tar det også anstøt av den ringe skikkelse. Og da blir det på samme måten som i forholdet til Kristi person. Vi hører i 2. Korinterbrevs 5. kapittel at apostelen Paulus taler om de som kjenner Kristus etter kjødet. Det vil si, de kjente ham som mann fra Nazaret. Han er jo Josefs sønn, tømmermannens sønn. Vi kjenner ham fra oppveksten. Hva er det med ham? Og så tok de anstøt av ham, for de kjente ham bare etter kjødet, og ville derfor ikke ta imot hans budskap. På samme måte er det også i dag at mennesker kjenner skriften etter kjødet, og derfor ta anstøt. Slik er det ikke med Guds folk. For like som Guds folk i Kristi person møter den levende Gud selv, og må si og bekjenne: vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så må den kristne menighet bekjenne også i møte med den hellige skrift, at der så vi hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin fader, full av nåde og sannhet. Det er skriften. For hemmeligheten her er jo det at slik Kristus taler om seg selv, så har han bundet seg selv til ordet i skriften uløselig. Slik at han sier og gjør det klart for oss: vi finner ham ikke, vi møter ham ikke noe annet sted enn gjennom disse ytre historiske ord.
så kan kloke hoder ta anstøtt. Men det gjelder om dette ord og dette budskap, det Jesus sa ved et annet høve: «Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbaret det for de umyndige.» Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, er lovet i evighet. Amen.

Bjørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

0: Da er vi klar med et nytt program i serien De 10 bud, og i kveld så er det bud nummer 7 som skal på tapeten, og det er Hans Torgny Indrebø og Øystein Meling som har dette programmet, og vi setter over til deg.
1: Ja, vi sier velkommen til lytterne, og velkommen til deg, Øystein Meling. Men hvor er du ifra, du, Øystein? I Vero?
2: Ja, jeg bor i Stavanger og har hus der, men opprinnelig så kommer jeg fra Kvitsøy. Der var jeg, der ble jeg født, og der vokste jeg opp til jeg var 15 år, men det jo mange generasjoner siden mest nå.
1: Ja, du kan si det.
2: Men jeg fortsatt klar i Kvitsøy.
1: Ja, ja. Så du har fått saltråg i håret før?
2: Ja da.
1: Så det ikke noe nytt?
2: Nei.
1: Du, i kveld skal vi ta som vår tekniker Ragnar Ege sier, ta for oss det 7. budet, og det heter «Du skal ikke stjele». Og det er forklaret slik, «Vi skal ottast og elske Gud som ikke teker penger eller gods fra nesten vår, eller nærre noe fra han, men hjelpe han til å berge eiendommen hans og bære kåre hans». Vi har sett i det 5. budet, at Gud vil verne livet vårt og det livet til vår neste. Og i det 6. er det ektefellen som står i sentrum, og i det 7. budet er det altså eiendommen til nesten vår. Hvordan er det 7. budet å forstå, Øystein?
2: Det er å forstå slik at vi på ingen måte, altså på ingen måte, hverken hemmeligt, veluri eller åpent, skal gå frem og ta noe som er annen manns eie og eiendom.
1: Akkurat. Kan vi se noe av Guds kjærlighet i dette budet?
2: Ja, faktisk talt. Når jeg nå har satt og arbeidet med budet i forbindelse med denne programserien, så ser jeg stadig i hvert bud Guds omsorg og Guds kjærlighet og godhet mot oss mennesker. I de to foregående buder som du nevnte, så beskytter Gud mitt liv og ektefellen min, og i det 7. budet så tar han også opp mitt jordiske eiendom, altså det materielle, og legger det inn under sin beskyttelse. Og min eiendom, det er jo etter mitt liv og min kone og mine barn det mest verdifulle som jeg har.
1: Ja, det tror jeg vi kan skrive under på her på denne siden av bordet også. Men sier Gud noe om eiendomsrettene i det 7. budet?
2: Ja, i dette budet så sier Gud noe om at mitt, noe er mitt og noe er ditt. Og i det 7. budet så slår Gud fast at vi har rett til å eie og bestemme over vår egen eiendom. Vi har altså rett til å eie noe. Men det som vi eier, det har vi jo fått på lån, og vi skal ut ifra Guds ord tenke på at vi er forvaltere av Guds mangfoldige nåde og gaver som han har gitt oss. Vi skal ikke ødsle og tulle det bort, det som har fått ifra Gud. Enten det er materielle ting, pengene våre, eller de evnene som Gud har gitt oss. Og det står i Romerbrevet kapittel 11, «For av ham, og ved ham, og til ham, er alle ting. Han tilhører æren i evighet.» Hva har vi som ikke har fått?
1: Ja, det kan du spørre om. Men hvordan kan jeg forvalte det jeg har fått av midlet da?
2: Ja, vi har fått en viss del av Guds eiendom på lån, hver av oss. Det 7. budet, det viser oss at denne eiendommen, som egentlig er Guds eiendom, det blir gitt oss som vår eiendom. Og Bibelen understreker sterkt at alt hører Herren til. Jorda hører Herren til, og alt som fyller den, verden og de som bor der, står der i salmene. Vi har altså råderett eller bruksrett over det Gud har gitt oss, som for eksempel penger, eiendom, ressurser, evner, rettigheter, og så videre, og så videre. Som forvaltere så står vi ansvarlige overfor for Gud i en viss tid. Ja, det... Enda til barna våre har vi fått på lån. Ektefellen vår har vi fått på lån.
1: Så det er ikke noe som liksom, dette er mitt for evigt og alltid?
2: Nei, det er Guds gode gaver, og du behandler den gaven som du har fått ut ifra giveren.
1: Jeg tykker det er et alvorlig, for å si det med en av våre forfattere, aspekt med dette. For tida vår, sånn som vi bruker, noen er voldsomme arbeidstreler, og noen er ikke så raske til å komme seg ut på kjelver, for å si det slik. Er tida også en slik en gave som er forvalter på en god måte, eventuelt?
2: Ja, det er et uttrykk som jeg mange ganger høre, jeg må gjøre det for å slå tida i hel.
1: Ja.
2: Ja, for å få tida til å gå fort. Nei, jeg tror Gud vil at vi skal bruke tida vår rett, slik at det gagner de som vi lever i lag med, først og fremst, oss selv, og han.
1: Ja, men jeg vet at det står også at Jesus, når han ble trøtt, så gikk han til sies.
2: Ja, det er god bruk av tida. En skal komme avsides med meg og hvile dere litt, sa han til disiplene. Og da sto de i kjempe, du vet, vi hadde jo blitt helt i skyene med, hvis vi ser han og hadde fått 5-6 tusen opp i 10 tusen, kanskje det var også rundt Jesus.
1: Ja.
2: Og så trekkte han seg plutselig rett, og så han det at nå er jeg jo trøtte, nå er jeg jo trøtte. Han gikk opp, for han var trøtt, står det, kom avsides med meg og hvile dere litt.
1: Det kan være en god regel for oss alle sammen.
2: Ja, men for å ha noe å gi og bety for folk og for å ta vare på oss selv, så må vi kvile oss.
1: Skal vi prøve med litt grann musikk her?

0: Snakk om miljøvern både fra den ene og den andre talerstolen. Hvordan ser du på det i denne sammenhengen?
1: Ja, det liksom en innsag det nå. Det en politisk rett å snakke om miljøvern. Og jeg synes det bra at det der blir snakket mye om jorda sine ressurser, og det slike gaver som Gud har gitt oss. Det er det ikke tvil om annet. Vi skal ikke spille noe og utlegge det som Gud har gitt oss. Og det er jo ikke alle ressurser som kan fornye seg like rast heller, og derfor så har vi et stort ansvar også for senere generasjoner. Jeg er helt med på det. Men det som det er lite talt om i dag og i media, og som politikerne aldeles ikke snakker om, det er at det er et enda større forvalteransvar enn å ta vare på natur og miljø.
0: Ja, hva tenker du på da?
1: Ja, Gud har gitt oss klare regler for hva vi kan, hva han vil at vi, hva gaver som han har gitt oss å forvalte, altså det som han har gitt oss personlig. Og de reglene der, det er det som jeg kaller for de ti bud, det er det vi snakker om nå.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke så mye fokus på de ti bud i vår tid. Disse budene, det er vi alle forpliktet på, enten vi tror på Jesus og er såkalt personlig kristne, eller humane etikere, eller hva det er. Vi står til ansvar for Gud, uansett. Bibelen, den taler mye om den siste dag,
0: ja.
1: Og det er regnskapsdagen, og den kalles også for dommens dag, og da skal vi svare for hva vi har gjort med de gaver som Gud har gitt oss, både i personlighet, ektefelle, barn, hus, heim, miljø og natur og alt.
0: Da blir det litt å svare for, både for den ene og den andre, vil jeg tro. Men skal vi virkelig på dommens dag altså stå til ansvar og ansvarlige for hvordan vi har brukt midlene våre?
1: Ja, det er utenfor Guds ord, så ser det ut for at vi skal det. Der står noe om regnskapsdagen, og også om en bok

0: høre Gud på dommens dag?
1: Ja, det skal han. Men en kristen skal svare for noe mer enn de som her på jord ikke trodde på Gud.
0: Ikke det litt urettferdig det?
1: Ja, Gud er rettferdig, og han vil kreve oss til regnskap for det som den største av alle gaver som han har gitt oss, som han ikke har fått gitt til de som ikke tror.
0: For det vi visste bedre.
1: Ja, det er evangeliet.
0: Ja.
1: Det er evangeliet.
0: Ja. Ja. Hva skal man da gjøre med det?
1: Jo, en kristen har fått noe som kalles for nådegaver. Altså, vi skiller jo i midlet nådegaver og naturgaver. Naturgaver, det er noe som en har fått ifra fødselen av. Det er noe som ble lagt ned i oss ved unnfangelsesøyeblikket.
0: Noen er flinke med hendene, noen er...
1: Helt tversfører.
0: Ja.
1: Andre kan synge, andre kommer det ikke en tone ut av.
0: Etter.
1: De har sagt at jeg har en hatt før, så sa de, jeg vet ikke om de sier så mye nå, men de sa jeg hadde en nådegave til å synge. Nå begynner jeg vel å bli litt sprukken
0: Jaha.
1: I stemmen, men det har jeg aldri hatt.
0: Nei.
1: Nei, men jeg har brukt den naturgaven som jeg har hatt, helt ifra jeg var liten, til å synge ja. Om Jesus. Så jeg har lært meg noen grep på gitaren, og funnet ut at det er godt. Men nådegave, det er det som de gaver Gud gir oss etter at vi blir frelst, etter vi blir kristne. Og de skal vi stilles til regnskap for. Disse nådegavene må ikke vanskytte eller forsømme, står der i det oppfordrer Paulus sin unge medarbeider Timoteus til. Du kan lese om det i både første og andre Timoteus brev. Men også våre naturgaver og materielle goder kan brukes i Guds rike. Og i dette så ligger det altså et veldig kall til å drive misjon, og både hjemme og ute på blant de som enda ikke har hørt evangeliet.
0: Vi lar dette sutja litt, og så får vi noen toner.

0: Det ligger et stort ansvar på oss overfor Gud.
1: Ja, ansvaret ved å være en forvalter, det dramatiseres ytterligere ved det faktum at regnskapsdagen, domsdagen, nærmer seg. Bibelen kaller jo vår tid for endetida. Altså den endetida i Bibelen er det den tida fra Jesu himmelfart og til hans gjenkomst. Og den dagen nærmer seg mye nå. Og for oss så skal vi altså stille oss frem for Guds domstol den dagen og spørre hvordan vi har brukt livet vårt, hva vi har gjort med livet vårt, og framfor alt, hva har du gjort med det ord om Jesus som du hørte? Har du tatt imot det? Er du frelst?
0: Det står noen ting om de som fikk disse gavene og de skulle forvalte de og som
1: ja, talentene.
0: Ja,
1: ja.
0: Ligger det noe der?
1: Ja, det er jo to syn på det da med talentene. Noen mener at det er nådegavene.
0: Ja.
1: Andre mener det er den, det lys du har fått i Guds ord, altså hvordan mye du, noen av oss ser mer i ordet, har fått et større kunnskap i Bibelen, og evne å formidle det til andre. Og jeg tror det ligger mer der. Det som du har fått åpenbart av Guds ånd i ordet, evnen til å bære det videre, noen når lenger ut til andre med bibelundervisning og forkynnelse,

0: enn andre. Det hender jo ikke så sjelden heller, det hender sjelden og sjelden, men det hender at møter som jeg var oppsettet på må avlyses, for det kommer en taler som når lenger enn meg. Og da trer jeg tilbake. Jeg har ingen problemer med det. Vi skal altså bruke de evner, de nåde og de talenter som har fått, og ikke grave de ned. Det er det som er poenget, enten har fått lite eller mye. Gud spør ikke hvor mange, om det var fem eller om det var en. Nei. Han har sett den ene,
1: ja.
0: Og den ene han hadde grovet det ned han i frykt for.
1: Ja.
0: Ja, så vi skal bruke alle de evner og gaver vi har fått til gang for Guds rike.
1: Hva vil Gud leide etter i dommen da? Hva vil han dømme oss for?
0: Jo, av disse her liknelsen om disse punner som vi leser om i Lukas 19, så ser vi at de som blir dømt der, de blir dømt på grunn av passivitet. De gjorde ingenting. Ikke for mangel på at de lykkes eller hadde suksess i livet, men de gadd ikke. De grovde ned i frykt for Herren, og dette gjelder vårt arbeid i Guds rike også, slik at vi skal arbeide med de gaver som vi har, og så overlade til Herren og gi framgang. Det er det som Gud spør oss etter. Det er troskap mot Gud.
1: Ja, men
0: ja, der står, ta med det også, Hans Torgny, der står at den som er tru i smått, er også tru i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort, står det i Lukas 16. Så det er ikke spørsmål om altså, at det skal være så stort, men det som Gud har gitt meg, det skal jeg bruke. Å være tru der. Og Asbjørn Norgård sa, skriver jeg av bøkene sine, at den trenger ikke en nådegave for å vaske bedehusgolvet et år. Men den trenger nådegave når man gjør det i 50 år.
1: Ja.
0: Og jeg vil si 20 år. Og jeg har møtt slike som har gått og gjort et arbeid som ikke har vært omtalt i aviser, og nesten ingen har sett. Men de hadde sett og visst at de ikke gjorde det arbeidet.
1: Nettopp.
0: Med stoler som stod på kryss og tvers og skittende gulv og støv, og du kan tro det hadde blitt kritikk.
1: Hvis det ikke ble gjort.
0: På den motledelsen av bedehus, hvis det ikke ble gjort. Men for det var ei som gjorde det der.
1: Ja.
0: Så var det ingen som sa noen ting.
1: Nei.
0: Men hun gjorde en stor verk for Gud. Og ikke bare i ett år, men hun holdt på i 45 år, hun vil tenke på.
1: De var trofaste.
0: Ja.
1: Du har tidligere vist meg at det hadde ikke vært så greit stelt med meg når det gjelder, du har vist meg det i alle fall, at det ikke er så greit stelt med meg når det gjelder de andre buder. Og det er vel slik at de fleste av oss er i stand til å holde det skjuende budet.
0: Nei, tviler han på det der jeg, Hans Torgny, om jeg har vist deg noe som helst om dette. Hvis du har sett noe av dette,
1: ja,
0: så må det være Guds ånd som har åpenbart det. For jeg tror jeg møter meg selv i det som du sier her. For
1: ja.
0: Her kommer vi til kort, altså. Altså, når det gjelder for eksempel tjuveri, så kan jeg jo si at det er ikke et stort problem for meg, altså, å stjele. Det er for så vidt enkelt.
1: Å la det være.
0: Ja, det er det.
1: Ja, jeg trodde det er det.
0: Ja, og bryte seg inn til folk. Jeg kunne ikke ramle meg inn.
1: Nei, det var
0: og
1: det.
0: Gjøre det.
1: Og ikke gå inn en gang når døra stod ulåst.
0: Og ta noe? Nei, vet du hva. Men det å stjele, det omfatter mer enn det å bryte seg inn.
1: Ja, hva da?
0: Ja, da sier Luther at dette med tjuveri, det er av alle håndverk, sier han, som finnes i verden, så er tjuveri det mest alminnelige. Ja, det er originalt sagt.
1: Ja.
0: Det er det. Og jeg stusset når jeg leste det.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Og jeg måtte se hva Rosenius sa om det der.
1: For ja.
0: Han sier det, der er ikke noe håndverk i verden som er så alminnelig som tjuveri. Men dette blir det lagt så lite merke til, at om en skulle henge alle som er tjuver, sier Luther,
1: ja,
0: og ikke ikke ville, så ville det ikke være i verden galgar til nok til å henge, og verden ville bli øde og tom.
1: Det var jo...
0: Alt, alle mener i Luther, er 20 år. Det er det han sier.
1: Ja. Ja, men nå må du være mer konkret, tror jeg.
0: Ja, nå har jeg noen eksempler her. Altså, ja. Stela, det gjør en også når en for eksempel i arbeidstida lurer seg unna med flere røykepauser i timen, eller flere mobiltelefonsamtaler i timen hver dag.
1: Ja.
0: Jeg har hørt de har snakket om det, at vi som ikke røyker, vi burde hatt noen veker ekstra fri i året, fordi at vi jobbet jo mens de andre sto ja. Og røykte. Har hørt det, så det ble jo nesten umulig å få til det da. Men det går mye tid vekk, og hvem er det som betaler for det? Jo, det er kunden som du jobber for, eller arbeidsgiveren din.
1: Nettopp.
0: Ja. Eller når en arbeider svart.
1: Nettopp.
0: Ja, og ikke vil hverken betale skatt eller moms.
1: Da stjeler han ifra samfunnet.
0: Milliarder, sier de. Milliarder stjeles bare her i Norge hvert år ifra staten på denne måten.
1: Ja, men det betyr jo at når du stjeler ifra staten, så stjeler du ifra
0: fellesskapet.
1: Deg og meg.
0: Ja, gjør det. Og nå sier jo de som har studert dette her med økonomien i mange land, som har store økonomiske problemer, at de har jo hatt for lite inntekter til statskassen.
1: Akkurat.
0: Der har vært så mye korrupsjon, og det har vært også så mye svart arbeid, at staten holder på å gå konkurs mange land. Det er å stjele også. Hva keiseren ser, sa Jesus, og gi Gud hva Gud ser.
1: Ja, nettopp.
0: Og også foreldre og foresatte kan stjele for ungene sine, sier Luther og Stenius.
1: Mm-hmm.
0: Når de ungene har arvet, for eksempel, noe etter sine beste foreldre, eller andre. Og så er det jo mor og far da som disponerer inntil barna er 18 år i Norge. Men så bruker de det opp. Så når den dagen kommer da de skal få utbetalt sin arv, så er det ingenting å betale, da har de tatt det for barna. Og for eksempel, ungene kan også ved å leve et lettsindigt liv som foreldrene før myndighetsalderen må stå økonomisk ansvarlig for, ta pengene fra foreldrene ved et liv som påfører foreldrene ekstra utgifter som ikke var nødvendige.
1: Mm-hmm.
0: Det er også å stjele. Ja.
1: For dette fører tanken min litt over på en litt annen leid. Når en prest eller emissær eller predikant forsømmer å ta med alle sider med Guds ord, vil det si å underslå sanning og få tilhørende og eventuelt nærmest dele noe ifra de?
0: Ja, jeg tror heller ikke med predikanter eller prester eller de som taler Guds ord da, kommer utenom dette budet. Og vi for eksempel gjennom vår forkynnelse ikke gir tilhørende det som er betalt for å gi dem, det som har sagt Gud ja til å gi dem, altså mat for sjelen gjennom Guds ord, unnskyld, eller et rent og rektigt forkynt Guds ord, så er vi jo rene stortjuvene, sier Luther. Ja. Vi var en alle kjul her, sier Rosenius.
1: Nettopp. Men vi har vært inne på mange sider her, men vil det si at han er kjul med å gjøre slett arbeid? Juksa for eksempel med forensult snikker med listverte og tale seg ekstra 5 minutter eller skrive kanskje en ekstra time for et arbeid som er utført?
0: Ja, da steler du en time da hvis du ikke har gjort arbeid for en time. Alt dette som du nevnte der, Hans Torgne, det er jo tjuveri i Guds øyne. Og det er innenfor Guds domstol, men en dag skal stå til ansvar og svare for om man har levd etter det sjette budet. Da nytter det heller ikke å kle seg i en fin kristelig rettferdig trakk og gi uttrykk av at du er en from kristen ved å lede, åpne, tale, preike eller gjøre gode gjerninger. Judas, han var en tjuv. Men han hadde navnet av å være en av apostlene og disiplene til Jesus.
1: Ja.
0: Men han ble avslørt, og vi vil også bli avslørt, om ikke før, forhåpentligvis, og lykkelig er den som blir avslørt før i sin synd, ja, mot det skruende bud, så vil vi bli avslørt i dommen.
1: Ser Gud i mellom fingrene med synd?
0: På ingen måte. På ingen måte. Han er nøye. Veldig nøye. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i det alle, står der i Bibelen, Jakobs brev.
1: Da kommer vi til den konklusjonen i dag igjen, Øystein, at jeg skjønner det at jeg er en synder i dette budet også. Hvordan skal jeg berge meg ifra fortapinga, Øystein?
0: Ja, helt ifra jeg første dag fikk se meg som en synder overfor Gud og frem til dag, og det er blitt mange år nå, så har jeg bare sett en vei til min frelse. Jeg tror nok i den første tiden så så jeg mye på hvordan jeg lykkes, om jeg var en kristen, og om jeg hadde en rettferdighet som jeg kunne være kry og stolt av. Etter hvert så har den min egen rettferdighet blitt bare skam, og det haltende, alt i sammen. Jeg har sett bort ifra meg selv, og så har jeg sett på Jesus. Det holder altså ikke være en truende når en nå nærmer seg Guds domstol, som jeg gjør alle. Det går jo an å tro på litt og hvert i vår tid. Det er ikke nok å ha en tro, men det spørsmålet hvem troer er rettet imot. Dersom du tror at Jesus betalte for alle dine synder og mine synder, da skal det gå godt i dommen. Dersom du ikke tror det, blir det fryktelig å møte Gud.

0: Det ligger meg på hjertet nå etter det som jeg sa sist, at det eneste som vil redde meg, kunne redde meg fra Guds dom når jeg skal svare for han forbudet, og det jeg har gjort, det er Jesu rettferdighet. Og enkelt sagt så er det tro at Jesus døde for mine synder. Det står faktisk det at han, altså Jesus, som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Vil jeg se min synd, så vil jeg se at den er lagt på Jesus, og da er han ikke lenger for meg. Jeg er ren og rettferdig. Prøver jeg å vinne meg egen rettferdighet med egne gjerninger, fortapt. Jeg er frelst bare ved tro på Jesus.
1: Det fører meg til tankene på tilbake til min, skal man si, folkeskoletid, da man fikk høre om israelitterne som var på vei ifra Egypt til det lova landet. Så morra de og knorra de, og så sendte Gud disse giftige ormene inn i leiren deres, og de som ble betne av ormen, de døde. Og da ba de Moses å gå til Gud, så sier Gud det at reise opp en korperorm i ørken. Da skal hver den som ser på denne korperormen bli berget livet. Og jeg vet det jeg sa der som en liten guttunge og trodde at det alle som ble stukket av ormen, de så bort på den korperormen som sto i leiren, og så ble de berget. Men det eldre er blitt, til mindre tror jeg at alle gjorde dette. Og det viser meg til Johannes evangeliet, kapittel 3. Der står det også om at det liksom Moses løftet ormen opp i øyemerket, så måtte frelseren løftes opp på en kross. Og at det hver den som ser bort på han, ser på krossen, ser på det Jesus har gjort, han skal få og tro på det, han er berget. Det er et fantastisk evangelium man har lov å gå med, og se det så enkelt og likevel så vanskelig. Like så vanskelig å tro på Jesus på krossen som det var for de mange som ikke gjorde det ute i ørken.
0: Nå kommer jeg på en sang, jeg.
1: Ja.
0: Det er liv i å se på det Golgata kors, ja just nu er det liv, og for deg, se og lev. Det synes jeg, det som er kristendom, det er å se og tro, ta imot Jesus. Han har betalt, gjort opp for alle mine synder. Det er der synder vår henger, på han. Det henger på han.
1: Er ikke jeg lukket?
0: Jo, det er min redning.
1: Det er ikke bare din redning og min redning, men det er alle lytterne våre, uansett hvem.
0: Det er jo helt avkledd når vi holder på med disse budene.
1: Ja, det er så nakent og bart.
0: Men så klær han oss på nytt, i Kristi rettferdighet.
1: Det er så flott, altså.
0: Ja, det er fint.

0: Nå må jeg først få lov å takke deg, Øystein, for du ble med i dette programmet. Takk for de svaret du har gitt oss. Så vil vi også takke for kvelden med å ønske lytterne våre en fin kveld og en god natts kvile. Og du skal ha mange takk for at du lytter på oss. Og har du lyst til å høre på flere av programmene våre, så skal du kan du gå inn på datamaskinen, og så går du inn på www.jmradio.no. Så får du høre både taler og musikk. Så takk for i kveld.
1: Du lytter til Jæren Misjonsradio, og nå har du hørt programmet i serien «De ti bud», og det var program nummer 7 du hørte, bud nummer 7. Vi har plass til litt mer musikk før vi går av lufta i kveld, og da skal vi høre Namdal Mansko synge for oss. Og da synger de første «Vidlunderligst av alt på jord».

Du hører Namdal Mannskor som synger for oss helt til slutt i dette programmet. Og du har lyttet til programmet om de ti bud, og det var bud nummer 7 du hørte på nå. Takk for du var med oss også i kveld, og ha en fortsatt fin kveld.

Og vi fortsetter å be deg om din velsignelse over vårt samvær. Kjære Herre, vi er så ganske avhengige av at du forbarmer deg over oss og sender oss din ånd så vi kan fatte ordet. Det er jo et under at en får lov å være ditt barn, kjære Gud. Det er et stort nådens under at vi får lov å høre evangeliet. Og det er ufattelig at vi av alle mennesker i verden har fått lov å være i den salige stilling. Vi får kalles dine barn, så mange som tror. Gjør nå denne nådestund i formiddag rik og god for oss. Ta bort alt som kunne hindre inntrykk av ditt nærvær, og som kunne hindre oss i å høre din røst, Herre. Vær med oss alle sammen i ditt eget navn. Amen. La oss høre dagens prekentekst, som vi finner hos Johannes, til det sjette kapittel. Da nu folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, så gikk de i båtene og kom til Kapernaum og søkte efter Jesus. Og de fant ham på en side av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når du kommet hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg eder, I søker meg ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av brøden og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi eder, for på ham har hans fader, Gud, satt sitt innsegl. De sa da til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning at de skal tro på den han har utsendt. De sa da til ham, hva tegn gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Hva gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står, han ga dem brød fra himmelen å ete. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig sier jeg eder, Moses har ikke gitt eder brødet fra himmelen, men min far gir eder det samme brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem, Jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Men jeg har sagt eder at de har sett meg, og tror dog ikke. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Her i teksten i Johannes 6. kapittel er det tale om en sånn en ting som mat. Og det er et kapittel som er av stor betydning for oss alle sammen, for vi kan ikke leve uten mat. Og la meg nå si det til å begynne med, jeg skal ikke tale om det, men la oss nå tenke på det at det er en stor nåde at vi har mat, venner, og nok mat, og god mat. Hun kommer ifra kirken, så skal vi til veldekkede bord alle sammen, det er jeg ganske sikker på. Og det er en stor nåde å få ha det slik at man kan spise og ha mat, som vi sier igjen, et lite ord som vi kjenner. Noen har mat og kan ikke spise, og noen kan spise og har ikke mat. Og den som har begge deler har i sannhet grunn til å takke Gud. Og la nå det også være sagt i forbifarten her, men med alt eftertrykk, at det er svært å tenke på de mange, mange i verden i dag som har for lite mat. Vi kunne godt tenke på dem og godt gi av vår overflod. Og be Gud inderlig om hans barmhjertighet imot denne arme menneskeslekt med krig og elendighet rundt på alle kanter. Det kan skjære en i hjertet bare å tenke på det. Og se disse forferdelige bilder ifra hungersnøden. Jeg var selv i India en tur for halvannet års tid siden, og så mangt som jeg aldri glemmer. Så det er sikkert det vi har grunn til å være glad, som har mat og god mat og nok mat. Og skulle tenke på dem som har for lite, sikkert mye mer enn de gjør.
Men det var jo allikevel ikke det som selve emnet for oss her i dag. For det var noen som søkte Jesus fordi de fikk mat. De var sultne ute i ørkenen, og så gjorde Herren et stort under. Og det var virkelig et under han gjorde, og ikke bare noe som så ut som et under, men han gjorde et under og mettet 5000 mann med to brød og 5 småfisker. Det gjorde Herren. Og det var så veldig et under at folk søkte ham av den grunn, og ville ta med makt og gjøre ham til konge, som vi hørte. Det ville ikke Jesus. Det var ikke det han ville være for dem. Så gikk han ifra dem. Og så reiste han opp på den andre siden av sjøen, da for de etter, og kom springende, og sa: hvordan er du kommet hit, Herre? De ville ha ham i sin makt, for han var en nyttig mann for dem. Det var mann som var god å ha. Og der tror jeg vi skal tenke litt og stoppe litt, venner, for det kan være mange grunner til å søke Jesus. Og det er ikke likegyldig hva grunner en har. Det er det ikke. Jeg tenker på en sånn sak vi snakket om det i går, noen stykker av oss. Det er merkelig, du. Da jeg var en ungdom, så var misjonen ikke populær i folkets brede lag. Jeg kan da huske da jeg gikk på gymnasiet, så lo de av oss når vi snakket om misjonen. Negrene har det så godt, sa de, så at det er jo bare noe tøv å sende misjonærer til dem, for de har det så godt. Så hvorfor skal vi forstyrre dem som har det så godt? Så misjonen, det var jo bare til å le av, det synes alle. Det er nesten unntagen Guds barn. Men nå, så er det annerledes. Nå bevilger de penger i Norges storting. Nå sender regjeringen svære sendinger ut og bevilger 2,5 millioner for å hjelpe dem som de trodde hadde det så godt. Så det er blitt en ganske annen stemning omkring det. Og som han sa til meg, en misjonær, det er rent merkelig, sa han, jeg er populær hvor jeg går, jeg sa han. Sitter jeg på toget og kommer i snakk med noen i kupéen, og de får høre at jeg er misjonær, så sier jeg oppgitt et misjonær, og et storartet. Det var ikke sånn for 20 år siden, sa han. Da lo de av meg, sa han. Så skal vi tenke om det da, venner. Ja, vi får jo tenke det at det er godt at folk får øynene opp, selv om det er seilt. At de ansiktet begynner å begripe at det er ikke bare idyll i verden, og at hedningene har det ikke så godt. Det har nå kristenfolket visst i over 100 år. Det var jo gilt at andre kommer efter og begynner å forstå at vi har ansvar. Og så langt er alt sammen godt og vel. Men det ligger meg en sak kolossalt på hjertet å få sagt. Hvorfor driver vi misjon? Det er ikke i første rekke for å gi hedningene den mat som forgår, men det er for å gi dem den mat som ikke forgår. Og i denne tid da misjonen er blitt så populær, men kan ha gått så langt det rekker, la da oss som er misjonsvenner og som forstår hva misjonen er, huske den enkle sak som jeg her er inne på. Det er for evangeliet selv vi driver misjon. Det er for at mennesker skal få den mat som ikke forgår. Det er stort å få lov å være med og dele av vår overflod og mette den hungrige, det er sikkert. Vi skal ikke tenke lite om det, vi skal tenke stort om det. Men det er ingenting uten Jesus. For det er han som er det brød som kom ned fra himmelen for å gi verden liv. Og la oss alltid huske det, og ikke flyte på en billig popularitet i denne tid hvor alle syns det er deilig med misjonen. Korset har fremdeles sin anstøt, mine venner. Korsets evangelium er fremdeles en dårskap for den som går fortapt. Det er det. Men det er en Guds kraft for oss som blir frelst. La oss aldri glemme den sak.
Og det er på mange måter sånn at mennesker kan komme til å søke Jesus av forskjellige grunner. Det er jo hos oss ikke akkurat for mat, da, for vi har jo mat, og kan være glad for det. Men det er mange, mange merkelige grunner til å søke Jesus. Jeg husker en predikant som fortalte, det var i Sverige forresten, men det kunne vi godt ha hent i Norge. Det var en, han var bysekretær i en virksomhet, og så var det en dame

Jeg tenkte predikanten, er hun blitt syk, eller er det for noe? Ja, hun kom ikke. Så hadde han jo adressen hennes da, og så gikk han dit og oppsøkte henne. Og sa at han gjerne ville få lov å snakke med henne. Ja, vær så god da. Ja, det var det at det var så hyggelig at hun hadde gått så lenge i bedehuset. Men jeg hadde ikke sett henne på en stund. Så ville gjerne høre om ikke hun snart ville komme. Nei, sa damen, jeg trenger ikke lenger nå, sa hun. For jeg skal si dem det at jeg ble enke, jeg sa hun, og mannen min døde. Og da var jeg så veldig nedfor. Jeg var så bedrevet, sa hun, jeg måtte ha noe å holde meg til, sa hun. Og så begynte jeg å gå i kirke og bedehus. Men jeg er mye sterkere nå, sa hun. Og nå er jeg dessuten forlovet igjen og skal gifte meg, sa hun, så nå trenger jeg ikke noe, sa hun. Det er ille. Ja, men det er ikke helt uten sidestykke jeg er redd for. Hvorfor søker du Jesus, du som søker Jesus? Å, ja, det er noen som søker det fordi det er en viss stemning med det. Det er så deilig. Det er så deilig å kunne komme i en viss stemning, en viss religiøs stemning, høre med til menneskelivet. Alle mennesker er religiøse på bunnen av sitt hjerte, selv om de aldri så verstlige, så er de religiøse allikevel. Det er forskjell på å være religiøs og å være et Guds barn. Så den gode stemningen og den gode trøsten, så har de hatt et dødsfall i familien eller andre ting, og så vel, så kommer de da. Gud velsigne deg som kom, om du er en av dem her i dag. Du gjorde vel at du kom i kirken. Fortsett med det. Men jeg ville jo gjerne ha sagt deg, du må søke Jesus. Du må søke Jesus. Du må arbeide for den mat som ikke forgår, sier Herren. For alt dette andre, det forgår, det ser du. Men det er en ting som ikke forgår. Og det er vår Herre Jesus Kristus selv, og arbeide og livet i ham. Jesus vil vi skal søke ham for hans egen skyld. Det er ham som det er om å gjøre og få tak i. Det er Herren Jesus som er vår frelse. Det er ham som er det brød som kom ned fra himmelen for å gi verden liv. Jeg kan aldri glemme hva jeg hørte presten A.B. Lindeland fortelle for mange år siden. Det er snart 40 år siden. Han var prest i Haugesund den gangen. Og så fortalte han det at jeg forstod det sånn, det var i hans eget hjem det hadde hendt. At det var en liten gutta som hadde stått i vinduet og sett på folk som kom hjem fra kirken om søndagen. Og så hørte han to koner som gikk forbi. Og de snakket med hverandre, og de sa noe rart, så merkelig, så at da far kom hjem, så sa gutten at du, far, sa han, spiser de i kirken, sa han. Nei, de spiser jo ikke i kirken, de hører Guds ord, sa presten. Ja, det var det jeg trodde jeg også, sa han, men det gikk to koner forbi her i stad. Og den ene sa til den andre, det var ikke noe mat i dag. Men det skjønte ikke gutten. Han la seg veldig tungt inn over presten. Hadde ikke vært noe mat i dag. Mine kjære venner, det finnes en hunger og tørst som ikke kan møttes med noe annet enn evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. Det er det. Kjenner du noe til dem? Vet du hva det er for noe? Det er det som vår Herre Jesus Kristus hadde for øye, da han sa, salig er de som hungrer og tørster efter rettferdighet, for de skal mettes. Og du, hvor godt det er når Gud får komme et menneske riktig nær, og så røre ved samvittigheten, røre ved de dypeste strengene i hjertet, røre ved dem slik at det åpner seg liksom en helt ny verden. Jeg ser meg selv i et lys som jeg aldri har sett meg før.
Det ser

Jeg står for Gud, og det er et alvor som jeg ikke fattet at det var så svært. Og i ordets lys så ser jeg det at ser du nå ikke noe med meg, så går jeg evig fortapt. Da vogner der en lengsel i hjertet som ikke kan tilfredsstilles ved noe som helst annet enn det vår Herre Jesus Kristus selv, vår dyrebare frelser. Kjenner du til det? Å ja, jeg vet vi er en del mennesker her i kirken i dag, jeg er ganske sikker på i denne store flokken, som har fått det sånn. Fått det sånn at vi har fått smak på dette salige evangelium om vår Herre Jesus Kristus. Fått smak på det. Og derfor synger vi også og sier, «Å Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, at natt og dag du være må, min sjel umistelig.» Venner, det finnes en slekt av mennesker iblant oss. Det finnes Guds barn iblant oss som har det på den måten, at de er ikke fornøyd med noe annet åndelig budskap enn det som har vår Herre Jesus Kristus til gjenstand. Vår Herre Jesus Kristus, hans kors og hans død og hans oppstandelse, hans gjerning som min stedfortreder på Golgata, da han tok mine synders byrde på seg, hans rolle i dag og stilling og gjerning i dag innenfor Gud i himmelen, hvor han står som min representant og stedfortreder. Å, jeg bekjenner for min egen del, det er dette jeg vil høre, det er dette jeg har fått smak på, det er dette du må by meg hvis jeg skal ha noe som jeg vil virkelig kan kjenne tilfredsstillelse ved. Å, lykkelige Guds barn som har det sånn. Jeg tenker på det Jesus sier i det 10. kapittel i Johannes evangeliet. Mine får, sier han, hører min røst. Tenk på det. Mine får hører min røst. Ja, hvordan kan vi høre den røsten nå i dag da? Det er 1900 år siden Jesus vandret iblant oss. Han taler ikke med høy stemme fra himlen. Hvor kan du høre den røsten hen? Mine får hører min røst. Og det er så rart for meg å tenke på det. Her går Guds venner, de som virkelig er blitt født på ny og har fått et nytt hjerte og en ny sans, en ny hunger og en ny tørst. De går omkring, og så lytter de. Jeg har sagt det til mine studenter inne på menighetsfakultetet som skal bli prester og forkynnere. Jeg har sagt det til dem, du skal huske på den ting, at Guds barn sitter i kirkebenken og i bedehusbenken og lytter efter om de kan høre resten av den gode hyrde. Var det? Han var en merkelig biskop oppe i Trondheim, begynnelsen av forrige 100 år, som heter Petter Olivarius Bygge. Han hadde vært en troende mann i sin ungdom, kom han bort i rasjonalisme og elendighet i mange år, og fikk smak på denne verdens store ting. Og begavet som han var, så avanserte han og fikk store stillinger og ble også biskop i Trondheim og en av landets store menn. Men så var det noen år efter at han var blitt biskop. Ren rasjonalist hadde han vært. Noen år efter han hadde vært biskop, så besøkte Gud hans hjerte på ny. Og senere så hadde han liksom et refreng. Og du kan merke det han har skrevet. Jeg lytter, sier han. Han reiste jo rundt og hørte prestene som talte. Jeg lytter efter resten av den gode hyrde. Så kom det en mann som heter Lammers opp til Trondheim. Han var jo en merkelig mann. Og bestunnen gikk å hete Lammers. Og hun gikk hjem og sa til sin mann, det er noe ved den karen. Jeg merker resten av den gode hyrde. Resten av den gode hyrde. Å ja, venner.
Den som har fått smak på dette ord, han har siden ikke smak på noe annet, men vil ha Jesus, Jesus, Jesus, hans kors og hans blod, og hans seierrike oppstandelse, han som stedfortrederen, han som den som vi alene kan leve ved. Og så er det spørsmålet da om du har fått syn og sans for dette. Om du har fått syn og sans for det. Du skjønner det at kristendom, det er ikke en moral bare. Visselig er det en moral, og det er en viktig sak. Kanskje har vi tatt det for lett. Kanskje har vi vært for lite nøye både med oss selv og med andre. Vi kan i hvert fall ikke bli for nøye med oss selv. Den sak er da ganske klar. Men om kristendommen er en moral, så er den først og fremst noe ganske annet. Kristendom er ikke en livsanskuelse bare. Ganske visst er det noe sånt som en kristen livsanskuelse, en kristen tenkning. Vi har ikke gjort for mye av det. Tenker vi kristelige venner? Resonerer vi kristelig i alle livssammenhenger? Det er en viktig sak. Men kristendom er ikke først og fremst det. Kristendom, vet du hva det er? Det er en person. Det er vår Herre Jesus Kristus selv. Det er han du må få øye på. Det er han du må få se. Det er han du må kjenne. Å, lovet være Gud for det vitnesbyrd om Jesus Kristus, vår frelser og forsoner, som lider i kirke og bedehus. Lovet være Gud for det. Og det er så rart med det når en har fått sans for dette. Da får en også sans for å bringe denne mat som ikke forgår til andre. Vi snakket om misjonen. Hvorfor reiser misjonærer ut? Hva er det som får ham til å forlate hjemland og reise til fremmed land og forkynne om Jesus? Hva er det som får en mann her hjemme hos oss til å gå til en nabo, samle alt sitt mot og i bønn til Gud, gå til en nabo og gi ham et vitnesbyrd? Hva er det som får ham til det? Det er at han har fått smak på den mat som ikke forgår, og så vil han dele det med andre. Og det er dette som er virkelig kristendom med makten, mine kjære venner. Det er makt i. Ja. Jeg tenker på hva en ung kone sa til meg inne i Vaterland. Hun snakket om faren sin. Og merkelig med far, sa, da han ble omvendt. Han både leste og ba, så vi både hørte og så det, sa. Ja, det var det. Tenk for et vitnesbyrd, der lå faren i sin grav. Men han både leste og ba, så vi både hørte og så det. Han kunne ikke ham. For det var noe han hadde fått som en veldig smak på. Det satt noen på trikken inne i Oslo her for et par år siden, og min kone, hun hørte det selv og fortalte det etterpå. Jeg reiste nedover Ullevålsveien, og trikken sto på en holdeplass rett utenfor gravlunden der, så begynte en liten barnestemme å rope så høyt som jo unger under tiden gjør, vet du. Og sa de, hva er det for noe der inne, sa de. Ja, så var det noen begravelse, da forklarte moren og var litt redd. Ja, hva er det han sier for noe, han som står der, da, sa gutten. Så var det vel presten han hadde sett, da, formodentlig. Ja, han taler om Jesus, sa moren. Og så sa den lille stemmen så høyt og tydelig at alle i trikken hørte det, så sa hun det. Tante Karen, hun vet mye om Jesus, tenkte han. Tenk for et vitnesbyrd om den tanten, jeg tenkte mitt stille sinn, jeg skulle ønske jeg visste hvem det var. Men det var en som hadde fått smak på noe, og kunne ikke la være, og hadde talt til en liten en som var så liten, han var ikke begynt på skolen enda. Så snart som navnet Jesus var nevnt, så var det som et stikkord. Tante Karen, hun vet mye om Jesus selv. Og det grep meg veldig hva jeg hørte en
misjonær som nylig er kommet hjem fra India, nettopp fortalte fra Saldoa, den danske kolonien der oppe i Santalistan. Jeg hadde selv den glede å besøke det for halvannet års tid siden. Og der fortalte han det. Det var jo blant disse spedalske pasientene der. Så var det en som var en kristen. Og han var så ivrig, han hadde smak på en eneste ting, og det var Jesus Kristus og evangeliet om ham. Det hadde han smak for. Så han lå og leste helt i sitt Nytestamentet som han hadde. Og på samme rommet som han bodde, der bodde det en som var muhammedaner, og en som var hindu, altså to hedninger. Og de var ikke mer enn passelig begeistret for denne her lesingen, men det brydde han seg ingenting om, så han lå og leste høyt av det Nye Testamentet for dem. Og de lå da og hørte enten de ville eller ikke. Så døde denne kristne da en dag. Og det ble slutt på den lesingen. Men, sa misjonæren, det var ikke lenge etterpå, sa han, så kom en av hjelperne mine inn til meg, og så sa han det, vet du, sa han, nå har jeg vært borte i det rommet der, så nevnte han det rommet hvor den mannen hadde bodd. Og enten du tror det eller ikke, sa han, jeg tror du får ta deg en tur bort. Nå ligger muhammedaneren og leser høyt for hinduen i Nytestamentet som er blitt liggende igjen etter han, sa han. Tenk det. Hva er det kommer an på? Det kommer an på å ha fått et hjerte som har smak for disse ting. Som virkelig har smak for det. Det er det det kommer an på. Vi snakker om en sånn ting som å gå i kirke og på bedehus. Om i tiden så sitter vi da der, og så sier vi, ja, det var ikke så mange i dag. Da kan det komme, ja. Ja, ja, det regner nok så fælt i dag. Ja, det er bare unnskyldning, venner. Det er det. Det har jeg oppdaget med meg selv for mange, mange, mange lange tider siden. At hvis det er noe som virkelig er om å gjøre, så lar jeg meg ikke hindre verken av regn eller sne. Hvis det er noe som står på, hvis det virkelig er en trang i mitt hjerte efter å komme sammen med Guds barn, og høre Guds ord. Men det er dessverre denne trangen som statist ikke er sterk nok. Det har jeg sett så mange ganger. Har vi følelsen av at det er noe vi vil? Er det noe vi synes vi må? Noe vi må ha? Ja, så lar vi oss vanskelig hindre av slike ytre omstendigheter. For da går vi. Ikke sant? Da går vi. Og det var det som var mitt ord til deg i dag. Mat, det er det vi må ha. Virkelig levende mat. Vår Herre Jesus Kristus selv, virkelig tatt imot i troen. Det er samme steder jeg har sett i spisestua hos folk, så har de noen bilder på veggen. Det er noe sånt noe som de på det fine kunstnerspråk kaller for et stilleben. Det er gjerne bilder av forskjellig slags mat. Det er frukt, og det er steik, og det er både mat og drikke som er mat, og som henger der i glass og ramme på veggen. Et sånt et bilde av mat. Det passer jo i et spisestue. Og noen av disse bildene kan være veldig fine, riktig pene og fin kunst for dem som forstår seg på fin kunst. Men, kjære venner, vi blir ikke mett av det. Vi blir ikke mett av den maten som er tegnet og hengt opp i en ramme på veggen. Vi får nok for noe som kommer fram på bordet, og som vi kan ta til oss og gjøre oss til gode med. Og du blir ikke mettet i din udødelige sjel, og får ikke din sak virkelig brakt i orden med Gud, bare ved å se på maten heller. Jeg mener at du på den måten får avstand en og annen gang, ikke som ser på det hele. Nei, det må bli til det at jeg kommer. Det må bli til det at jeg tror. Og å tro,
det er å komme. Det står jo her I teksten. Det heter da det. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Og tro, det er å komme, og komme til Jesus. Det er å tro. Å komme til Jesus, det gjør den som I sitt hjerte blitt vakt opp til en sann, levende sann, en sann, levende hunger og tørst, som ikke kan tilfredsstilles med noe annet enn akkurat ham. Har du fått det sånn, kjære venn og tilhører? Har du fått det sånn? Gud synge deg at du måtte få det sånn om du ikke har dem. Og måtte vi alle sammen som har fått komme til Jesus og fått vår sak I orden med ham, stadig sterkere kjenne denne hunger og tørst som ikke kan tilfredsstilles med noe annet enn med vår Herre Jesus Kristus. Paulus skriver til menigheten I Korint og ikke riktig fornøyd med dem. Og har du lagt merke til hva han sier et sted? Dere mette, sier han. Dere alt litt mette, sier han. Hva vil det si? Ja, den som mett, han spiser ikke. Han sier takk, jeg forsynt. Sier tallerkenen ifra seg. Sier nei, takk for fatet når det kommer. Han skal ikke ha mer, som vi sier. For han har fått nok. Og det en fryktelig situasjon. Om et menneske kom på den måten at han sier, takk jeg har fått nok. Takk jeg kan det nå. Takk jeg vet det nå. Takk det har ikke noen nyhetens interesse for meg. Og da må det være sånn at du enten aldri har smakt ditt gode ord, virkelig med ditt hjerte, eller også må du, kjære tilhører, da, om du et Guds barn, da må du være blitt syk. For det hender at den blir syk, så den mister appetitten. Den føler seg mett. Jeg har hatt en pasient I sengen hjemme hos oss nå I 3 uker, jeg vet hvordan det Som så tynn og elendig som et persilleblad. Og den kommer med mat og sier, vil du ikke spise? Nei, takk, jeg mett. Tenk, mett? Har ikke spist skikkelig på lange tider? Ja, men sånn kan det bli også I den åndelige verden, kjære, kjære venner. Og derfor ingenting viktigere enn det at, om jeg kunne bruke et sånt uttrykk, virkelig appetitten I orden. Du skjønner hva jeg mener. Det gode tider det rundt omkring I forsamlingene, når appetitten I orden. Når en kommer og vil ha virkelig den sunne føde. Det ikke så farlig med anretningen. Det ikke så farlig om det Om liksom formen og det hele ikke så skrekkelig. Så skrekkelig om å gjøre. Og nei, det blir enda så trett av. Men når det et budskap om vår Herre Jesus Kristus, virkelig et opplevet budskap, et hjerte som kjenner Herren, og som brenner efter å tale om Herren, sånn at alle må høre det, hvor det velsignet. Hvor det velsignet. Det skulle også være tanken med våre vitnesbyrd. Ach, dessverre under tiden, så reiser vi oss, og så avlegger vi vitnesbyrd, og så det liksom en slags hermetikk, hadde jeg så nær sagt, fordi, eller oppvarmet, og så har vi liksom ikke vært ved kilden og fått noe. Det fordi at appetitten ikke I orden, fordi kontakten ikke I orden, fordi det ikke frisk og levende. Og jeg undres jeg, om ikke den fornyelse I våre forsamlinger som vi lengter efter, må begynne akkurat her. Det står I salme 102. Mitt hjerte stukket som et urt og visnet, står det, for jeg har glemt å ete mitt brød. Ja, da det slemt. Jeg har glemt å ete mitt brød. Og derfor skulle vi da lære oss synge og bede som Rosenius har lært oss å synge og bede. Vik ei ur mitt hjerte, helst hos samme smerte, andens hattigdom. Vik mig mina bryst,
för att jag aldrig mister nåden rikedom. För det är så förunderligt i denna nådens värld att åndens fattigdom rimer på nådens rikedom. Lovet vare Jesu namn för det. Amen. Kära Herre och frälser, då ber vi dig idag. Vi ber dig samman och vi ber dig vär för oss av vårt hjärtes innerste grund. Att vi måste ställa med oss Herre, så att vi i vårt hjärte får en sådan smak på dig. Att natt och dag du vare må, min själ umisterlig. Vi ber dig om dem i ditt eget dyre namn. Amen.

Den første tale jeg holdt i Danmark, det var i 1936 på Luthersk Misjonsforenings høyskole på feriekurset. Det var om Jesu dåp, husker jeg. Jeg glemmer aldri hvor det ble åpenbart for oss ved den anledning. Vi fikk se hvordan Jesus hadde bekjent våre synder, tatt dem på seg. Han tok konsekvensen at han var født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, og så måtte han bekjenne seg ansvarlig for alle synd. Og så vet du, da ble himlen åpnet, står det. Det er symbolsk. Himlen ble stengt da Adam syndet. Den blir åpnet der Jesus bekjenner vår synd som sin. Og så kommer Gud så ned fra himlen som en due har blitt over ham. Og så taler Faderen og sier, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Det var veldige ting som skjedde der. Og der var det mange vitner til stede ved Jesu dåp, uten at vi kan gå nærmere inn på det nå. Men så like bakefter blir Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Vi kunne si, og nå taler vi på menneskelig vis for vårt kjøps skrøpelighets skyld, som apostelen sier i Romerne 6:19. Like efter en stor opplevelse blir Jesus ført ut i en stor fristelse. Sier ikke det oss noe? Jesus er først og fremst vår stedfortreder. Men nettopp fordi han er vår stedfortreder, er han også vårt forbilde. Og vi har meget å lære av det. Også vi som kristne får oppleve, like efter en stor velsignelse, kommer en vanskelig tid. Like efter en stor åpenbaring som Gud gir oss, kommer ut en speciell fristelse. Har du ikke lagt merke til det? Sådan var det med Jesus også. Og først og fremst med ham. Han skulle stilles på en prøve. Og så måtte han ut i ørkenen. Og det så ikke ut til å stemme overens med det som var sagt av Gud i himlen, at dette er min sønn, den elskede, den enbårne. Guds elskede sønn ute i ørkenen, hvor han faster 40 dager og 40 netter og blir til sist hungrig. Passer det på Guds sønn? Jesus kommer inn i en situation som ikke synes å stemme overens med det som Gud hadde sagt. Og dette benytter djevelen seg av. Så kommer fristeren til ham. Det kunne være mer å si om tidspunktet for fristelsen. En viktig ting er at Jesus er nu på kallets vei. Jesu dåp og Jesu fristelse er to instanser Jesus må gå igjennom innen han kan gå til sin offentlige virksomhet i Galilea, da han flyttet fra Nazaret og tok bolig i Kapernaum. Det er altså på kallets vei djevelen angriper ham. Det er også slik for oss som kristne. De farligste fristelser for oss kommer til oss på den vei Gud fører oss. Vi tenker ofte på verden. Den er så farlig for oss, og det er den jo. Det mangler jo ikke på det. Vi tenker det hele tatt på at de farligste fristelene, de kommer der utenfra, og tenker ikke på at der hvor Gud har satt meg, og nettopp i den gjerning Gud har gitt meg, der blir jeg stilt på prøve. Der kommer den vanskeligste av alle prøver, også for meg som kristen og som arbeider i Guds rike. Og det kunne jo være et emne
i og for seg å tale bare om

Ja, fint å kunne samles på en så fin dag. Ikke minst ute I naturen, men også det en spesiell dag, Kristi himmelfartsdag. Det en sånn dag som snart ikke blir feiret lenger I det hele tatt I kirker eller noe. Det liksom ikke noe stort ved den. Men det var den dagen da Jesus steg inn I himmelen med det offer som bytt oss alle til frelse. Det denne dagen, Kristi himmelfartsdag. Da rydde han rom for oss, der hvor vi ikke hadde noe rom, på grunn av våre synder. De var herje og forkomne, leste Fredrik. Egentlig står det der at det var noen som hadde herjet med dem også. De var herjet, det var noen som hadde herjet med dem. Vi vet jo hvem det var. Det var disse fromme fariserne som mente de hadde greie på hva Guds rike var, og hva som skulle til. Og som var flinke til å knytte store ører og legge på folk. Vi kjenner hvert inn det I dag også. Bare en liten ting her og en liten ting der, og du må passe på det, og du må ikke være sånn, og så videre. De pekte ikke på noen frelser, men de pekte på en vei du skulle gå for selv og frelse deg. Og denne veien hører vi stadig om igjen og igjen, også blant oss. Derfor så går det så mange som herja og forkomne, egentlig. Styr du min vandring, Herre, så kjær, slik at den ender der hvor du Det bare en som kan gjøre det, og det Herren. Du og jeg har ingen som helst aning om et eneste skritt å ta på denne veien som fører dit hvor han Det bare han som kan gjøre det. Han må rett og slett bære deg inn I sitt rike, slik som med denne sauen som han fant der ute I Vildmark og smitt der og breka blant rådyr og alt elendighet. Så tok han og så bar han helt igjen. Det det han lover deg også I dag. Men jeg vil så gjerne gå selv, ikke sant? Vi tror det var makt til det. Men Jesus, du vet så inderlig vel at det har vi slett ikke. Ikke et skritt når vi går på denne veien. Det du som veien, og så måtte det være. Når vi maler det ut for vårt hjerte, Jesus, vi har denne dagen, og noe mer vet vi ikke om. Men la oss finne fram I tide, vi ber I dag. Amen. Jeg leser denne teksten jeg skal lese når jeg står I salme 110. Så ble overskriften for meg, Jesus Herren. Har det gått opp for deg det? Det Jesus som Herren. Der står det så I Jesu navn, vi leser de tre første versene der. Av David, en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dog ut av morgenrøde sjø. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Vi tror det sannhet. Amen. Herren sa til min Herre. Leser vi vers 1 her I salmen. Synes du ikke det en underlig setning? Men tenk over den. Herren sa til min Herre. Til min Herre, sier David der. Men hvem Davids Herre? Det har vi kanskje skjønt, de som har lest noe I skriften, jo, det jo Herren. Men hvem da den Herre som sa til hans Herre? Jesus han trekker jo dette her frem I en samtale, eller skal vi heller slik I smutt med nettopp fariserende under skriftlærde ved et tilfelle. Det nevnt I tre av evangeliene dette her, men vi kan lese fra Matteus 22, 41-46. Men mens fariserene var samlet, spurte Jesus dem, hva mener dere om Messias?
Hvem er hans sønn da? De sier til ham av David, dette er det liksom greie på, da. Trodde de. Kanskje du og jeg også har en del sånn at vi tror vi er greie på så mye. Og så blir vi plutselig rettestatt av Herrens ord. Av David. Han sier til dem, hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine følger. Når må David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare med ord, heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Da redde for å bli rettesatt, vet du, redde for å bli avslørt, som dem som ikke visste. Så kan det gå mange iblant oss også, redde for forkynneren. Man kunne jo avsløre den. Men det saligste som kan skje det, det jo det at du blir avslørt, hvis det på feil vei. For Herren kommet for å peke ut rette veien for deg, vet du. Før deg inn på den. Ikke farlig å bli avslørt. Men det farlig å bli værende i en brandforestilling i denne saken. Det eneste de kunne svare, noe de kvia seg for, det var at denne Davids sønn kunne da ikke være annet enn Herren selv. Født av en kvinne inn i denne verden som menneske, med andre ord, Gud kommet i kjøtt. Jesus er Herre, sies det fort vekk, men går det da opp for oss i sin fulle tyngde hva det er vi sier da? Da sier vi jo at dette mennesket, altså tømmermanns sønn fra Nazaret, som vandrer rundt her på jord, han er altså ingen ringere enn Herren selv. Sann Gud og sant menneske, en og samme person. Det har aldri vært noen annen vi kan på denne jord. Vi kan si at i ham forenes Gud og menneske igjen, og vi i ham er det vi er forent med Gud, ikke noe annet sted. Man blir så from at det renner av deg, det hjelper ikke det minste. Man tar ikke imot det. Vil ikke ha med deg å gjøre på den veien. Det ham. Du som har måttet ta din tilflukt til Jesus, fordi du slik som sangen uttrykker det, det bare synd i meg. Du like rein for Gud som Jesus er det. Da føles det ikke sånn. Nei, det føles slett ikke sånn for den som av sannheten i alle fall. Men du det, sier Guds ord. Og det det du skal høre. Du skal høre hva Guds ord sier, ikke hva du føler og kjenner og tenker. Fordi du gikk kanskje på nesa i går, i noe du ikke skulle vært borte i. Jeg vet ikke. Og da føler du deg ikke god i dag, når du tenker på det. Men du rein, sier Herre. For hans skyld, det der synden er borte, ikke deg. Det også å være renset i hans blod, det som utøser syndenes forlatelse for deg, skjult med Kristus i Gud, som apostelen skriver i Kolossene 3 og vers 3. Altså ditt kjød, det du av naturen, det som har årsak til at du var død for Gud, det nå fullkomment skjult i Kristus, sier ordet. Ja, gjelder det meg? Gjelder kanskje han, for han jo from og god kristen, jeg har lagt merke det. Men gjelder det meg? Det gjelder alt som heter menneske. Han tok all verdens synd. Og hør et ord nå. Bort. Ja, men da det jo ikke mer. Vi kalt til å se med Guds øyne, fordi at det det ordet forkynner. Det hvordan Gud ser det. Ikke hva du og jeg tenker om det. Så regn du som Herren regner, nemlig at du dør bort fra synden i ham. Det ikke lenger noen synd mellom deg og din Gud, altså. Ja, men jeg ser jo synden i meg hver dag på ny, og noen ganger verre enn jeg trodde var mulig. Skulle vel ikke være sånn for kristen, skulle det? Vet du hva jeg svarer da? Ja, men vi vandrer i tro, ikke i beskuelse, ifølge
2 Korinther 5:7. Vi tror at denne synd har lagt på ham. Vi opplever jo ikke det, gjør vi det? Kjenner du at din synd har lagt på ham? Nei, det gjør vi jo ikke. Men Guds ord sier at det så. Det det vi tror på. Det det vi vanlig tror på. Du finner altså ikke dette I deg, så leit ikke etter det der heller. Det gitt deg I ham. Du kan ikke få sagt det nok. Til mitt eget hjerte I alle fall. For her sannelig ikke mye fromhet når jeg skal prøve å se etter det. Det blir bare mindre og mindre det lenger jeg ser. Men så tror jeg Guds ord. Og så sa vi, forlåt til det. Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter, leste vi I teksten vår her. Altså merk deg hvordan Herren I sitt ord gjennom sine profeter og apostel ofte taler, som om det som ikke til, allerede til. For hvis Gud har bestemt noe, ja, så kan vi si at det har skjedd før det har skjedd. For det kommer til å bli som han sa. Det et profetisk ord. Det slår aldri feil, det vet du. For det Herren som har talt det. Det ikke profeten. Eller apostelen, eller forkynner, eller hva det måtte være. Sett deg ved min høyre hånd, altså ved

utfolder det inget tvil om. Og det mange snublesteiner på veien, og mye det kan komme borti, og man tar seg ille ut. Skulle ikke vært sånn. Men utfallet det ingen tvil om. Så lenge du får lov til å feste blikket på ham. Det derfor vi forkynner, for at vi skal se ham. Jeg kunne gå og stå her og si mye av det jeg tenker og ser om antikrist, for eksempel. Det så interessant for tiden, da. Og han skal stå frem. Jeg spør deg, vil det hjelpe deg det minste? Men du visste all verden om han. Ingenting. Det Jesus som dreier seg om. Men David, og de som hørte hans salme her, altså, de var overgitt til å vandre i tro og ikke i beskuelse når de gjør dette her. Ser du det? Så som oss altså, i Hebreerne 2, 8 og 9 så står det alt la du under hans føtter. For han la alt under ham, båt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Men så kommer dette. Enda ser vi ikke at alt ham underlagt. Nei, vi gjør ikke det. Det ser ut som Satan færger akkurat som han vil. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden. For hvem da? For alle, står det. Og det jo inkludert, vet du. Det kommer ikke utenom. At han led døden smakte den for deg, som det uttrykkes her, det fikk som følge at han ble kronet med herlighet og ære. Altså, himmelens Gud satte kronen på hans hode for at han var villig til å sone din synd. Villig til å dø din død. Det ser altså Herren stort på. Og så sitter vi og tviler. Gjør vi ikke? Jeg gjør ofte det. Kan det virkelig være sant? At det gjelder meg? Og så det de synger om i himlen. At han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Ser du hvor høyt Herren setter dette også? Nei, det gjør du nok ikke, men du trenger å høre det, ikke sant? Dag for dag. Det betyr også noe for Gud at din synd er sona. For å si det med svake og banale ord. Det betyr noe for Gud at din synd er sona. Ja, betyr det noe, virkelig noe for Gud at min synd er sona? Ja, se på Golgata. Ikke det svar nok da? Betyr det noe for ham? Å få denne synden din bort? Vi ser ham kronet med herlighet og ære, og da ser vi også at utfallet allerede er klart, altså. Han allerede herliggjort ved dette, altså. Vi venter på noe som uten tvil vil åpenbare seg en dag. Det vil altså si at de per nå vandrer i tro til Gud, av det Guds ord forkynner oss. I forhold til det jeg var inne på, det du ser i ditt eget bryst, du som vandrer i lyset, så sier jeg samme så enkelt og klart. Hvor er vår synd, hvor er vår dom? Hvor er vår straff og last? Når alt tilregnet ble Guds lam, til korset naglet fast. Nå kan du svare på det. Hvor er den da? Du har vel et klart svar på det? Forhåpentligvis så har du det, min venn. Men du som går omkring og mener at du har noen hellighet og rettferdighet i deg selv og praler for Gud og mennesker med, og våger å kalle deg gudfryktig i tillegg, tåler og sjøger går før deg inn i Guds rike, ifølge Matteus 21:31. Er du klar over det? Vi bryster oss ikke for Gud. Det står et sted at de så opp til ham, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Hvorfor det? Var det fordi de var blitt så fromme, rettferdige og hellige? Nei, det var fordi at de så hva som var der oppe.

Lammets blod på himmelens alter, det som hadde tatt bort deres synder. Derfor rødmer det ikke av skam. Du har tatt bort. Men du som altså har noe å prale for Gud, altså du utestengt både for tid og evighet så lenge du befinner deg der. For dette det klareste bevis på at du enda befinner deg I ditt kjød, bare kjødige tanker om Guds rike. Ditt vittnesbyrd vittner imot deg også. Men fordi Guds menighet på jord fyldes opp av slike som aldri gått til grunne ned for en hellige, og altså har måttet tygge ham om å få se hans frelse, den han forkynner oss, og forkynner for ekte syndere, framstår menighetens liv mer som et som en kultur, kan du si, enn som et åndelig liv. Del av en klubb, del av en kultur, men det åndelig liv. Bare en måte å leve på, altså, når det blir. Og jeg sammen med de andre som lever på samme måte, og så lever vi etter det, og så har vi det for oss, og så tror vi på det, og så videre. Men har du liv I Kristus? Kan du reise deg her nå I dag og si, kjære Gud, jeg takker og priser deg for at du har kjøpt meg til Gud med ditt blod. Det mitt. Det livet. For noen en samvinsk følelsesrus, dette her, vet du. Du finner ute blant en del forsamlinger. Og de roper og de hører og de halleluja hele veien, ikke sant? Det ikke dermed sagt at det åndelig liv. Det mennesker som beveges lett I følelseslivet. Så har du andre da som... Altså, og disse her, de må jo stadig holde sin liv med særlige opplevelser I den ene enden. Også til tunge, alvorlige holdninger I den andre. Det alvorlige kristne, så. Vi tar dette på alvor. Ja. Ja, hadde du og jeg tatt dette på alvor som vi burde, så hadde vi dødd her og I denne formiddagsstunden. Når vi virkelig forstod hva det vil si å tre inn for den hellige Gud. Det har blitt aske av oss alle. Vi takker Gud for at han I sin nåde sendte sin sønn til en soning for våre synder, så vi kan nærme oss Gud. Et bedre håp blir ført inn, står det. Slik at vi kan nærme oss Gud. Bedre håp, bedre enn loven. Som krevde at du skulle være sånn. Så krevde Gud at Jesus skulle være sånn. Så du fri. Jeg har vel nevnt det før, jeg gikk på fjellet ved sin tid, og Carl Fredrik Wisløf var det jeg talte hver onsdag om den, så var han gikk igjennom søndagens tekst. Så taler han om lov og evangelium. Disse to paktene, så taler han om loven, altså en betinget pakt. Så sier han, som Herren sto der da, så sier Herren til denne forsamlingen, gjør du det, så skal du få det. Det løftet fra Gud, men du må gjøre det som loven krever, men så får du ingenting. Ja, men hva med evangelisk pakt da? Så. Da vender Gud seg en annen vei, bort fra dere, til sin sønn. Og så sier han, hvis du gjør dette, så skal de få det. Ja, jeg gikk på skyer ut fra det møtet, husker jeg. Det gikk opp, evangeliet gikk virkelig opp mitt hjerte også. Jeg visste ikke hvor jeg skulle vende meg omtrent, så salig var det, jeg fikk se evangeliet. Han har jo ordnet det. Han gjorde det. Som jeg skulle ha gjort.
men også kun dette gamle mennesket som ter seg på en bestemt måte ut fra visse læresetninger I skriften. Det alternativet. Jeg søker å få sitt eget bilde til å stemme med det jeg ser I skriften også. Så skal jeg være. Jeg ser dette bildet, så skal jeg være. Så skal jeg leve, så skal jeg gjøre. Men I virkeligheten så det kun religiøsitet og falsk åndelighet som kommer ut av det. Det vil si det gamle mennesket I full utfoldelse. Enten det lykkelig sin kristelighet eller miserabelt, poenget at det ikke av Gud. Den sanne kristne finner ikke noe annet å stemme hos seg selv enn en erkjennelse av at mitt eneste håp Jesus. Utover det har jeg ikke noe håp. Ikke det minste. Det vil si Jesus fullt og helt I mitt sted, altså. Jeg ikke å regne for noe, men han mitt alt. Hør du? Å ikke regne seg selv for noe, det jo å være ingenting, det. Det jo ingenting, da. Ikke nettopp det Gud ifølge 1. Korinther 1,28 har utvalgt seg, hør du? Jo, takk, det det. Han har utvalgt seg det som ingenting Mindre kan det jo ikke bli. Det ikke regnet med overhovedet. Altså, Gud regner ikke med det. Han bare tar det opp av søla, så gjør han noe ut av det. Plasserer deg inn I en som rein. Tvers igjennom. Det blitt slik ingenting I egne øyne, altså. Vi møter med Guds fullkomnhet og hellighet. Det det ditt loven hadde drevet dem, de som av sannheten. Ikke noe fromhet og kristelighet og hellighet, nei. Men til fullstendig bankrott. Fullstendig konkurs. Har ingenting du kan stille opp med. Og så må vi se etter et annet sted. Det ikke noe de selv har tatt seg til, som visse munkordner for eksempel, som har fått sine regler å følge, ikke sant? Gjør seg selv fromme. Men de har sett at det nettopp hva det naturlige mennesket I Guds øyne. Det ingenting, det støv, det en makt. Som han taler det I Jesaja 41,14 til sitt folk. Hør hva han sier. Hvis du tenkte du var stor I Guds øyne ut fra hva du var I deg selv, hør hva han sier til sitt folk. Frykt ikke, Jakob. Det ikke noen grunn til det også. Så sier han, hvem denne Jakob da? Du usle mann. Og Gud sier det. Du Israels lille folk. Vi måtte innse dette også, kjære folk, at det var ikke for deres skyld, for at de var noe, at de ikke hadde noe frykt, eller at Herren så til dem, tok seg av dem, og det synd av dem. For de var ingenting, du usle makk, du ingenting, du støv. Men Herren ser I nåde til deg. Han løfter deg opp og gjør deg til noe du ikke Og det det som skal åpenbares en dag for oss alle også. Men det kunne han vel ikke si til en from og god kristen som jeg kunne han det. Men tenk over når jeg sier det om. Usle makk. Det der du når du på kne for Herren? Et under at han vil ha med meg å gjøre det. Måtte du våkne opp I tide om det ikke allerede har skjedd for hva slags folk Herren tar seg av? Jeg hjelper deg, sier Herren, din gjenløsere Israels hellige, sier han videre denne usle makken da, I Jesaja 41,14. Han sier det altså ikke for å ydmyke dem, han har ingen glede av det, men rett og slett fordi det tilfelle, det så. Ingen kan reise seg mot ham som tar seg av de elendige, som vi ser det også her I salmen. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender.
Og som en følge av det fremstår disse elendige som har fått ta sin tilflukt til hans nåde som noe ganske annet enn en elendig flokk på den siste dagen. Det står i tredje vers her. Ditt folk møter vilje frem på ditt veldes dag. I heldig skrut kommer din ungdom til deg som du ut av morgenrød i sjø. Det altså alt dette som hører dette livet til og dette kjødet til borte. En ny skapning I Kristus. Det det som står frem til den siste dag. Men taler vi ikke om oss selv I alle fall. Men priser han som gjorde det umulige. Men igjen altså til slutt, vi vandrer I tro, ikke beskuelse. Det så viktig. Troen har vi I ordet. Det hva ordet sier som betyr noe her. Ikke hva du føler. Og hvis noen har sagt at når du en kristen, så skal du være sånn og sånn og sånn og sånn. Så skal du få lov til å avvise det blankt. Det ikke jeg som skal fremstå for Gud. Det noe I meg. Men ved det Gud har gjort I Kristus. Alene. Det var en gammel enn jeg kjente opp I Trøndelag for mange år siden og etterhvert. En underlig, gammel, åndelig mann. Det en som sier til ham med denne kristendommen din, gir jeg ikke mye for seg. Ja. Vet du hva han svarte? Den kristendom Kristus, sa han, vet ikke hva du gir for ham. Hadde ikke noe annet. Det har ikke du og jeg heller. Det var så om å gjøre at vi får se det. I tide. Vandre I tro, ikke I beskuelse. Nå ser vi altså ikke det som ligger ferdig til å åpenbares på Herrens dag. Men Kristus vårt liv åpenbares. Som vi leser I Kolosserne 3-4 vers 4. Det står på så mange måter, vet du, egentlig. Vi bare kunne få øye på det. Ja, hva som vårt liv da? Nå I formiddag. Jeg hører godt at Paulus skriver. Når Kristus vårt liv åpenbares. Vi har det, ja. Ja, Herre Jesus, vi trenger dette så inderlig at du maler ut for vårt hjerte. Så vi forstår din tid, Jesus, at det med det som du har gjort, og du alene som blir høyt på den siste dag, priset være ditt navn, nå og I all evighet.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal lese sammen et vers ifra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Dette verset skal fyre oss i alle andakter denne veka. Og det kan være en god måte å både lære og huske, og gjerne utenat. Jeg har forresten hatt veldig stor glede og nytte av å kunne bibelvers utenat. For bibelordet har så mye mer å si til oss enn en flyktig tanke eller et korttidsopphold vi gir oss. Og gjennom dette verset så skal vi prøve å gjøre det som står. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Her er det to viktige ord. Lære og jage. Og det utfordrer både tanken min og engasjementet mitt. Det handler altså om å lære å kjenne Herren. Å kjenne Herren, det er ikke en tørr teoretisk og dogmatisk kunnskap. Selv om jeg ikke vil snakke ned det å studere og bli kjent med stoffet gjennom Bibelen og teologi. Men stor kunnskap betyr ikke at du kjenner Gud. For kunnskapen om Gud har til hensikt at du skal kjenne Gud. Å kjenne Gud, det handler om å få en relasjon og et forhold til Gud. Og slik er det jo mellom oss mennesker. Jeg kan ikke si når jeg møter et menneske tilfeldig på gata, et ganske kort treffpunkt, at jeg kjenner den personen. Jeg har jo ingen anelse og kjenner ikke personen, sitter bare igjen med et inntrykk, en registrering i forbifarten. Men så er det noen mennesker som jeg møter oftere, gjerne de som sitter i kassa på butikken eller ekspeditøren, og de kan ha fått et visst forhold til at jeg kan si takk for sist, men det er ikke alltid jeg vet navnet, men nok til et nikk. Men de gikk sammen med meg i et fellesskap, i en gruppe, de kjenner jeg mye bedre. Men det er ingen som jeg kjenner så godt, ingen som kjenner meg så godt, som de lever tett sammen med, i familie. Det kjenner meg. Kjenner du Gud? Det er et direkte spørsmål, og kan være veldig vanskelig å svare på. For hvordan kan jeg bli kjent med Gud? Hvordan kan jeg vite at jeg kjenner Gud slik som han er? Jeg må slå fast at det er ingen som kjenner Gud fullt ut. Vi skulle for eksempel tro at en av Bibelens forfattere som Paulus, som har skrevet 13 av de brevene som står i Det nye testamentet, kunne si, jeg kjenner Gud fullt ut. Men han skriver om Gud i Romerbrevet kapittel 11 og vers 33. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham, og til ham er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen. Så stor og ufattelig er Gud. Og er det slik med det universet Gud er skapt, at det er ufattelig, og uten å kunne begripe helt ut, så er Gud det enda mer, han som er skapt universet. I Bibelens siste bok, så presenterer Gud seg slik, gjennom Jesus Kristus, «Jeg er alfa og omega», sier Herren Gud, «han som er og som var og som kommer, den allmektige». Hvis vi går tilbake til den første bok i Bibelen, så samsvarer det ganske med slik Gud åpenbarer seg. Og i den andre boka i Bibelen, andre Mosebok, så kan vi lese i starten om det møte som hebreergutten Moses har med Gud, da han blir reddet fra faraos drapsmaskin som en liten baby, gjennom å bli holdt i en kurv ved Nilens bredd. Som voksen blir han sterkt involvert i sitt folks smerte som slaver i Egypt. I et dramatisk møte med Gud så får han oppdraget å være folkets redningsmann. Så kan vi lese om en samtale mellom Moses og Gud i 2. Mosebok kapittel 4 og ifra vers 13. Da sa Moses til Gud, «Sett at jeg går til israelitten og sier til dem, Deres feders Gud har sendt meg til dere. Og de så spør meg, hva er hans navn?
Hva skal jeg da svare dem? Gud svarte Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Slik skal du svare israelittene, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte, «Du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.» Ja, det kjente historien til Abraham, Isak og Jakob. Men det hemmelighetsfulle navnet, «Jeg er», eller «Jeg er den jeg er», det kunne jeg ikke forstå. Og slik som det skrives på hebraisk, så er det umulig å uttale. Men når det uttales med vokaler, med lyd, så uttales det Javé. Og når Gud gir det navnet, så er det for at det ikke skal blandes sammen med noen andre. Det som er sant om et menneske, det er at det er i stadig endring. Alder, karakter, ja, alt det vi har å gjøre med er i endring. Slik er ikke Gud. Jeg er den uforanderlige, den allmektige, den store. Og i Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står der, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.» Gud er den eneste som vi kan regne med er slik som han sier at han er. «Jeg er.» Og det er det avgjørende punktet for å lære å kjenne Gud. Du kan ikke lage din egen forestilling om Gud. Det eneste du kan er å la han være Gud, slik han er åpenbart seg i skriftene. For når jeg vil lære å kjenne Gud, så er det slik skriftene lærer meg om Gud. Min filosofering, mine innspill, vil føre meg på ville veier. At Gud sier jeg er den jeg er, betyr at alt har sitt opphav i han. Alt vi ser rundt oss er skapt av Gud. C.S. Lewis, han sier det slik, at det går ikke an å forske på universet. Det går ikke an å se på noe av det skapte, uten at du har Gud med. Han forklarer det på den måten, det er som at du ser gjennom et vindu på naturen. Og så glemmer du at grunnen til at du ser naturen er at du ser gjennom et vindu, et glass. Og han sier at glasset, vinduet, kan illustrere at når du ser på det skapte, så ser du egentlig gjennom Gud og hans skaperverk. Og uten Gud så er vi hjelpeløst fortapt. Og det mest interessante med Guds navn jeg er når du leser historien om Jesus, spesielt i Johannes evangeliet. For der er det så mange utsagn som står «Jeg er». Jesus sier «Jeg er livets brød», «Jeg er verdens lys», «Jeg er den gode hyrde», «Jeg er oppstandelsen og livet». Og det var når de skriftlærde hørte det, at de sa «Dette er blasfemi». For han sier at han er «Jeg er». Han er Gud. Og det var nettopp det Jesus sa «Jeg er». «Jeg er Gud». Sterkere kunne ikke Jesus si det. Og det er godt at når vi skal bli kjent med Gud jeg er, så er det gjennom Jesus. Han har vist oss hvem Gud er. Så hvis du vil bli kjent med Gud, så kan du ikke gå utenom Jesus. Og Jesus står der for sin himmelske far, for å ta imot alle som vil kjenne Gud og som jager etter å kjenne han. Og Jesus, han er den uforanderlige, med sine åpne favn, slik det står i Hebreerbrevet kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus er i går og i dagens samme ja til evig tid. I ei tid og i en verden med så ufattelig mye utrykk.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal lese sammen et vers ifra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Dette verset skal fyre oss i alle andakter denne veka. Og det kan være en god måte å både lære og huske, og gjerne utenat. Jeg har forresten hatt veldig stor glede og nytte av å kunne bibelvers utenat. For bibelordet har så mye mer å si til oss enn en flyktig tanke eller et korttidsopphold vi gir oss. Og gjennom dette verset så skal vi prøve å gi det som står. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Her er det to viktige ord. Lære og jage. Og det utfordrer både tanken min og engasjementet mitt. Det handler altså om å lære å kjenne Herren. Å kjenne Herren, det er ikke en tørr teoretisk og dogmatisk kunnskap. Selv om jeg ikke vil snakke ned det å studere og bli kjent med stoffet gjennom Bibelen og teologi. Men stor kunnskap betyr ikke at du kjenner Gud. For kunnskapen om Gud har til hensikt at du skal kjenne Gud. Å kjenne Gud, det handler om å få en relasjon og et forhold til Gud. Og slik er det jo mellom oss mennesker. Jeg kan ikke si når jeg møter et menneske tilfeldig på gata, et ganske kort treffpunkt, at jeg kjenner den personen. Jeg har jo ingen anelse og kjenner ikke personen, sitter bare igjen med et inntrykk, en registrering i forbifarten. Men så er det noen mennesker som jeg møter oftere, gjerne de som sitter i kassa på butikken eller ekspeditøren, og de kan ha få et visst forhold til hva jeg kan si takk for sist, men det er ikke alltid jeg vet navnet, men nok til et nikk. Men de gikk sammen med meg i et fellesskap, i en gruppe, de kjenner jeg mye bedre. Men det er ingen som jeg kjenner så godt, ingen som kjenner meg så godt, som de jeg lever tett sammen med, i familie. De kjenner meg. Kjenner du Gud? Det er et direkte spørsmål, og kan være veldig vanskelig å svare på. For hvordan kan jeg bli kjent med Gud? Hvordan kan jeg vite at jeg kjenner Gud slik som han er? Jeg må slå fast at det er ingen som kjenner Gud fullt ut. Vi skulle for eksempel tro at en av Bibelens forfattere som Paulus, som har skrevet 13 av de brevene som står i Det nye testamentet, kunne si «Jeg kjenner Gud fullt ut». Men han skriver om Gud i Romerbrevet kapittel 11 og vers 33. Å, dyp av

helt ut, sier Gud det enda mer, han som har skapt universet. I Bibelens siste bok så presenterer Gud seg slik, gjennom Jesus Kristus. «Jeg er alfa og omega», sier Herren Gud, «han som er og som var og som kommer, den allmektige». Hvis vi går tilbake til den første bok i Bibelen, så samsvarer det ganske med slik Gud åpenbarer seg. Og i den andre boka i Bibelen, andre Mosebok, så kan vi lese i starten om det møte som hebreergutten Moses har med Gud, da han blir redda fra faraos drapsmaskin som en liten baby, gjennom å bli holdt i en kurv ved Nilens bredd. Som voksen blir han sterkt involvert i sitt folks smerte som slaver i Egypt. I et dramatisk møte med Gud så får han oppdraget å være folkets redningsmann. Så kan vi lese om en samtale mellom Moses og Gud i 2. Mosebok kapittel 4 og ifra vers 13. Da sa Moses til Gud, «Sett at jeg går til israelitten og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere. Og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Slik skal du svare israelittene, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte, «Du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.» Ja, det kjente historien til Abraham, Isak og Jakob. Men det hemmelighetsfulle navnet, «Jeg er», eller «Jeg er den jeg er», det kunne jeg ikke forstå. Og slik som det skrives på hebraisk, så er det umulig å uttale. Men når det uttales med vokaler, med lyd, så uttales det Javé. Og når Gud gir det navnet, så er det for at det ikke skal blandes sammen med noen andre. Det som er sant om et menneske, det er at det er i stadig endring. Alder, karakter, ja, alt det vi har å gjøre med er i endring. Slik er ikke Gud. Jeg er den uforanderlige, den allmektige, den store. Og i Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står der, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.» Gud er den eneste som vi kan regne med er slik som han sier at han er. «Jeg er.» Og det er det avgjørende punktet for å lære å kjenne Gud. Du kan ikke lage din egen forestilling om Gud. Det eneste du kan er å la han være Gud, slik han har åpenbart seg i skriftene. Og når jeg vil lære å kjenne Gud, så er det slik skriftene lærer meg om Gud. Min filosofering, mine innspill, vil føre meg på ville veier. At Gud sier jeg er den jeg er, betyr at alt har sitt opphav i han. Alt vi ser rundt oss er skapt av Gud. C.S. Lewis, han sier det slik, at det går ikke an å forske på universet. Det går ikke an å se på noe av det skapte, uten at du har Gud med. Han forklarer det på den måten, det er som at du ser gjennom et vindu på naturen. Og så glemmer du at grunnen til at du ser naturen, er at du ser gjennom et vindu, et glass. Og han sier at glasset, vinduet, kan illustrere at når du ser på det skapte, så ser du egentlig gjennom Gud og hans skaperverk. Og uten Gud så er vi hjelpeløst fortapt. Og det mest interessante med Guds navn «Jeg er», er når du leser historien om Jesus, spesielt i Johannes evangeliet. For der er det så mange utsagn som står «Jeg er». Jesus sier «Jeg er livets brød», «Jeg er verdens lys», «Jeg er den gode hyrde», «Jeg er oppstandelsen og livet». Og det var når de skriftlærde hørte det, at de sa «Dette er blasfemi». For han sier at han er «Jeg er». Han er Gud. Og det var nettopp det Jesus sa. «Jeg er. Jeg er Gud.» Sterkere kunne ikke Jesus si det. Og det er godt at når

vi skal bli kjent med Gud jeg er, så er det gjennom Jesus. Han har vist oss hvem Gud er. Så hvis du vil bli kjent med Gud, så kan du ikke gå utenom Jesus. Og Jesus står der for sin himmelske far, for å ta imot alle som vil kjenne Gud og som jager etter å kjenne han. Og Jesus, han er den uforanderlige, med sine åpne favn, slik det står i Hebreerbrevet kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. I ei tid og i en verden med så ufattelig mye utrygt, med så mange ting som endrer seg, og så mange ting som flytter på seg, så er vår tro på Gud jeg er, på Jesus Kristus, vår rike trøst og glede. La oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for at du er den uforanderlige, evige og gode frelser. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Ja, takk for ham, alt for forhørt. Og det må legge merke til tallet her og litt sånn, så. Og så spør jeg dere om det er noe som det kjenner på at dere har lyst til å være med og løfte. Det som jeg nå har hørt om ifra Etiopia. Jeg synes det er voldsomt fint å få være med på. Vi kom jo hjemme fra arbeidet og hadde sett litt grann nedifra. Jeg har ikke vært mye og reist deg altså. Men jeg var 10 dager i Kenya og Tanzania. Og da var vi blant arbeidet blant muslimene. Og da var det så viktig for oss at vi samlet inn helt privat noe til en motorcykel. Nå er det ikke sikkert det er så lett å gjøre da, for det er sikkert mange som har lyst på å sykle der ute sånn. Men det var en, han gikk så mye, og det gikk så mye krefter for han. Og når jeg tenker på om jeg skulle ha gått rundt disse turene, så hadde det vært hardt å nå tema. Enda jeg har bare 5, og han hadde 10 altså, da hadde jeg merket det da. Men nå er nå de sikkert voksne da, etter hvert når han var 60 år. Men det er altså jeg også. Så det var voldsomt flott å høre om. Ja, vi skal si lite grann om den salmen. Jeg er glad i den altså. Og det er jo Philip Nicolai som har skrevet både tekst og tone. Han var en ekte sønn av reformasjonen. Og det løye når frelsen blir klar for menneskene, så kommer også den rette himmellengten. Lengten etter Jesus skal komme igjen. Og da bærer denne salmen en veldig tydelig preg av. Sion, det er jo bruden, den frelste menighet. Og så skriver han utifra den teksten om brudmøyene, brudjomfrunene, de 10 brudmøyene. Men han skriver det bare utifra synsvinkelen, de 5 kloke. Selv om det er et vekkarop og våkne opp, våkne opp. Og så begynner første verset, Sions vekter hever røsten. Våkne opp, det blinker lyn i østen. Midt på natt og hørdes et rop, nå kommer brudgommen og ut og tar imot han. Vekten roper, vær klar, nå kommer han. Og i alle fall begynner med å vente på at det da endelige ropet snart lyer nå. Og Jesus skal komme igjen. Og så våkner bruden. Sion vekter rope hører, en himmelsk glede hjerte rører. Hun våkner og står fredig opp. Herren kommer stor og prektig, av nåde sterk, av sannhet mektig. Nå rinner hennes time opp. Og kom du krone skjønn, min Jesus du Guds sønn. Og så går og brudgommen i møte hos Janna. Hos salighet som er berett for oss hos deg i evighet. Og så kommer brudgommen og fører henne inn i den himmelske herligheten. Og så kommer siste verset, den jubelen som hun da kjenner og føler. Ære være deg du høye, og Gud, hva ser mitt øye? Rundt om din trone englerad, ser den englenes myriada. Lyset er så klart der inne. Hver Jesu venn vi der skal finne, så engle ren, så engle glad.